0: Og kampen vises på storskjermer rundt om I Norge, og mange norske supportere har allerede ventet I flere timer på avspark, blant annet I Spikersuppa I Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
1: Nei, jeg håper jo, vi alle jo her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også I andre mesterskap som Champions League for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som I en, en VM-topp da.
0: Andre omgangen I kampen mellom Frankrike og Irak I natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette P3.
1: Her NRK Nyheter klokken tre. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
2: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
3: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja! Søren Holmgren Pedersen! Innbytteren kommer inn! Og statisten, han skriver seg en hovedrolle på Broadway!
1: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
4: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening, they will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row, punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
1: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersuppa I Oslo det også fans som ror I natt. Og nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt I nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et og dermed tidenes mest skårende nordmann I VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet I løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister I Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, I dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den I september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede I midten av juli.
0: Donald Trump tror nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. Og I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk ble bedt om å søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. Norge videre I VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste I hans liv.
2: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og, og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring I form av roing rett etter kampen.
3: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
1: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
4: Nei, det jævlig deilig I dag, så... Det ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
5: Hva som gjør deg mest rørt?
4: Nei, det liksom... Altså, dem et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå det liksom... Det pur klasse, og dem et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem... Det men jævlig bra.
1: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen I New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende I bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også I timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær I nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
2: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa,
3: ikke over,
2: her da!
1: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann I VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne I dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål I dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene I verden norsk.
4: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene I VM, det ganske synssykt.
1: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel I natt ut på seismometer ved Universitetet I Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner I bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere I mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet I Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregistret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven I 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Miss Li, og du fikk den her i P3-morgen på denne vakre tirsdagen, hvor det klart at Norge skal videre i fotball-VM.
1: Ja, det stemmer, og vi har spurt deg som hører på om du har sett kampen i natt. Det har Jonas gjort, så kampen i natt hjemme, nettopp startet på jobb, 47 minutter søvn.
0: Jeg synes det her litt sånn nydelig, egentlig. Ja. Dette er sånn du forteller ungene dine om. Og jeg mener det oppriktig, det høres ut som jeg kødda meg da, men jeg tror Jonas er ikke alene i dag. Jeg tror det er mange som kommer på det, at de har litt for lite søvn i dag.
1: Absolutt.
0: Og jeg lurer på, jeg er veldig spent, siste gang det var VM-kamp for Norge, så hadde man jo sånn statistikk på at det var færre som tok kollektivtransport.
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på om den er enda lavere i dag, hvis du skjønner.
1: Det tror jeg.
0: Altså. Ja, siden det ble bare senere. Så for all del. Men det er noen som ikke har fått med seg kamp. Caroline skriver, god morgen. Jeg la meg grytidlig i går for å stå opp til kamp i natt, men sov ingenting. I kveld så skal jeg på nattevakt som startet klokka 16, så har Per nå ikke sovet siden natt til i går. La oss bare be om at jeg får sove litt før nattevakt. Og jeg trodde Caroline jeg trodde du hadde sovnet gjennom kampen, men Caroline har faktisk bare ikke sovet, så det er jo også en løsning på problemet, Caroline.
1: Du, det har ikke Håkon heller, skriver, jeg har sett kamp og for en kamp, men man kan jo ikke sove etter noe sånt. Så jeg dro rett på jordet og utførte litt plantevernarbeid, men nå kjenner jeg at jeg blir litt sigen. Men dagen, dagen for en opplevelse. Vi er videre! Med ja. Vennlig hilsen. Sliten gruesokning. Vet du hva det betyr, jeg?
0: Gruesakning?
1: Ja.
0: Tipper det handler om hvor han fra, altså. Fra grue, tipper
1: jeg. Grue er et sted, ja. Ja, herregud, herregud. Jeg skjønner jo at man ikke får sovet etter noe sånt.
0: Nei.
1: Øyvind, han har sovet da. Ja. Skal jeg våknet etterpå, jeg. La meg lenge før kampen startet. Her var det ikke noen unntak for å starte senere på jobb. Men fikk nettopp med meg på nyhetssendingen at Norge vant. Woohoo!
0: Altså, det her er jo litt av det nydelige. Og jeg fikk på en måte opplevd hvordan det var siste gang Norge spillet mot Irak. Da våknet jeg opp til den glade nyheten om at Norge hadde vunnet. Jeg synes det var stas. Og nå har jeg fått opplevd å sett kamp, og jeg synes det stas. Men vit bare det at de som ikke fikk sett kamp, jo, det var en god kamp. Nå ikke noe veldig god... jeg ser ikke så mye på fotball, men det var en spennende kamp. Men likevel, det er på en måte nå det gjelder. Nå i morgen-timen, når vi skal feire sammen som land. Det er da det gjelder.
1: Det er noe det gjelder. Fantastisk, Henning. Jeg var jo en av de som ikke fikk det med meg. Mm. Men jeg gleder meg til å høre mer.
0: Ja, vi skal komme tilbake til det. Vi har tatt opp mye lyd fra nattens feiringer, så det er bare å spenne seg fast og gjøre seg klar. Vi skal også videre til dagens sensurert. Altså, hente ut et lite nyhetsklipp fra, et lite klipp fra nyhetene, bipa ut et ord, og så opp til Arin og det som hører på, gjett dere frem til hva det er som blir bipa ut. Nå først flue i et spinn.

0: Ja, Ray, where is my husband? Du fikk den her I Petermorne, hvor vi har fått melding fra Christian. Han skriver smart å legge seg klokka 6 for å kunne oppleve en nydelig seier. Ro!
1: Ro!
0: Ro!
1: Ro!
0: Ah, deilig, deilig, deilig.
2: Sensuert!
0: Ja, vi skal over til noen som ikke trengte å legge seg tidlig for å få med seg kamp, rett og slett. Vi snakket om prinsen og prinsessen.
1: Oi!
0: Sverre Magnus, Ingrid Alexandra, for de var og så kamp I natt.
1: Ja, I USA?
0: Ja.
1: Det
0: var et av mine favoritt... det var en av mine høydepunkter fra kampen. Det var en gang kameramannen filmet kun Sverre Magnus, og da så ut som han gjorde et heierop alene.
1: Broren min.
0: Broren min. Det så mega størst ut, men det ikke da vi skal til I dagens sensurerte oppgave.
3: Har dere øvd på å... Selvfølgelig har vi øvd på...
4: Ja, det har vi.
3: Skal vi vise?
4: Ja.
0: Ja, hva det de har øvd på og skal vise frem? Pass på at det ikke blir før naughty-naughty, Arin.
1: Neida, nei,
0: tråvarsom.
1: Det ikke deg, Henning.
0: Nei, nei, nei. Og du sør på, hva tror du blitt beepet ut av dette klippet? Hva da Ingrid Alexandra, altså prinsessen og prins Sverre Magnus, har øvet på og skal vise frem til denne VG-reporteren? Send oss en melding I appen NRK Radio, så skal vi finne ut av hva fasiten til dagen sensurert etter litt musikk fra Olivia Rodrigo.

Det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik I SAS, og sør I Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Ja, velkommen skal du være til dagens sensurert, stedet hvor jeg finner et klipp på det ostore internett eller i nyhetene, bipa ut et ord, og så er det Arin sin jobb å gjette seg frem til hva som er blitt bipa ut. Vi skal over dammen, for det er nemlig to helt spesielle mennesker som har fått sett kveldens
1: Nattens
0: premiering.
1: Ja, ja, du er trøtt, Henning,
0: det er lov. VM-kamp, det er altså prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
2: Har dere øvd på å...
3: Selvfølgelig har vi øvd på...
4: Ja, det har vi.
3: Skal vi vise?
4: Ja.
0: Ja, skal de vise? Hva er det de har øvd på?
1: Ja, har dere øvd på å snakke med amerikansk aksang? Selvfølgelig har vi øvd på å snakke med amerikansk aksang. Skal vi vise frem? Ja, det kan vi. This is totally awesome. Like, literally, what is going on? Norway's so good.
0: Gud, bedre. Nei, det er dessverre ikke,
1: ikke det,
0: altså.
1: Ikke det? Nei. Har dere øvd på å håndhilse på alle spillerne? Selvfølgelig har vi øvd på å håndhilse på alle spillerne. Skal vi vise frem? Og så shaker de hender.
0: Å, fy faen, ja. Men det
1: må jo det på et punkt.
0: Ja, det hadde faen meg gjort. Hvis jeg skulle håndhilst på Haaland, så hadde jeg øvet på forhånd.
1: Ja, for man vet aldri med Haaland. Plutselig så gir han kokos på hodet, liksom. Ja, jeg hadde ikke overrasket meg om ga prinsesse Ingrid Alexander en liten kokos på...
0: Eller at han liksom bare nappa til seg med Anna. Han er jo livsfarlig.
1: Ja, ikke sant? Eller bare, bare knipse på dem, så flyr de jo sikkert bort.
0: Altså, godt forslag, men det er ikke da heller.
1: Kanskje fake et smil om det skulle gått dårlig for Norge? Tror du de har øvd på det?
0: Ja, det håper jeg de har øvd på.
1: Skal vi vise frem?
0: Skal vi vise frem?

0: Har også fått et forslag her fra Christian. Christian, han foreslår, kan det være at de har øvd på å ro?
1: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
3: Ja, det har vi.
0: Ja, de har øvd på å ro. Vil du høre at de viser frem?
4: Selvfølgelig vil jeg det.
0: Å, Gud bedre.
2: Skal vi vise?
3: Ja.
2: Ja.
3: Å ro!
4: Cringe, vi bare måtte snu seg.
0: Jeg måtte best med rast bort. Det er noe med at hvis du skal ro, så må du ha folk med deg.
4: Ja, jeg synes de var flinke.
0: Ja, de er flinke for alle. Men sånn så i natt så var jeg på kamp. Da så jeg to stykk i herde prøve å starte en ro. Og det var vondt, altså.
4: Skal vi to starte en ro?
0: Nei.
4: Jo, skal, kom, nei. Kom, Henning, bli med. Kom igjen. Okay, 1, 2, 3.
0: Ro!
4: Ja. Musikk.
0: Musikk. Oh, self-aware, det er faen meg akkurat der jeg er nå, så det passer helt strålende.

0: Ja, siste jublet her altså lyd fra når Norge vant mot Senegal i natt 3-2 der altså. Og vi skal jo inn i
1: dagens sang. Og i dag så må vi ha en god sang altså.
0: Vi trenger rett og slett en vinnerlåt. Og så er det bare viktig at du som hører på, du må huske kriteriene, for det er du som skal foreslå hva som blir dagens allsang. Men det skal være en låt som er kommet ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som folk kan, og en låt som gir god stemning. Vi må tenke litt vinner-mindset her
1: 100%. I dag. Og husk at det er du som bestemmer denne låta. Det er du som kan velge hvilken låt vi setter på i dag. Så tenk nå, hvilken låt er det du er en vinner til? Eller appen NRK Radio. Du søker opp Peter Morgen og sender oss en hyggelig melding da.
0: Det er ikke verre enn som
1: så. Kom med 1, 2, 3 eller 70 forslag.
0: Send oss en melding i appen NRK Radio med hvilken låt så vi burde feire at vi rett og slett skal videre i VM til.

0: Buddy hørte du her i Petremorgen, hvor vi straks skal inn i dagens allsang. Har du en låt som du mener på passer fint å feire til etter natten seier, ja, så synes du skal foreslå den i en melding i appen NRK Radio. Klokka den har bikket 7. Det betyr at det er på tide med en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det er ingen overraskelse hva det handler om i nyhetene i dag, Sverre.
1: Nei, vi starter selvfølgelig med dette her. Nå er det helt sikkert Norge er med videre i fotball-VM. Ja, for i natt så slo de norske mennene nemlig Senegal 3-2, og med to av to seire så langt så er Norge sikret en plass videre i sluttspillet. Den første skåringa, den ble satt av Markus Holmgren Pedersen, mens de to siste var det Erling Braut Haaland som sto for. Etter kampen så var det full fest på tribuna i New York og rundt omkring i Norge, og sånn her hørtes det ut i Trondheim i natt etter den tredje norske skåringa.
2: Jeg tror det
1: er... Oi, det var Erling Braut Haaland, og han er jo historisk, for nå er han tidenes mest skårende nordmann i et sluttspill for VM. VM-sluttspill for menn.
2: Jeg tror det er oppimot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv.
1: Og etter kampen så var det altså full fest også her i Trondheim. Og etter at fansen har gjort roing til en stor greie, så satte det norske landslaget seg ned på grasset og rodde selv i New York. Og det var kaptein Martin Ødegaard som tromma. Senegal blir regnet som et av de beste lagene i Afrika, så denne seieren den er stor, det mener fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Senegal er gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp i går, men det er jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det er jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2, men sterk prestasjon.
1: Og i den neste kampen så møter de norske herrene Frankrike. Det skjer på fredag, men Norge er altså videre uansett hva som skjer der. Nyhetene fikk du av Sverre Lilleng.
0: Ja, vinnerstemningen, den fortsetter altså da her i Petremorgen. Vi skal ha en ordentlig vinnerlåt i dagens allsang, og du skal få høre hvordan det hørtes ut ute på byen når det ble spilt kamp i natt. Nå litt musikk fra Anna.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha, du som hører på. Arin er på plass.
2: Jeg er på plass. Henning, du er på plass?
1: Jeg er på plass, til tross for at jeg så kamp i natt. Norge vant mot Senegal 3-2. Herregud, hvilken kamp.
2: Og jeg har litt FOMO, for jeg føler liksom jeg har ikke fått med meg helt hva som har skjedd. Jeg har ikke sett gatene, jeg har ikke sett denne stemningen.
1: Det her... Det, du trenger ikke å ha FOMO, fordi jeg var ute med båndopptakeren min, tok opp lyd, jeg har vært og intervjuet folk, og det var ordentlig, det jeg vil kalle Ayanapa-stemning, karate fulla på enkelte, og det var vanvittig gøy.
2: Ja, så vi skal få lov til å få høre det sammen?
1: Du skal få lov til å være med på reisen, Arin, rett og slett. Så det er bare å spenne fast setebeltet. Men aller først så skal vi til dagens allsang, og vi har jo spurt om en vinnerlåt.
2: Ja, og Bodil kommer jo med et veldig godt forslag her, skriver «We are the champions», en klassiker. Men så tar hun seg selv litt i forslaget og sier «Er det litt for tidlig i prosessen, kanskje?»
1: Det er knallart å melde «We are the champions» etter to kamper i VM. Ja, ja, vi har kvalifisert oss og alt sånn. Men da tror jeg at forslaget til både Christian og Tilde er bedre, som Tilde skriver nå. Nå er vi en god driv her med sikte stilt inn på slutspill i VM. Blir det kanskje naturlig å slenge på DJ Khaled med «All I do is win».
2: Ja, det synes jeg Christian også er med på dette forslaget, sier jeg.
1: Det må jo treffe godt, skriver han. Og vet du hva, jeg er helt enig. Jeg tror det treffer. For forløpig har vi bare vunnet. Og da er det bare å synge All I Do Is Win. Rett og slett.

0: I Do Is Win ble dagens allsang naturligvis siden Norge vant I natt 3-2 mot Senegal. Eva så den kampen.
1: Ja, for det som jeg skjønte, Henning, den første landslagskampen du har sett.
0: Så vidt mer bekjent, ja. Da kan hende at jeg har sett en kamp på fylla, eller når jeg var såpass ung at jeg ikke husker det selv.
1: Ja.
0: Men så vidt mer bekjent, så var det her min første landslagskamp. Og jeg er ikke flau for å innrømme det.
1: Nei,
0: nei, nei. Ihuga
1: Men hadde du noen forventninger til hvordan natten skulle bli da?
0: Absolutt, ja. Det klart man hadde jo blitt hypet opp. Jeg hadde jo hørt hvor fett folk hadde hatt på Norge-Irak-kampen
1: ja.
0: Jeg hørte at det var helt sinnssyk stemning. Folk var jævla gira og sånn og så var jeg jo spent på hvordan stemningen kom til å bli. For jeg skal være helt ærlig, jeg synes den testokulturen som kan være på sånn fotballgreier kan være litt skummel
1: ja.
0: Fordi jeg ikke så veldig sånn testodude av meg. Jeg hverken sterk eller stor, jeg har ikke skjegg, jeg har ikke bart. Jeg mangler mange av kvalitetene.
1: Nei,
0: ikke mange har.
1: Du en stor sterk mann, altså.
0: Det ikke, Arin, men det veldig hyggelig at du prøver å trøste meg. Men jeg har da, ja, kjent litt på hvordan det var rett og slett å være på fotballpub, om du vil. Jeg var gira, og jeg møtte på folk både før og under pause. Ta så hør på det her, Arin.
2: Hvis du prøver å si at vi veldig driting, så tror jeg vi må skuffe oss, men...
3: Når skal dere på jobb I morgen? Kan vi ta en runde rundt bordet?
2: Ja, men det fleksitid. Hvis jeg møter klokka 5, så kan jeg dra hjem klokka 1.
3: Vi bare møter opp og tar det med et smil.
4: Hei, Henning Bang.
5: Det stemmer.
4: 1-0 til pause. Hva tenker vi, gutta?
5: Yes, please.
4: Jeg blir bare happy så lenge det goller, ja, ass. Eller har dere en prediction for hva resultatet blir?
5: Nei, 6-7.
4: Ja! Når begynte dere I dag?
6: Du, jeg var ferdig på jobb klokka 7. Og var på vors klokka 8:30.
7: Jeg begynte klokka 7.
4: Heia, Norge!
7: Heia, Norge! Norge!
0: Ja. Folk var jævlig gira underveis
1: I kampen. Ja, det høres så sykt fett ut. Var det Sofie Lise oppi der? Jeg hørte, hva det siden klokka 7?
0: Det var farlig nær. Men, Arin.
1: Ja.
0: Fordi dette jo... Her sprang jeg rundt under kampen.
1: Ja, for det her var under kampen.
0: Det her under kampen.
1: Liksom, ja, for var ikke det etter kampen?
0: Åh, Arin. Vet du hva? Åh. Jeg vil ikke si for mye.
1: Men fordi det skjedde mye etter kampen, det jeg hører
0: jeg
1: her nå.
0: Jeg fikk trua på menneskeheten etter kampen. Jeg kjente at verden et litt hyggeligere sted enn jeg trodde, og jeg skal fortelle det, og det som hører på, hvordan det var rett og slett stemningen I Oslo sentrum etter den kampen I natt, etter vi har hørt litt mer musikk her I P3 morgen.

0: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høy
0: til. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Hit the Wall av Gracie Abrams, og du fikk den her i Petremorgen. Og jeg reagerer ganske sterkt, Arin.
1: Ja, hvorfor det, Henning?
0: Fordi min sjef har gått knallhardt ut mot meg.
1: Min sjef, altså din sjef, som i min sjef også, som i Vibeke Fyrsthaugen, eller som i Tone Donald vår sjef?
0: Ja, vi har jo flere sjefer, men jeg tenker på min øverste sjef, altså kringkastingssjefen. Det er på en måte sjefen over alle sjefer. Man skulle tro det var Asker, men det er altså en dame som heter Vibeke Fyrsthaugen.
1: Ja, riktig.
0: Og Vibeke Fyrsthaugen, kringkastingssjefen, hun sa en ting til

0: snakket om allerede i dag, om at jeg ikke noe sånn ihuga fotballfyr, egentlig, men denne type folkefest som skjer nå, det noe helt eget.
1: Det noe helt eget, og det her skjer ikke, det ikke sånn at det her skjer hver sommer.
0: Nei, nei, nei.
1: Norge ikke med i VM hver sommer.
0: Nei, og det hadde, det mener oppriktig, hadde vært noe annet.
1: Ja.
0: Altså, det her ikke 17. mai, det her ikke Eurovision, det noe større enn da, og det nasjonsbyggende.
1: Ja, og nå skal ikke jeg være djevelens eller sjefens advokat her, men, men jeg skjønner jo hva hun mener, at hun ønsker at folk skal være skjerpet på jobb.
0: Absolutt, og det hun på en måte impliserer da, som litt sånn, hun går ikke veldig hardt ut mot da direkte, men hun sier at hun ikke vil ha bakfulle mennesker på jobb.
1: Nei.
0: Det jeg sterkt uenig.
1: Det en ting som liksom jeg forbinder med deg, Henning, så det noe du sier ganske ofte, og det at man mer skjerpet når man litt bakfull på jobb. Har ikke du sagt det?
0: Jeg har sagt det. Og det må sies at det jo selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner. Det gjelder ikke alle jobber. Jeg vil ikke at hjernekirurgen skal dukke opp bakfull. Men i enkelte jobber så mener jeg oppriktig på at det må være helt innenfor å være bakfull. Og at du er faktisk bedre som bakfull.
1: Ja.
0: Men jeg skal ikke... jeg er åpen for at jeg tar feil. Så du så hør på, det faktisk sånn at det min mening som skal settes på prøve om litt. Det da som dagens mening på prøve.
1: Så det her, nå går du med sjela inn i det,
0: liksom? Nå går jeg med sjela inn i det. Det kan gå til at jeg tar feil, men jeg mener på at det lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM. Det noe i avstemming oppe og går i appen NRK Radio. Gå inn og stem, og så skal jeg forsvare meningen så godt som jeg kan etter litt musikk fra Annika her i Petremorgen.

0: Hver dag I Mening på prøve så tester vi om folket med oss på ulike meninger. Vanligvis så det en lytters mening, men I dag så skal Henning argumentere for sin egen mening om at det lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM. Og du kan stemme allerede I appen NRK Radio om du enig eller uenig.
1: Ja, jeg må få lov å begynne med å si at VM det arrangeres bare hvert fjerde år. Det et globalt kultursjokk som samler milliarder av mennesker på tvers av landegrenser. At HR-avdelingen I bedriften du jobber I forventer 100% produktivitet klokka 8 på tirsdagsmorgen når Norge spiller mot Senegal klokka 2 om natta, det vitner om en total mangel på situasjonsforståelse. Dette skjer såpass sjeldent at det bør tillates I den korte perioden som fotball-VM Dette mener jeg også på at teambuilding på jobben på et nytt nivå. Du klar over hvor mye man bonder med kollegaene sine av sitt balle fyllesyk og leter desperat etter parasett klokka 07.30 morgenen etter en kamp. Det bygger tette bånd og skaper en fellesskapsfølelse som ingen firmatur kan gjenskape. Og så må vi slutte å late som at det her ikke gjelder sjefene som så streng med de her reglene. Kom ikke her og meld at avdelingslæreren, nei, han dreit I kampen. Han så jo på han også. Om lederen selv ser på kamp og dukker opp litt bak I dagen derpå, så må det være for faen være innenfor at gutta på gulvet gjør det samme. Og ja, jeg forstår at du kan ikke. Dette gjelder ikke hvis du faktisk hjernekirurg, eller kjører ambulanse, eller jobber som politi, men I veldig mange jobber, så mener oppriktig på at det må være lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM.
0: Jeg forstår hva du sier, Henning, men det må jo da finnes grenser også på hvor fyllesyk man kan være. Altså, det må jo... Ja, ok, man kan være litt sånn vondt I hodet, litt sløv på en måte, men man kan ikke liksom ligge spysyk på jobb, ikke sant?
1: Nei, og for all det...
0: For man må være fyllesyk på med måten.
1: Ja, og there's levels to this shit, ikke sant? Og som sagt, hvis du har en jobb hvor du tar vare på liv, eller hvis du fucker opp, så tar du liv av noen, så skal du selvfølgelig ikke være balle fyllesyk. Men jeg mener på at hvis du setter og taster litt på en datamaskin I løpet av en arbeidsdag, så gjør det ingenting at du bakis.
0: Ja, men Henning, vi får se om folk med deg. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme nå. Det lov å være fyllesyk på jobb under VM. Enig, det må alle sjefer forvente. Eller uenig, må man forvente at man skal være profesjonell. Gå inn I appen NRK Radio og stem nå da vel.

0: Filmpolitiet på P3. Et kvinnelig superheltikon tilbake på kino I sin egen film for første gang på 42 år, nemlig Supergirl.
1: Og kokkedrama The Bear tilbake med sin femte og angivelig siste sesong på Disney+.
0: Begge anmeldes I denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: på prøve.
1: Yes, i Menn på prøve så tester Henning om folk deler samme mening som deg, og i dag så har du forsvart din egen mening, Henning, om at...
2: Ja? Ja, om at det må være lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM. Og jeg har argumentert med at det skjer jo så sjeldent. Og kom an da! Hvor seriøst er det om folk er litt bakfullt?
1: Det har fått på min masse meldinger her. Vibeke foreslår for meg å bruke egenmelding. Alle fortjener profesjonelle arbeidstakere.
2: Vibeke er da Vibeke Fyrsthaugen, altså kringkastingssjefen, som har sendt melding og sagt at jeg burde brukt
1: egenmelding. Jeg tror ikke det den Vibeke, nei.
2: Nei, ok.
1: Sverre må påpeke at for yrkessjåfører så har man ikke lov til å drikke 8 timer før man skal på jobb, noe som er ganske fornuftig når man kjører 50 tonn på smale vestlandsveier.
2: Og der er jeg selvfølgelig helt enig. Det må jo selvfølgelig si, altså ingen regel uten unntak, og det er ikke greit å være fyllesyk hvis du kjører tungtransport, hvis du er politi, hvis du fucking skal drive på med å operere noen, hvis du har ansvar for barn, så skal du ikke være fyllesyk, det er helt enig.
1: Men
2: det er ganske mange som setter og taster på en datamaskin i løpet av en arbeidsdag. Altså.
1: Jeg lurer på om Jakob her er litt fyllesyk selv, eller okay. Full. Han skriver nei, mellomrom, punktum. Fyllabsisen, jeg lurer på om jeg mener fyllabaisen, ja. Må slippes hjemme. Må tenke på de andre rundt deg. Hører du er fyllesyk? Jeg lurer på om han mener deg, Henning.
2: Ja, ikke sant? Ja, nei, det stemmer nok det at jeg har litt lite stemme, men det har ingenting med alkohol konsumert. Det handler kun om at Europa og rodd i natt, rett og slett. Yes.
1: Maria skriver, det er helt ok å være bakfull, men om man har sett kampen i natt og drukket øl helt til klokken 4, og man er på jobb klokken 8, da er man ikke fyllesyk, da er man full på jobb. Og det er vel ikke lov i Norge?
2: Det er litt usikker på om det er norsk lov, eller om det bare er intern arbeidsregler og sånn. Det skal sies at hvis jeg først er å handle på for eksempel Kiwi eller Rema 1000, så vil jeg mye heller at noen som er full skal hjelpe meg, enn at noen som er grinete og edru skal hjelpe meg. Jeg tror det blir hyggeligere om de er full. Men herregud, det er kanskje bare med. Det skal jo sies at vi har jo hatt en avstemning.
1: Ja. I appen NRK Radio. Er du klar for å høre, Henning?
2: Ok da.
1: Det er lov å være fyllesyk på jobb under VM. Det er helt likt. Det er likt.
2: Dønn. Ok, så det er 50-50.
1: Folk er delt altså i meningen om det er lov å være fyllesyk på jobb under VM.
2: Det er litt gøy da, fordi jeg mistenker at det sitter rundt halvparten. Jeg antar at halvparten som har stemt sett på jobb sånn, herregud, de trenger meg. Jeg må inn som en slags som Batman. De trenger meg.
1: Eller gjør du det for seg selv?
2: Kanskje ja, gjør det for seg
1: selv. Jeg gjør det for meg selv. Akkurat som du kanskje da tar opp denne meningen litt for deg selv, eller?
2: Nei, dette er bare noe jeg mener. Det har ingenting med dagen i dag å gjøre.
1: Nei.
2: Men du som hører på, har du en mening som du er usikker på om folk er enige med deg i, eller ei? Ta så send den inn på en melding i appen NRK Radio, så skal jeg forsvare den så godt som det lar seg gjøre.

0: her.
1: Men du sa, hørte du her i Petremorgen, hvor vi har fått et reisebrev fra vår kollega Daniel, programleder i Siesta.
2: Ja, han vel i USA nå.
1: Han i USA, han har sett Norge-Senegal, og det må legges til at Daniel en av de mest ordentlige personene vi kjenner. Han har alltid alt på stell.
2: En ryddig type.
1: Ryddig type.
2: Pliktoppfyllende mann.
1: Pliktoppfyllende. Nå har han sett Norge vinne 3-2 mot Senegal. Jeg tror kanskje det ferd med å rakte den for han. La oss høre på det.
3: Ja, det var lyden av en lykkelig Daniel rett etter kampslutt her i New York. Og det her er jo lyden av vår kaptein Martin Ødegaard som dundrer løs på rotromma på stadion her i New York. Det er jo helt ufattelig fett, rett og slett. Det er jo et uttrykk som er at penger ikke kan kjøpe lykke. Men etter det her VM-et så er jo den påstanden helt fullstendig feil. Fordi jeg har nesten faen aldri vært lykkelige som har vært her på stadion i New York og se rett og slett den norske fotballherren gå videre i VM. Jeg har sett Haaland drive på med roing sammen med meg. Altså, Haaland satt og så mot oss og rodd. Uironisk, det var helt forbannet rått. Vi har sunget Optimist 80.000 mann. Nærmest det føltes ut som i hvert fall som at det var 80.000 nordmenn på MetLife stadion. Herregud, det er jo mest av helt munn og Harald med ære. Nei, jeg trodde jo man kunne bli lykkelig av å ete en Philly cheesesteak og tater tots før kampen, men det lykkeligste jeg har vært, det var på 2-1-målet mot Senegal, for de bare raknet det, altså. Tårene trillet. Jeg klarte ikke å kontrollere følelsene mine. Det regnet pils. Det regnet overprisa, dårlig utvannet pils over den norske supporteren når vi skåret 2-1-målet. Og jeg er helt målløs. Vi skal jo egentlig reise hjem snart her fra USA, men jeg og min kjæreste vurderer jo å bruke alle sparepengene for å dra kanskje til Dallas, eller så blir det New York. Det spørs jo om vi slår Frankrike. Nei, det her er helt rått, og jeg håper det norske folk hadde like fett på TV som å være der live.
1: Ja, Daniel sendte også en melding etter han har sendt det her.
2: Ja.
1: Han skriver følgende på 4 meldinger. Sier feil forresten. Sier på 2-1-målet. Men det er 2-0. Er litt i ørska. Det tror jeg også. Og jeg tror, for Daniel sin glede og livsgnist, så tror jeg det er sunt at han er i USA. For syken hans, få den mannen hjem.
2: Nei, koser jeg sikkert der.
1: Ja, han koser seg nok. Det gjør han.

0: what your name. Taylor Swift, Blank Space, og du fikk den her i P3-morgen, hvor klokka nærmer seg 8. Og da blir for all del bandene her mer del musikk på vei til ørene dine. Nå straks gone, gone, gone i radioen din. Og med det så klokka bid 8. Det betyr at det på tide med en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det Sverre, og det blir mer fotball i nyhetene.
1: Det gjør jo det, for vi skal høre hva flere av spillerne sier etter kampen. Hele landslaget og landslagssjefen var med å rodde etter seieren mot Senegal i natt.
2: Jeg får bli med og bjuda på en dag som denne.
1: Ja, det sier trener Ståle Solbakken. Norge slo Senegal 3-2, og nå er det helt sikkert at mennene er videre i fotball-VM. Solbakken sier at spillerne virkelig ga alt.
2: Fantastisk fotballkamp. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten nede på krampe de siste 10 minutterne.
1: Markus Holmgren Pedersen skåret det første norske målet.
3: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
1: Det andre og tredje målet ble skåret av Erling Braut Haaland, og det sikret den norske seieren. Sander Berge, han takker supporterne for jobben de gjorde på stadion.
4: Mektig arena, norske støtten er helt utrolig. Og ikke minst å vinne en så tett og jevn match mot et så bra senegalesisk lag.
1: Og etter kampen så var det norsk folkefest i New York, og fansen de hyller landslaget og mener at Norge også vant supporterkampen.
5: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
1: Og neste kamp er mot Frankrike på fredag, og den ser du på NRK klokka 9. Og apropos Frankrike, hetebølgen i landet har gjort at det nå er satt ny rekord for gjennomsnittsvarme der i juni. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i snitt. Det slår den forrige rekorden fra juni i fjor. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike, og flere mennesker har dødd på grunn av denne hetebølgen. NRK-nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Ja, farlig den, Sverre. Godt på den selv. Godt på den selv. Klokka, den er vidt 8:02. Ja, P3-morgen, vi knus på en time til her på kanalen. Deilig musikk på VTD, straks fra Ruben Lay By Me. Nå først, gone, gone, gone.

0: Gone, gone, gone. Du hørte den her i Petremorgen, det klokka har bikka 8.
1: Og i natt så har det jo vært Norge-Senegal-kamp. Norge vant. Hvor mye, Henning?
0: 3-2.
1: 3-2. Og det har vært en folkefest i gatene.
0: Og det har da. Ja. Og jeg har hørt om begrepet folkefest før. Jeg har aldri deltatt ordentlig, føler jeg. 17. mai er på en måte ikke folkefest på den måten. Men jeg har hørt at liksom i 98, når vi var med i VM sist og vant mot Brasil og sånn, så klatret folk i lyktestolper, pisset på gatene, hadde seg på hjørnene og alt
1: mulig. Riktig, kampen startet klokken 2, den var ferdig 4.
0: Stemmer det. Stemmer
1: og folk har vært ute i gatene siden da. Og noen har valgt å dra utenfor slott. Og rope dette her.
2: Vi skal dekke kongen! Vi skal dekke kongen!
1: Så en stor gjeng med supportere har altså gått utenfor slottet, rodd litt og ropt «Vi skal vekke kongen!»
0: Det er jo det er moro det, artig påfunn og sånn.
1: Ja, jeg så siste video sånn klokken 7 på morgenen for en time siden, ikke sant? Så det er jo våkne opp tid.
0: Det er jeg da, men akkurat det vil jeg du skal henge det litt opp i, Arim. Fordi jeg synes dette må jeg forlå, dette er ikke noe sånn Norge-hate eller sånn. Jeg skal ikke ha på meg at det er noe sånn. For jeg synes dette er morsomt, et gøyalt påfunn og sånn. Men det er akkurat som at hvis du lytter, gøy klipp første gang, hvis du lytter en gang til Arin, så er det akkurat som du hører at klokka begynner å bli litt for tidlig blant de som driver ropa. Ta så hør på nytt. Bare hør på takta, det er noe rart med takta her, og ropinga.
2: Vi skal dekke kongen!
0: Jeg vet ikke om du hører det, men gjennom hele så hører du sånn...
1: Ja. Det er litt sånn...
0: Folk klapper på forskjellige tidspunkt, folk aner ikke helt hva som foregår.
1: Ikke sant? Det er en ting da, at det kanskje er litt sånn, begynner å bli litt for sent for dem.
0: Ja.
1: Men kongen bor ikke på slottet akkurat nå.
0: Det er jo noe moro med det.
1: Ja, han er vel på Bygdøy på sommerhalvdelen av året.
0: Jeg tror han vanligvis, eller store del av året, så bor han ikke på slottet.
1: Nei, jeg er ganske sikker på det altså, men i hvert fall nå... så tror jeg ikke han på slottet, så jeg vet ikke om det er gøy da, artig,
0: ja, det er tøyset,
1: artig, det er gøy at dere prøvde.
0: Det er ikke meningen å være surpumpet som sitter på balkongen her og sier sånn, han bor ikke der, men kom an, vi kan bedre neste gang.
1: Vi kan det.
0: Vi kan det. Men gøy alt tiltak, herregud.

ingen kokos. Av minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Astrid S sin versjon av Vi er perfekt, men verden er ikke det. Og du fikk den her i P3 morgen. Jeg har vært fotballkamp i natt, og jeg har vært veldig åpen om at jeg kan ingenting om fotball.
1: Nei, jeg kan fotball, men,
0: kan det, ja.
1: Men jeg er ikke en ekspert, det kan jeg ikke skryte på meg.
0: Men frykt ei, Arin, for heldigvis så har NRK, altså Norsk Rikskringkasting, ansatt folk som har peiling, som har spilt fotball, og som nå er programledere i podcasten Bakrommet. Vi har fått en liten debrief fra overdammen, om du vil, av nattas kamp.
2: Norge har slått Senegal 3-2 og er videre i fotball-VM for herrer. Det skal spilles 16-delsfinale. Jeg heter Mats Arntzen og sitter her med Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg. Vi har akkurat spilt inn en ny episode av Bakrommet, hvor vi lar oss imponere av spesielt en mann, Erling Braut Haaland.
3: For en spiller, for en mann rett og slett. Han er som skapt for de største scenene. Og han leverer da på en dag der Lionel Messi åpna, Mbappé fortsatt, og så kroner Erling Braut Haaland, ja. For alle oss som er mest glad i Norge i hvert fall, en helt fantastisk fotballdag.
2: Man slutter ikke å la seg imponere.
4: Nei, det er helt utrolig, både på og utenfor banen. Gjør sitt eget løp, vet hva som funker for han, og bidrar med det han kan for at Norge vinner 3-2 på en ellers fantastisk dag, både på banen, men også publikumsmessig, og rammen rundt var helt fantastisk natt.
2: I vår ferskeste episode så går vi dypere inn i dette, og en del av de andre spillerne, hvorfor det fungerte og alt sånt. Men det vi må ikke glemme, det er det som skjedde etter kampen.
3: Roinga. Altså, tenk at jeg skulle bli forelsket i roinga. Jeg var så terningkast igjen, tenkte jeg fra start, men nå legger jeg meg paddeflat, soleklar sekser på terningen. Hele tribunen var med, hele verden var med. Jeg håper folk hjemme i Norge satt og rodde dem også. Scener som lever for evig og alltid.
2: Og nå er det noe i emning her.
4: Ja, det blir allerede omtalt som det mest ikoniske som har skjedd under VM. Den trommeseansen og roeseansen som har skjedd der. Og det var utrolig artig å vitne hos både publikum og spillergruppa bare ble ett sammen. Det var et øyeblikk man vil huske for alltid.
2: Og nå er det Frankrike i siste kamp. Ståle Solbakken har varslet endringer. Kristoffer Løkberg har tatt ut sitt lag. Vi har diskutert hva det kan bli, og vil du høre det, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp Bakrommet, og lytt til den siste episoden.
3: Veldig bra, Mats. Det var akkurat som jeg skulle ha sagt det.

0: Second hand, og du hørte den her i Petremorgen. Nå gjelder det å spisse ørene, for det er på tide, eller du har muligheten til å vinne en Petremorgen-kopp.
1: Yes, for det er på tide med Hvem slår seg i dag?

0: Yes, det er jo et lite radioteater som jeg har snekret sammen her. Vi er jo i fotball-VM. Det er noen som tar en straffe, men bommer og treffer en person.
1: Ja, treff en artist i trynet. Din oppgave, det er å finne ut hvilken artist var det som ble truffet. Og så er det å sende det artistnavnet på en melding i appen NRK Radio.
0: Eller hvilken låt da.
1: Eller hvilken låt. Mm. Hvilken låt er også gjeldende. Har du riktig, ja, så er du med i trekninga av en P3 Morgenkopp, rett og slett.
0: Yes, og så skal du få lov til å få høre teatret en gang til da.

Ja, vet du hvilken artist det som slo seg I dag? Send deg inn til oss på en melding I appen NRK Radio, så kan du vinne P3 Morgen-koppen. Nå hører du Strangers I radioen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Carpe for life, og du fikk den her i P3-morgen, hvor det er på tide å komme seg til resultatet av Hvem slår seg i dag? Ja, badaba, du som hører på har fått i oppgave å gjette frem til hvilken artist det er som har havnet i en ulykke i det her radioteatret vi presenterer hver eneste dag. Jeg tror kanskje dagens har vært litt vanskelig, fordi det er kommet inn mange forskjellige gjett. Om du ikke var her på første runden og fikk høre hva som var dagens ulykke, så kommer den her.

0: Da sang Aurora av Jero her i Petremorgen, hvor det har vært en lang morgen for min del, var og gjorde min landslagsdebut i natt. Det vil si, spilte ikke på herrelandslaget, nei, så min første landskamp. Ja, jeg vet, det kanskje litt rystende, skulle sikkert ha sett noe tidligere, men det ikke sånn. Og det de på. Jeg ikke så jævla fotballinteressert, men akkurat VM kan jeg la meg rive meg på. Og jeg for jo da og tittet på denne kampen ute i gatene, om du vil. Jeg oppsøkte et sted i Oslo som visste frem denne kampen, og jeg ble egentlig litt sånn rystet, for jeg har nok sett på fotball som en litt sånn machokultur, at det er veldig mye, det er mye skjegg, det er mye testo, det er mye muskler, og det er mye øl. Og etter å ha vært og sett på denne fotballkampen, så kan jeg bekrefte at mye av det stemmer. Det gjør det, men oppi all skrikinga, oppi all rompinga, og oppi all testoen, så var det også helt enormt med følelser. Så jeg sto utenfor dette stedet etter vi hadde vunnet. Klokka er kanskje 4:10 eller noe sånt, rett etter kampen er over, og jeg står på gatene, feirer sammen med folket, og så dukker det opp en mann ut av intet, og han er gråtkvalt.
1: Hvordan er følelsene?
2: Det er så deilig.
1: Det er så deilig. Det er så nydelig. Å, for en klem her. Hvordan var følelsene når vi først skårer mål, og så blir det, faen med, det er tøyt.
2: Det er helt ubeskrivelig.
1: Det er det. Har du fått sett alle kampene, eller etter første kampen?
2: Jeg har sett alle kampene.
1: Å, det er deilig. Å, fy faen.
2: Yes, God, det er det. Norge,
1: skal du på jobb i morgen?
2: Nei,
1: takk Gud for det, mann.
0: Nei, jeg aner ikke hvem du er, men takk Gud for at du ikke er ansvarlig for et eller annet i dag, for det kunne umulig ha gått bra. Men jeg unna det de følelsene, og heia Norge, som han sa. Ah, utrolig vakkert øyeblikk, rett og slett.

0: Woohoo! Det synger Jesse Reyes her i Petremorgen, som skal si god morgen til drømmelaget.
1: God morgen!
0: God morgen. Så dere kamp?
1: Nei.
0: Men dere glad likevel.
1: Ja, jeg tror kanskje det derfor vi glad, ja.
2: Jeg sover masse i natt.
0: Ja, så bra.
2: Så våkne jeg, pustet tennene, så på highlights på NRK. Helt nydelig. Og så var jeg sånn, fy faen, vi var gode i går. Herregud.
0: Ja, om vi var.
3: Ingrid, heier du faktisk på Norge, eller det her bare en karakter?
2: Kan jeg ikke si hva Ingrid... Ingrid heier ikke på Norge i det hele tatt, fordi... typen hennes i USA og dekker VM, og hun vil at Norge skal ryke ut sånn at han kommer hjem.
0: Takk. Er det rundt, sant?
2: Jeg snakket med deg en gang, og jeg bare,
0: de kommer ut og gjør det bra. Jeg vil ikke. Jeg vil ha det hjem.
1: Kanskje det har jeg aldri sagt.
0: Ingrid, snakk sant. Er det sant det jeg hører her nå? Er det landsfredere? Du husker hva vi gjorde med de forrige som var landsfredere? Det var på festningen, og så var de ferdig.
1: Jeg velger å ikke kommentere det.
2: Men hun gjør det ut av kjærlighet.
0: Nei, hør hva
3: det er. Det er Norge ut av kjærlighet.
0: Å, fy faen. Ok, ja, men vi, ja, med nød og neppe så skal dere få lov å ta over spakene her på kanalen, men ja. Det skal oppfylles en drøm i dag, eller?
1: Nei.
0: Ikke, i dag er vi med meg.
2: I dag så skal vi etter samle drømmer, bare kose oss sammen med folk. Rett og slett litt fordi, fanns ikke noen å putte inn den dagen her, og litt fordi vår kjære produsent Mathias Morken, han har sett VM-kampen, og han trøtt.
1: Ja, ikke sånn, det kan enda hans idé akkurat etter konseptet vi skal gjøre i dag.
2: Han har suttet alene i stua sin, og rodd.
0: Jeg ser han er skjærlig, han har rød i øynene, han har prøvd å drukke whisky igjennom øya, han er jo gal, han er fyren.
3: Ja, så det er jo, ja, dere skal samle inn drømmer, hvor gjør man det?
2: Nei, man gjør det inne i appen NRK Radio, der skal dere melde Peter Morgen, som dere gjør hele tiden. Der kan dere også søke opp drømmelaget, trykke på send inn, og sende inn drømmer.
3: Og hvor mange drømmer kan man sende inn?
2: Og så mange du bare vil.
1: Og hva som helst, lite, stort, vanlig.
0: Bare ting du drømmer om. Altså, drømmer om å få gjort.
2: Har sendt mange ganger, jeg håper Norge ryker ut av det. Mange ganger har hun sendt det.
0: Mer vil jeg vil ikke høre mer fra dere, rett og slett. Jeg har sett på musikken, og så er det drømmelaget som styrer showet her på Peter, om jeg kunne få straks her.

0: Jesper Jenseth, Ungdom og lovene, hørte du her i Petremorgen. Det er dags for å bli holdt med selskapet av Karsten og Ingrid i Drømmelaget. Har du en drøm, send den inn til de i appen NRK Radio. Nå er det dags for en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det er Sverre, og det skal handle om fotball og jordskjelv.
1: Ja, og nå kan vi begynne å se fremover til kampen mot Frankrike på fredag. Det blir tøft å bli klar til neste kamp i fotball-VM, sier landslagssjef Ståle Solbakken. I natt slo de norske herrene Senegal 3-2. Med det er de garantert videre å gå videre til neste runde i mesterskapet. Men før det så skal laget møte Frankrike på fredag.
2: Det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
1: Og akkurat nå så er det størst sjans for at Norge møter Elfenbenskysten til 16-dels-finale. Og i dag så er det nok mange som dukker opp sliten og trøtte på jobb og skole. Fotballkampen ble jo nemlig spilt mellom klokka 2 og 4 i natt. Og det var mange som offret nattesøvn for å få det med seg. Og det er helt greit, sier Frida Lian Eian, som er butikksjef på Excel-bygget Trondheim. Hun var nemlig oppe selv i natt.
3: I hvert fall utover dagen, det er galt folk litt etterslep etter natta.
4: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
1: Og feiringen ville ikke ta slutt i Oslo. Blant annet så satte rundt 500 mennesker seg ned utenfor slottet for å ro klokka 5 i natt. Om de er klart å vekke kongen, vet jeg ikke, men for andre gang så slo måljuveren i VM ut på seismometret til Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Når tusenvis av folk hopper og jubler, så blir det vibrasjoner i bakken som blir fanget opp av instrumentene som egentlig skal måle ting som jordskjelv. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
5: Ja, Sverige. Dessverre. Drev du og hoppet og jublet?
1: Vet du hva? Jeg måtte spare meg til jeg skulle på jobb, ja.
5: Vet du hva? Med og. Da er vi tre.
1: Ja, herlig.
5: Ha en nydelig dag.
0: Det er drømmelaget. Det er Ingrid Våler, det er Karsten Blomvik, og så er det deg som hører på. I dag ser jeg en drøm, men... Hvem er det som ringer?

0: Der var det Noble av Femi her i Drømmelaget Kor. Men i dag rett og slett ikke har en drøm å oppfylle.
1: Nei.
0: Men da har jeg en drøm, og du har en drøm, Ingrid. Mm-hmm. For vår drøm er at du som hører på akkurat nå skal sende inn din drøm til oss. For denne innboksen vår, den er jo åpen. Altså, den ser på det som en postboks som alltid er tilgjengelig i nærheten av deg. Den er alltid i lomma tilgjengelig.
1: Mm.
0: Så kan du bare dra den opp og så bare sende inn din drøm til oss på noen som helst punkt. Og så tar vi den imot, og så kan vi prøve vårt aller beste på å få den oppfylt i løpet av en sending.
1: Men hvis du sender inn en drøm i dag, kan du ikke allerede på en måte oppnå en liten drøm i løpet av dagen?
0: Jo, altså hvis vi får inn en eller annen drøm i dag som vi ser som mulighet til å få oppfylt, og vi klarer å overtale Mathias Morken til å begynne å ringe folk. Jeg tror det største presspunktet her er vår produsent Mathias.
1: Jeg mente heller sånn, hvis du drømmer om en drømmelaget caps eller noe sånt,
0: ja, jo,
1: så kan du jo kanskje vinne noe. Og det er jo en liten drøm for mange. Men det er klart, finner vi en drøm som er kul og enkel, så tar vi den. Og det driter vi jo hva produsenten vår sier om.
0: Ja, men da vil jeg også si, da har jeg også lyst til å si at du kanskje sender en melding. Jeg drømmer om caps. Jeg synes du skal sende inn
1: en drøm. Nei, du må drømme om noe ekte.
0: Og så kan du adde på bånd der, og kanskje en caps. Men jeg kan si det at alle som sender inn en drøm i dag, dere er med i trekningen av en drømmelaget caps.
1: Ja.
0: Vi har da en breige, som vi kaller den. Den er brunbeige, med en blå enhjørning på.
1: Mm.
0: Eller så har vi en blå caps med en rød enhjørning på. Og så står det sånn, altså brodert. Mm. Altså brodert et P3-logo på. Græla kule caps.
1: Græla kule caps. Og en drøm kan jo være så mangt. For eksempel, den kan være liten, den kan være stor. For eksempel så har jeg en liten drøm. Jeg vet ikke om jeg har delt den her tidligere, men jeg drømmer om å få lov til å være turguide hjemme i Stokke der jeg er fra, for en dag. At jeg får et lite turfølge, og så kan jeg vise dem rundt i, blant de gamle husene jeg har vokst opp i, og fortelle litt sånn lokal historie. Det er en liten drøm jeg har hatt siden jeg var barn. Da drev jeg og cosplayet det.
0: Kan du lokal historie, eller bare finner du på ting?
1: 50-50 sikkert. Men jeg kan en del, altså Melsvik der jeg er fra, der jeg er over gjennomsnittet oppsatt av hjemstedet mitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg ville klart å winge det ganske greit.
0: Hva er den beste faktaen du har om hjemstedet ditt?
1: Huset mitt, som jeg vokste opp i, det er en firmannsbolig som begynte som to små enkelthus, og så i 1905 så holdt det på å bryte ut krig mellom Norge og Sverige. Da bygde Norge en marinebase i Melsvik, og da tok de og slo sammen de to husene og bygde på en felles overetasje, og så endte det opp med å bli ett stort hus. Alt takket være at vi holdt på å bli i krig med vårt naboland.
0: Den er sabla god. Det kan godt ta, det var helt feil, og at det var aldri greia. Men jeg hadde trodd på det. Jeg hadde trodd på det. Jeg hadde gått der, så jeg var sånn, fy faen, guide var jævla bra.
1: Ja.
0: Herregud, så god fakta.
1: Men det kan være en drøm. Sånn,
0: vi brøt jo nesten ut i krig med hele Afrika, faktisk. Og så bygde de det huset ved siden av
1: det. Men Karsten, det at det blir krig mellom Norge og Sverige i 1905, det er ikke noe sånn fakta jeg har funnet på. Det er...
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
1: Men det kan også være andre ting. Det kan være mindre ting, større ting. For eksempel, Karsten, hva drømmer du om?
0: Jeg drømmer om så mangt. Det jeg drømmer om nå er å bare komme meg mer ut. Liksom, få en sånn ekte, nydelig, lang tur i naturen. Sånn, sove mange netter ute i skauen.
1: Og hva trenger du for å oppnå det?
0: Gå over videre. Nei, jeg må bare komme meg ut. Ja, jeg tipper reva. Noen ganger kan ringe Sofia og si sånn, Karsten må få lov til å gjøre det.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så drømmer jeg
1: også
0: om å spille beste låter i hele verden.
1: Ja.
0: Frank Moody kommer her nå med Dopamin. Send inn drøm til oss i appen NRK Radio. Du søker opp drømmelaget, trykker på send inn, og så sender du inn en drøm. Sender du den inn i dag, så er du med i trekningen av våre fantastiske capser. Så gjør det, og så kommer jeg til å få sabla dopaminrush, altså. Det får jeg denne sangen også. Kos deg, dans. Let's have fun.

0: dopamine. Release dopamine.
1: Ja, gjør det. Release dopamine. Det får jeg i hvert fall. Når dere sender inn meldinger til oss i appen NRK Radio, for det er der vi tar imot din drøm. Og så er du da med i trekningen av vår fantastiske merch. En breisj eller en blå drømmelagekaps med enhjørning på, som jeg mener er liksom det drømmedyret. Det er liksom, altså det er dyret
2: man drømmer mest om skal eksistere. Enhjørning er drømmedyret, for det liksom ikke finnes helt.
1: Liksom. Jeg tipper. Jeg tror.
2: Ja, kanskje du får lov til å tro. Jeg synes Kristoffer har sendt inn en fin drøm. Ja. Godt eksempel. Den er noe, om den er gjennomførbar er en annen ting, men jeg synes han drømmer bra. Jeg drømmer om at flybilletter fra Nord-Norge til Oslo skal gå ned i pris, slik at kjæresten min kan komme seg på Tons of Rock uten å måtte betale 5-6 tusen ekstra for fly.
1: Det er en veldig god drøm. Hadde vi tatt den imot i sendingen her, så hadde vi jo da gått inn for å ringe regjeringen. Eller ringe flyselskapene og si, altså... Først flyselskapene sier, sett ned prisen, så kommer de til å si, vi har ikke råd til det, så ringer vi regjeringen og sier, la oss sette av litt av oljefondet.
2: Ja, for lokalflynettet er jo sterkt substudert allerede av regjeringen, så vi måtte jo bare, og jeg tror det er oppe til vurdering.
1: La oss øke. Sånn,
2: men problemet er jo da at Tons of Rock begynner i morgen.
1: Ja, det må skje i dag, ja.
2: Så, men jeg mener, han har et veldig godt poeng, fordi ofte så sier du sånn, å, endelig kommer denne og denne artisten til Norge, og så kommer du egentlig bare til Oslo.
1: Ja, ja.
2: Men vi må aldri glemme at Oslo til Nord-Norge er som å dra til Italia, det.
1: Er det det?
2: Hvis du legger Norge på, hvis du snur Norge
1: i
2: da.
1: I lengde, liksom.
2: I lengde, så kommer du ned til Roma eller noe sånt.
1: Tar det bare 2 timer å flytte til Roma?
2: Ok,
1: videre. Det kanskje er meningen i mitt hodet, men altså, jeg flytter på... Altså,
2: jeg skal faktasjekke meg selv, men du kan lese en annen drøm så lenge, Karsten. Helvete.
1: Dette er Tourguide. Det er Tourguide Ingrid som bare finner fakta. Vi har Stian sendt en melding. Jeg drømmer om en eller annen innretning, eller et produkt som skjermer øynene mine for sol.
2: Mm.
1: Ikke solbriller, men noe som liksom kaster skygge på øynene. Noe som det er mulig å ha på kroppen, uten at det opptar noen av hendene mine. Så det må kunne bæres på et eller annet vis. Finnes det en eller annen... Finnes det noe slik, eller er det helt urealistisk?
2: Jeg aner ikke.
1: Hæ? Ha sko et skjerma for øynene, men som du ikke putter på. Kanskje det... Caps?
2: En caps.
1: Ja, så dette var bare en lang måte å skrive at du drømmer om caps, det igjen.
2: Ja, men herregud, jeg backer det.
1: Men vet du hva, det var en kreativ nok, den gjelder. Den går ut trekningen.
2: Ja.
1: Fordi det er sånn at hvis du sender en melding til oss nå, altså sender en drøm til oss i inboxen i dag, så er du med i trekningen av vår drømmelagecaps, som du kan skjerme deg for sol.
2: Ja, men bare skyte inn her, kjapt Google-søk.
1: Okay.
2: Hvis du snur Norge opp ned, og strekker det sørover fra Lindesnes til tuppen av Nordkapp, vil du nå omtrent til... Roma.
1: Ja, ja, men da er Lindesnes, det er jo ikke fra Oslo til Bodø.
2: Nei, men poenget var jo på en måte Norge, da. Nei, vet du hva? Jeg hadde rett. Du er vanskelig.
1: Nei, ta oss og søk opp luftlinjer fra Oslo til Tromsø.
2: Ja, men det har jo aldri vært tema.
1: Ja, ok, vent da. Morken har det. Okay. Ja,
3: luftlinje fra Oslo til Tromsø.
1: Ja.
3: 11.49.
1: Ja.
3: Til Roma. 12.00, altså 51 kilometer.
1: Ja, ja, men det er 51 kilometer, da.
3: Jeg synes du skal ta det.
1: Jeg kutter meg ikke på han får slå det til deg, da. Jeg er ferdig. Hva var det du skulle si?
3: Take the air.
1: Nei. I'm not taking that L. Hva var det du sa?
3: Ja, ok.
1: Hvor lang tid tar...
3: Men... Fuck you. Ja, men flyturen til Roma, ifølge den dette Google-søket her, 1 time og 50, nei, til Tromsø, 1 time og 50 til Roma, 3.15.
1: 1 time og 15 til Roma, 3.15?
3: 3.15 til Roma, 1.50 til Tromsø. Det er for mye tall, forklart.
1: Ja, men det er jo dobbelt så langt da.
3: Ja, flyturen.
1: Hvorfor tar det så lang tid?
2: Men hvordan fly fungerer skal vi ikke gå inn på nå. Det handler om drømmer. Det er lov til å drømme at for eksempel...
3: Jeg drømte en gang om å kunne fly. The Wright Brothers.
1: The Wright Brothers. I tidlig 1900-tallet, vet du hva. Og de fløy jo i sånn 80 meter.
2: Ja.
1: Ja, og så fant de opp flygemaskinen. Og da sa de, vet du hva, hvis du legger Norge på langs, så kommer du helt klart til rommet.
2: Jeg hørte at de vant en caps etter at de drømte om å fly.
1: Ja, og vet du hva? Det kan du også som hører på akkurat nå. Wright Brothersen er døde, men det er ikke du som hører på akkurat nå. Så det kan du sende inn i inboxen til oss, appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, og send inn en drøm, så er du med i trekningen. Nå! Sabrina Carpenter. Rett etter det, så kommer det noe. Forgive me, friend. Smith & Tell og Swedish et eller annet. Jod, jeg vet ikke hva det er. Vet du hva bandet?
2: Jeg Nei, husker jeg ikke.
1: Nei. Vet du, Mathias? Det er ikke Swedish House Mafia.
2: Nei. Da har du ikke hørt den låten.
1: Det er Swedish Jam Factory. Yeah. Ja. Men la oss høre litt Sabrina Carpenter.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyke til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Norge, spoiler alert, Norge vinner jo 3-2. De skårer jo i 92. minutt, så blir det 3-2. Det er jo da cirka 7-8-9 minutter igjen, der vi bare sitter og biter negler. Og da når den går inn, og Haaland stikker og henter en tromme, sånn at hele landslaget sitter og ror sammen med Oljeberg. Altså det er sånn, jeg satt i stuen min og rodde alene. Og deretter så gikk jeg og hentet meg en øl klokken 4:30 på morgenen. Og så drakk jeg den og bare tok det inn og... ja, så vi snakket så vidt om det i sted også, at det øyeblikket når fløyten går, Solbakken løper til konen sin og bare gir hun et stort... For en kjærlighetserklæring det er til den damen.
1: Ja, det er virkelig, jeg tror som du sa i sted, Mathias, at det er et klipp som kan ha potensial for å gå viralt over hele verden. Og plutselig har vi på en måte hele verdens øyne på oss. Matthew McConaughey digger fonten på drakta vår.
2: Har han sagt det?
1: Har han sagt det?
0: Matthew McConaughey har sagt at jeg bare digger fonten på de norske draktene.
1: En stygge runefonten. Men i tillegg så ble det altså da på Empire State Building i går lyst opp i rødt, hvitt, blått. Til ære for Norges seier.
2: Oi.
1: Så plutselig så er vi i Island.
2: Ja, nå er vi i Island, ja. Det er sant, det er liksom det underdog story som har liksom klappet opp over å ha stjerner. Og så har vi jo megastjerner da.
1: Ja, det hjelper jo litt det da, og vi er jo mange flere enn Island. Men vi er på en måte samme, sånn, vi har alle øyne på oss, og det har blitt litt kult å heie på Norge. Internasjonalt, heie
0: inntrykk av det. Ja, men Haaland er jo en superstjerne, på like linje med Messi og Mbappe og Kane. Altså helt der oppe med de aller, aller, aller største. Men han er også best likt av alle de superstjernene, fordi han er bare tidens mest likende type.
2: Han er bare kul fyr.
0: Ja, men han er bare, altså sånn her, på starten så virket det som han var litt sånn frekk med, når han var litt yngre, virket som han var litt sånn frekk med journalister og sånn. Mm. Men nå, han er bare lettis liksom, og han liker ikke så godt å bli intervjuet, det er bare det han er litt ukomfort med det.
1: Mm.
0: Men hvis du ser på, han har laget jo sånn YouTube-videoer der han pranker folk, han er, og gamer med KSI.
1: Men han
0: KSI,
1: sitter bak i bilen, og så får de folk i forsetet til å lure dem til å snakke dritt om Haaland, og så snur han seg og sier sånn, hei, hei.
0: Men han klarer ikke å få en eneste til å snakke noe dritt om
1: han. Nei, de prøver hardt.
0: De prøver hardt å få Arsenal-supportere, Liverpool-supportere, Manchester United-supportere til å snakke stygt om Haaland. Sånn at han hører det, så kan han komme og si sånn, jo, hva faen sier du?
2: Ja.
0: Og det er bare sånn, nei, han er verdens... Alle er bare sånn, nei, han er dritgod, han er jævlig fet. Det er dritkult at han lager YouTube-videoer.
2: Ja.
0: han er så bra, liksom.
2: Ja.
0: Og det er bare Haaland.
2: Det er bare Haaland.
1: Ja, og ikke la meg begynne på de andre.
0: Ja.
1: Men er det liksom litt sånn ekstra varmt om ditt Rogalands hjerte nå da?
2: Selvfølgelig.
1: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Det er det stort sett alltid.
2: Det er også altså, er rett på... Jeg er halvtime å kjøre, så jeg er Haaland sin hjemby på en måte.
1: Go way back.
2: Yeah, man.
0: Og det er jo veldig mange Rogalendinger på dette landslaget, faktisk. Ryerson som måtte gå ut også er jo Rogalending.
2: Ja. Jeg måtte jo trekke meg ut sånn at jeg fikk plass til noen andre.
0: Ja, det er det.
1: Det kunne vært proff hvis ikke var for kneskaden.
2: Nei, jeg var ikke kneskaden, ankelskade.
0: Ja, der ser du.
2: Ankelskade. Og at jeg var sjokk. Vi har fått en melding av Christian som skriver, hei, kan dere spille alt for Norge eller noe annet passende for å feire Norges seier i natt? Og det skal vi selvfølgelig spille jo da, alt for Norge.
0: Oh yeah.
2: Kom igjen, gutta! Kom igjen, gutta! Vi er gode!

0: Vi er det beste laget i VM. Vi er det beste laget i verden.
1: Ja.
0: Det er det vi er.
1: Det er vi det.
0: Norge, som er en kamp som meg og deg ikke så, Ingrid.
1: Nei, men vi backer.
0: Vet du hva? Vi backer i søvne, og folk backer i inboxen, og det gjør oss veldig, veldig glad. For i dag så har du mulighet til å sende inn din drøm til oss i inboxen vår. Og så er du med i trekningen av vår fantastiske drømmelaget caps, som er enten breisj eller blå, med engjørning på.
1: Mm.
0: Oi, det rimte. Breisj eller blå, med engjørning på.
1: Den er veldig fin, den er pen i fasongen, godt materiale, og den er da, som du påpekte i sted, Karsten, brodert, så det er en caps du har lenge. Den er liksom god kvalitet.
0: Den er ekte god kvalitet, og det er også en caps som jeg ser veldig mye rundt omkring nå. Det er veldig mye folk rundt på NRK her som kommer innom hos oss, og er sånn, du, kunne fått en av de capsene, for det er jævla kul.
1: Kanskje blitt en kredkaps, vil noen mene.
0: Det er en ganske god kredkaps, det er akkurat det det er. Og hvis du har lyst til å ha en av disse kredkapsene, så må du rett og slett bare da sende inn en drøm til oss i inboxen. Sånn som for eksempel meg, Kristina, har gjort. Hvis jeg skulle valgt min store drøm, så er det å bli en countryartist. Og eventuelt starte et band en gang.
1: Oi!
0: Den er god.
1: Den er veldig god.
0: Den er sabla god.
1: Og det lar seg gjøre.
0: Å, fy fader. Det mente meg på. Jeg elsker jo country.
1: Oi, skal du finne frem en country-låt?
0: Jeg skal se om jeg finner
1: ja. Jeg kan lese en annen drøm fra Lene Jeanette, som jeg også synes er god. Jeg drømmer om en bil med et minikjøleskap i midtkonsolen, slik at drikka holder seg kald. Og vet du hva? Da jeg var liten, så hadde vi en bil med kjøleskap inne i handskerommet, og det var helt legendarisk, så jeg backer den drømmen veldig, Lene Jeanette. Det er noe med å ha liksom, ting som ikke hører hjemme i en bil, som føles veldig sånn luksus.
0: Ja, det er ganske... Ja, det er faktisk ikke dumt.
1: Nei.
0: Å få det inn i en bil.
1: Mm-hmm. Jeg leser en drøm til, Karsten, ja, mens du taster, for jeg merker at du ikke er så flink til å gjøre to ting på en gang.
0: Hei!
1: Hei, Petre Drømmelaget. Drømmen min er å få dra på et skikkelig bilpleie detailing-kurs. Jeg har blitt veldig interessert i bilpleie og bruker mye tid på vask, polering og coating. Mye har jeg lært selv gjennom prøving og feiling, men jeg ønsker å lære dette ordentlig av noe som virkelig kan faget. For meg er bilpleie mer enn bare ren bil. Det handler om mestring, tålmodighet og stolthet i arbeidet. Jeg vil bli bedre, både for min egen del og for å kunne hjelpe andre med bilen deres. Jeg bor i Finnmark, der biler får mye juling av salt, krus og vær. Derfor hadde et slikt kurs betydd utrolig mye for meg. Hallo, for en utrolig kul drøm.
0: Det er en veldig kul drøm. Jeg tar ikke vare på min bil.
1: Nei, men det er noe tilfredsstillende med å se en ordentlig bilpolering.
0: Ja, altså en bil som bare ser utrolig bra ut. Men jeg bare føler liksom, hvor lang tid tar det før den blir skitten igjen?
1: Jo, men hvis du legger en god coating og polerer den bra, så vil den jo bruke lengre tid på å bli skitten igjen. Det er jo det som ligger i bilpleie, Karsten.
0: Ah.
1: Det er ikke bare vask. Det er på en måte foredling, kan du si.
0: Ja, for jeg kjøpte jo nå nettopp min første bil for litt siden.
1: Mm-hmm.
0: En Toyota Auris 2014.
1: Oh.
0: Hybrid. Ja. Den kruser, og den har noen striper på seg, og den lever det livet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har ikke vasket den nå.
1: Hvor lenge har du hatt den?
0: 7 måneder, kanskje.
1: Oi. Ja, men da har ikke du vært i Finnmark og kjørt.
0: Nei, det har jeg på ingen måte. Og så har du regnet mye, da. Som, liksom,
1: ja, det blir slags regnet av det. En liten oppdatering på den kjøleboks i... Altså, hun Lennart Jeanette, som da ønsket seg et kjøleskap i bilen sin.
0: Ja.
1: Tankbilsjåfør Ronny har jo selvfølgelig både kjøleskap, fryseboks og vannkoker og mikrobølgeovn. Fordi han kjører da tankbil, og de har jo sånne små kahytter oppi der. Og det er en drøm jeg har. Å sitte en natt i en sånn bil, og liksom, det ser så koselig ut å gå og legge seg bak den lille kahytten bak førersetet der.
0: Ja, det ser faktisk ekte hygge ut.
1: Det ser skikkelig koselig ut.
0: Det er en god måte å leve på. Og meg, Kristin, du ville bli countryartist. Jeg har nå klart å søke frem min favoritt countryartist i hele verden. Det er Sturgill Simpson. Han er helt fantastisk, og han har en låt som heter All Around You. Så det er bare... Dette er den reworka-versjonen som er litt mer country igjen. Altså. Kos!

0: musikk av Justin Bieber her i Drømmelaget. Hvor med i dag, altså med som i Ingrid Våler
1: ja.
0: Og Karsten Blomvik sitter her i studio og samler inn drømmer etter den store VM-kampen som skjedde i natt. Og hvis du sender inn en melding til oss i dag, så er du da rett og slett med i trekningen av våre fantastiske kapser. Mm. En breisj eller blå drømmelagerkaps med brodert engjørning på. Og en person som har tatt seg den muligheten, det er Elise. Nå sender min største ordentlige drøm er å kunne lage min egen keramikk. Jeg elsker kopper og vaser og alt som er laget av keramikk. De aller fleste kurs jeg har sett er utrolig dyre.
2: Oi.
0: Så skulle ønske det var lettere å få gjort dette mer tilgjengelig.
2: Veldig, bra drøm!
0: Veldig god drøm. Jeg visste ikke at det var en sånn overklasse ting å lage keramikk, men det gir kanskje litt
1: mening.
0: Du, det
1: har sikkert blitt det. Det er litt sånn folk som trenger noe fyller livene tidene sine med, for de har så mye penger. Og
0: de har så mye penger, sant? De sitter jo bare der og klager på formueskatt, og så og lager keramikk.
2: Ja, ikke sant?
0: Dreier det hjulet, og jeg sa, fy faen, så skal de ha 1% av pengene våre. Ah,
2: det synes jeg en veldig god drøm, jeg kan se meg være litt enig i det. Det er noe utrolig tilfredsstillende med å glasere litt keramikk og putte det i ovnen.
0: Ja, det altså, det er jo helt rått å kunne.
2: Når den er matt først, og så kommer den ut blank. Wow!
0: Ja,
2: nå er det kuleste som skjer.
0: Altså, det er noen ekstra fleks med å være sånn, ja, du likte den, ja.
2: Mm.
0: Lag den selv.
2: Ja, ikke sant?
0: Lag den selv.
2: Veldig fin drøm. Jeg synes Elise også har en litt søt drøm. Jeg vet ikke hvor mye får gjort med den, men hun skriver altså, jeg drømmer om å kunne skru tiden et par timer frem i tid, slik at jeg ligger i sengen min igjen. Litt trøtt på jobb i dag. Mitt eneste ønske i dag, og håper det blir et godkjent ønske. Og jeg tror jo på en måte ikke vi kan gjøre annet enn å godkjenne det ønsket, for det tror du er ikke alene om å drømme om det i dag, Elise. Det er jo en kollektiv hangoverdag for hele
0: altså,
2: dette landet.
0: Igjen, her føler jeg løsningen er å ringe i regjeringen, og så får det enda sånn at alle dager etter VM-kamp, hvis det har skjedd på natt, så er det en fridag.
2: Ja, og nå, så vi jo, nå er det jo bestemt, da. Eller ikke bestemt, men nå er det jo gjort. Vi får flere kamper, og hvis de havner på natta, så må vi finne en bedre løsning, altså.
0: Ja.
2: For i dag er det tynt i gangene, på hvert fall på denne bedriften.
0: Her må regjeringen på ballen. De sitter nå der i regjeringskvartalet sitt og ror. Hva med å roe litt fridager til oss?

0: Sønn Sara Larsson her i Drømmelaget, hvor vi driver og samler inn drømmer, så hvis du vil sende en inn til oss, så er du med i trekningen av en Drømmelaget-caps. Men nå er jo da klokka blitt veldig nærme ti. Den er ti om 3, 2, 1. Og det betyr at vi skal få nyheter av Sverre, og det skal ut i Europa.
1: Ja, for der er det skikkelig varmt. Rundt 20 personer har drukna I forbindelse med hetebølgen I Frankrike de siste dagene, det sier myndighetene I landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. De sier at det bra at folk vil kjøle seg ned, men at det bør gjøres der det andre som passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år I natt, og halve landet satt I rød beredskap. Vi nordmenn må regne med flere hetebølger I sommerferiene våre, og det må vi ta med I beregningene når vi planlegger, mener en klimaforsker. Det blir en ny, kjempevarm dag lenger sør I Europa. Mange steder kommer temperaturen til å bikke over 40 grader, blant annet I Italia. Det blir stadig flere og enda varmere hetebølger fremover, og de vil sette nye rekorder fra år til år, sier forsker Bjørn Samset.
2: Man bør helt klart tenke på litt nye måter når det gjelder ferie. Altså de fleste dager har jo ikke en hetebølge, men risikoen for værsituasjoner som en ting vi gjør ferien utrivelig, men også kan gjøre det rett og slett farlig.
1: Men varmen har ikke stoppet de vi møtte på Oslo Lufthavn, som var på vei til både Sunny Beach og Alicante.
3: Det skal være 40 grader, men å drikke nok, så bør det gå fint.
4: Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss I hvert fall.
1: Det ligger an til at flere av spillerne blir byttet ut til VM-kampen mot Frankrike på fredag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier det har kostet mye å slå Senegal 3-2. Blant annet var det siste kvarteret hardt for spillerne. Derfor planlegger han å bytte ut noen av dem, og det kan være smart, mener fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitage I den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt.
1: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Tusen takk, Sverre.
1: Vær så god.
0: Det oss, det Ingrid, det Karsten, og det deg som hører på.

0: Fever Dream.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: I dag er det Ingrid og Karsten her i dine ørebølger, holdt jeg på å si. I dine ørekanaler. Lydbølger i dine ørekanaler.
2: Ja.
0: Det er rett og slett sånn at... fy faen, nå gikk Nate forbi...
2: Oi, han har tatt på seg en kongedrakt ja, her i dag.
0: Han så ut som kongen, altså løvenes... Er det løvenes konge, hvor den ene liksom har på seg den kappen og sånt?
2: Nei, du tenker på Robin Hood.
0: Robin Hood!
2: Ja, han så som Kong Alex i Robin Hood. Og det er jo litt sånn i dag, både her på NRK og sikkert andre deler av landet, andre bedrifter, at det er, alle er litt overtruttet. Det er litt merkelig stemning. Ja, akkurat det å se ut og se Nate Kahungu i fullt kongekostyme med lang kappe, det føltes litt som en slags feberdrøm, egentlig.
0: Det var en feberdrøm. Det var Alex Warren som forutså hva som skulle skje her i Drømmelaget i dag. Så altså det vi normalt sett gjør, i dette programmet er jo å oppfylle drømmer. Vi tar imot en drøm, og så jobber vi så hardt vi bare kan i løpet av de to timene vi har her på lufta til å få det til å skje. Det skal vi gjøre i morgen, det skal vi gjøre på torsdag, det skal vi gjøre på fredag, men i dag så driver vi med å samle inn drømmer og dele ut våre fantastiske kapser som vi har. Og det kan du vinne ved å bare sende inn en drøm til oss i inboxen, i appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og der skriver du inn drømmer.
2: Mm.
0: Sånn som Benjamin har gjort. Min største drøm er å kunne være, slash bli, den pappaen som jentungen kan komme til med alle verdens problemer og utfordringer. En pappa som føler seg trygg hos, og som alltid stiller opp.
2: Det er faktisk utrolig søtt.
0: At du drømmer om det, det betyr at du allerede er det.
2: Ja, faktisk.
0: Det vil jeg bare si. Da er du allerede...
2: Drømmen er oppfylt.
0: Oh, yes.
2: Thomas har også drømmer. Han skriver, «Hallois, jeg trenger litt hjelp til å vite hvor det er bra å snorkle slash fridykke i Helgeland. Jeg og frua skal det om få uker, men vet ikke helt hvor vi skal begynne blant de 6000 øyene som er der oppe. Vi kommer til å være mellom Sandnessjøen og Forvik og har tilgang på båt. Den er jo også enkel og grei. Du drømmer rett og slett om litt hjelp til å vite hvor du skal ta på deg snorkeren i Helgeland.
0: Er dette noe vi kan hjelpe til med nå? Skal vi prøve å ringe opp til noen folk i Helgeland?
2: Ja, men hvorfor ikke da?
0: Er det noen turistforening eller noe der oppe som kan ringe?
2: Mitt første spørsmål er det noen her som har litt kjennskap til Helgelandskysten, så tar vi det gjerne imot. Bare sånn,
0: ja.
2: Er du der? Rop ut. Fordi dette høres ut som en ganske enkel drøm å løse.
0: Hvis du er på Helgelandskysten, og du sender inn en melding til oss, og gir oss et tips, så får du en caps. Ferdig.
2: Ja,
0: sånn er det bare. Eller har noen direkte tips om hvor man kan snorkle eller fridykke.
2: Gi oss et godt fridykkested på Helgelandskysten.
0: Så får du caps.
2: Boom.
0: Ferdig snakket, og hvis ikke, så skal vi ringe litt rundt. Da får Mathias Morken få trykke litt på telefonfingrene sine. Oi, Jesus.
2: Hva var det litt?
0: Det var jeg som pustet inn, og så lukket luftet med seg, mens jeg pustet.
2: Jeg drømmer om at Karsten overlever denne sendingen.
0: Ja, I'm dying for you. XCX-en.
2: Jeg drømmer også om å møte Charlie XCX.
0: Ok.

0: Portugal, The Man, hva har du hørt det der med Fjellstil, og rett før det så var det Charlie XCX med Dying For You. Og Ingrid, du har kommet med et ønske.
1: Ja, altså, vi må ta en liten fot i bakken her nå, for det er en stor dag i dag. Vi feirer nattens seier over Senegal.
0: Men det hva var det vi vant? Hva var stillingen?
1: 3-2.
0: 3-2, bra.
1: Det er en ting som jeg føler bare havnet litt i skyggen av dette, som gjør meg liksom, gir meg en litt vond følelse i magen.
0: Hva da?
1: Det virker som om vi som nasjon har glemt at i dag er det sankthansaften.
0: Er det sankthansaften i dag?
1: Ja. Og jeg, der jeg kommer fra er sankthansaften en veldig stor dag.
0: Altså, men, altså den dagen hvor man skal fyre bål og sånn?
1: Ja.
0: Er det i dag?
1: Er det ikke det?
0: Er ikke det en... Det i dag?
1: Ja.
0: Altså, jeg har veldig lite forhold til sankthansaften, men ikke det en fridag?
1: Nei.
0: Hæ?
1: I Sverige har de midsommer, så legger de... Der har de vært smarte. Svenskene ofte det, dessverre. Der legger de feiringen til den nærmeste lørdagen. Så ja. De hadde det på lørdag. Ah. Men sankthansaften i Norge er dessverre i dag, eller ja, det åpenbart har jo det gått skikkelig under radaren, for du har ikke fått det med deg en gang.
0: Nei.
1: Men jeg vil jo gjerne liksom at vi skal fokusere litt mer på å fyre stort bål, og kjøre båtkortesje, og gjøre de tingene, i hvert fall jeg er vant med å gjøre på sankthansaften.
0: Det er jo veldig vikingest å sette fyr på en båt og dutte den ut, da.
1: Men det gjør vi ikke.
0: Nei, det gjør man ikke på sankthans, men det jo en veldig sånn viking etter vunnet vinner.
1: Det handler ikke om vikinger da!
0: Oh, ja, sorry.
1: Ikke ro, ikke vikinger, ikke fotballkamp. Det sankthansaften, Karsten. Det en festdag.
0: Ja.
1: For de få mennesker i dette landet her nå, som orker å feste litt i dag også, så har vi en god anledning. Og i den forbindelse så har jeg lyst til å spille en låt, og den har ingenting med sankthansaften å gjøre. Jeg bare kom på den på vei til bussen i dag, tenkte det en bra låt som gjør meg glad. Og hva passer vel bedre når det sankthansaften? Vi må være glad, vi må feire livet, og vi må høre på en av Britney Spears aller beste låter gjennom tidene. Peace of me. Nei, den starter ikke. Der! Åh, fantastisk.
0: Oi, denne, ja.
1: Ja, den god.
0: Ja, der var du god. La oss nyte denne her.

0: Der fikk du spilt Britney Spears på radioen, Ingrid.
1: En drøm oppfylt.
0: En drøm oppfylt, og en annen person som sendte oss melding med en drøm, det var Marie. Hallo, Marie.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hva var det du kunne dele med oss?
2: Jeg drømmer om å reise tilbake til The Eras Tour med Taylor Swift. Ja. Jeg var der i Stockholm i 2024. Ja. Det var en helt episk konsert som jeg gjerne skulle gjenopplevd.
0: Hva var det med den konserten som liksom ga deg så mye glede?
2: Alt Taylor Swift er jo, og jeg en stor Swiftie da.
0: Ja.
2: Mm. Så det å bare være der, høre hele låtrepertoaret, hun en helt rå dame liksom. Og for å oppleve den stemningen, og Swifties er veldig spesielle med hverandre, og veldig god stemning, alle danser og sang med. Og
0: ja, for altså der føler jeg alle som er på en Taylor Swift-konsert, de kan absolutt alle sangene.
2: Ja da, det Die Hard Swifties.
0: Ja.
1: Jeg tror det like, på en måte, nesten like gøy å oppleve publikum på en Taylor Swift-konsert som det å oppleve Taylor selv, og spesielt på Eras Tour, som jeg følte det var kanskje deres liksom, høydepunkt i fankarrieren.
2: Ja, det helt sant. Jeg hadde egentlig ikke billetter, så jeg var egentlig lei meg 10 måneder for at jeg ikke fikk tak i billetter.
0: Oi, og så hvordan løste det
2: seg? Og så kom 17. mai, så fant jeg resale tickets på Ticketmaster.
0: Oi, ja, for den konserten var på 17. mai, var det det?
2: Ja, det var 18. mai da. Så natt til 17. mai så fikk jeg tak i 3 resale billetter. Det tok med meg kusinen som var da 17 og mann, og kjørte til Stockholm på natta.
0: Oi!
2: Og fikk oppleve Swiftholm, altså Stockholm i
1: det er dedikasjon.
0: Ja, det gøy. Men altså, ja, altså da, nå drømmer du om en ny Eras Tour da, men altså, hun er ikke på turen nå, er hun da?
1: Nei.
2: Nei.
0: Hun
2: skal gifte seg snart.
1: Ja, hun skal gifte seg i New York faktisk. Men hvor lenge har du vært Swiftie?
2: I mange år.
1: Ikke sant?
2: Helt siden Fearless-albumet.
1: Åja, du en liksom old school Swiftie da.
2: Jeg det, og så har jeg fått en ny venninne som litt sånn ny Swiftie, som ble hektet etter Eras Tour, så jeg skulle ha opplevd med henne igjen da.
0: Ok, så du har liksom tatt meg inn i The Swift.
1: Det noe med å vise. Det noe med liksom, man søker alltid tilbake til de gode tidene, og det å kunne liksom vise, det hadde vært gøy å få med venninne ditt tilbake i tid. Jeg vet ikke om vi får til det, Marie, men vi kan jo prøve.
2: Altså, det lov å drømme da.
0: Ja, men det veldig bra at du drømte. Vi klarer kanskje ikke å få tak i Taylor Swift og få henne til å starte en ny Eras Tour, men det vi kan gjøre er jo å først og fremst gi deg en caps.
2: Mm-hmm. Yes.
0: Så vil du ha blå eller breisj?
2: Jeg tar gjerne breisj, ja.
0: Du tar en breisj, da vil jeg gjerne at du sender oss adresse og fullt navn i inboxen, og så kan vi jo også velge å spille en Taylor Swift-låt som du velger på radioen.
2: Yeah.
0: Hva for en låt vil du ha?
2: I dag tror jeg det må bli Blank Space, for det var da det tok av helt på Eras Tour.
1: Fantastisk.
0: Spel med Blank Space. Ha en nydelig dag, Maria.

0: Det var Taylor Swift som sang, som var da drømmen til Marie at Swift skal tilbake på en Eras Tour. Mm. Det kunne vi ikke hjelpe til med. Men vi kunne spille det Taylor Swift og sende en caps. Og hvis du har lyst på en caps som hører på akkurat nå, så kan du sende inn en drøm til oss i inboxen.
1: Og kjenner jeg pengesuget til Taylor Swift godt nok, sånn som jeg, godt som jeg tror, så vil det ikke være kjempelenge før det kommer en ny verdensomspennende turné.
0: Det holder ikke med en milliard dollar. Man to.
1: Hun er i retning Elon Musk pengemessig nå snart, altså.
0: Åja, 100%. Altså, hun klatrer, hun bare 1000, hun bare en promille prosent fra Elon Musk.
1: Musk,
0: det er helt, helt spinnvilt. Hun en tusendel så rik, og hun har 10 milliarder kroner på en måte.
1: Mm.
0: Det helt spinnvilt.
1: Ja, men en ny turné, egentlig bare det, hun Marie drømte seg jo mest av alt tilbake til da hun så Eras Tour i Stockholm tilbake i 2024. Og det kan jeg kjenne meg veldig igjen i, og jeg skjønner sånn følelsen, jeg har bare lyst til å oppleve det igjen, jeg.
0: Ja. Ja, og en ting jeg har veldig lyst til å oppleve på ny igjen, det Slipknot live, de så i 2008.
1: Eller, I Oslo Spektrum?
0: Oslo Spektrum, 11. november 2008, satt helt bak, sammen med kompisen med Mickey, sammen med hans mor. Åh, fy fader, så stemning det var, og så snille de var. Altså, ja, Metalheads
1: er de snilleste menneskene
0: i hele verden. Du lukker popcorn, så kult at dere her, har dere unge fans, så gøy.
1: Å være på konsert i ung alder er helt unikt. Ta meg tilbake til Green Day, Ullevål stadion 2010. Eller var det 9? Ja, rundt der. Noe av det kuleste jeg opplevde i hele mitt liv.
0: Ja, fy fader. Live konserter, kom dere på det, og så still dere et sted hvor ikke folk står og snakker.
1: Hold kjeft på konsert, faktisk.
0: Ja,
1: Min faktisk. Drøm, folk må holde kjeft på konsert.
0: Hold
1: kan
0: kjeft,
1: du bare gå til en sted? Det masse barer og steder du kan henge.
0: Bare her og snakke, bare se på, hør på musikken.
1: Ja, og jeg så sliten av å passivt, aggressivt blikke folk, så nå må dere bare ta grep selv. Ja. Jeg har ikke mer øyre enn å gi.
0: Nei. Men, en person som har... Mer genser i det plasset.
1: Den er god.
0: Han har
1: quarter chips.

0: backseat.
1: Ok, men altså, jeg er veldig usikker på hva, altså, jeg har den introen her nå. Den heter liksom Drømmelaget intro 2 med underlag. Skal vi bare høre den og så se hva de sier? For jeg føler jeg ganske sikker på hva de sier, men det kan være du hører noe som jeg ikke har hørt. Men la oss... Ok, la oss kjøre på.
2: Drømmelaget. Hæ? Med Anna og Karsten.
1: Du har helt rett. Jeg har aldri hørt at det ble sagt, men det er noen som sier getting into the backseat.
0: Er det da?
3: Jo,
1: det må være det. Vent, jeg må høre det. Vent da. Fy faen, det har jeg aldri hørt før. Ok, dette var med. Ok, men vi skruer den opp enda høyere, og så prøver vi på ny. Getting into the backseat. Drømmelaget. Fy fader. Det har jeg aldri... Altså, vi har sendt radio i snart 6 måneder nå. Jeg har aldri hørt det.
0: Ja, for jeg har irritert seg litt grønt på det, skjønner du? For at det, sånn, det, at det en sånn... Det noe som sier noe, men jeg klarer ikke å plukke ut hva det
1: Nei. Men, det, altså, dette må vi snakke med personen som har laget
3: jeg tror, jingle. Altså, jeg kjenner jo David som har laget denne jinglen.
1: Ja.
3: Jeg tror at vi rett og slett må, Ingrid, for å på en måte få fred hos deg, og egentlig fred hos oss nå også, så må vi bare ringe David.
1: Jeg synes vi bare ringer David.
3: Og finne ut hva er det egentlig, for det høres ut unektelig ut som en synger
1: Getting into the backseat. Getting into the backseat.
3: Jeg har aldri hørt at noen sier noe engang.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg har bare trodd det var sånn nynnetype greier, at dette var dødsbra. Fy fader, for et øre du har, Ingrid.
0: Ja, sånn blir det når man ikke gjør noe annet enn å drikke sjokolademelk og radio.
3: Blir du fokusert på detaljene?
0: Da blir man fokusert.
3: Men det er vi veldig takknemlige for, og vi må bare fikse denne biffen. Vi må ta kontakt med David.
1: Vi må ringe David, og så må vi jo sende deg en caps. Dette, nå har du åpnet øynene våre for noe som aldri har lagt merke til. Har du lyst på en caps?
0: Ja.
1: Ja, hva vil du ha? Blå eller breisj?
0: Blå.
1: Blå! Men da send oss adresse, fullt navn og nummer, og så sender vi over en blå caps som du kan nyte. Den har samme farge som din blå bær, som du så glad i. Og så la oss høre litt Markus og Martinus her nå i mellomtida. Fy fader, takk Ingrid.

0: Cthulhu sang her i drømmelaget, hvor vi har prøvd å få tak i mannen som har lagd vår jingle, hvor det, vi fant ut gjennom Ingrid at noen sier Get into the backseat.
1: Ja, i starten av jingle. I starten av jingle du har hørt hver dag i, ja, ja, hvor lenge? Snart et år, eller?
0: La oss bare høre den en gang til, for det, ja, det er helt, det er rystende at jeg ikke har lagt merke til det før nå. Getting into the backseat.
1: Jeg synes hun sier get into the backseat. Sånn, get in!
0: Get in,
1: loser.
0: Backseat.
1: We're going shopping.
0: Hæ?
1: Mathias?
0: Hva var det du sa, Mathias?
2: Bare tenk at sånn, skal vi kanskje prøve, hva er det han prøver å fortelle oss? Getting into the backseat.
0: Altså, get into the backseat. Er det det at du skal join the ride?
1: Ja, bare slapp av i bilen, liksom. Bli med på kjøret. Du og Anna kjører. Lytteren, get into the backseat.
0: Fordi, altså, men du setter deg jo i baksettet for å da være backseat driver, fordi du må jo gi oss tips.
1: Ja.
0: Det blir det. Men, okay, men, bare, skal vi sjekke, er det getting into the backseat, eller get into the backseat? Jeg føler det getting into the backseat.
1: Mathias, hva synes du?
2: Getting into the backseat.
0: Ja.
2: Men det er jo, det er en sånn, har dere sett de videoene på internettet? Der det er sånne, du hører en lyd, og så hvis du leser setningen, så sier han det,
1: Laurel,
2: og så leser du
1: Yanny.
2: Ja,
0: ja.
2: Så leser du en annen greie, da sier han det.
0: Ja, ja.
2: Jeg tror det er litt sånn med den også, at den, ja, egentlig, jeg tror den lyden der sier akkurat det du tror at han sier.
0: Ja, Norge vinner mot Senegal.
2: Jeg prøver nå.
0: Ja.
2: Norge vinner mot Senegal.
0: Ok, la oss prøve å se. Er det Norge vinner mot Senegal?
2: Okay.
0: Det kan gå.
1: Poenget er at mannen bak, altså jinglemaker David, som jo er en av de beste jinglemakerne vi har her i landet,
0: ja,
1: han står bak denne, og vi har prøvd å kontakte ham. Han tok dessverre ikke telefonen. Jeg har sendt ham en mail i emnefeltet, står det hjelp, utropstegn.
0: Ja.
1: Så jeg håper at han tar kontakt og kan hjelpe oss med dette, for det er jo han som åpenbart har svaret. Det er han som har laget dette.
0: Det er han som har laget dette, så vi må, den oppklaringen vi må få. Og så er det også sånn at i hele dag så har vi jo lovt vekk caps til noen som har sendt inn en drøm.
1: Mm.
0: Det har du enda mulighet til å gjøre i rundt 3,5 minutter. Så send det inn i inboxen, skal vi trekke en vinner, en heldig vinner av en caps, enten beige eller blå. Det er jo to stykker allerede vunnet i dag, Marie og Ingrid.
1: Vi er reuse.
0: Men vi kan gi vekk en til, så kommer dere inn i inboxen, søk opp drømmelaget og send inn en drøm til oss etter denne sangen øde. Så trekker vi en vinner, rett og slett. Her er Aiden Foyer med Revolve.

0: for you. Her i drømmelaget, Komet har lovet vekk en drømmelagecaps til en heldig vinner som har i dag valgt å være snill med oss og sende inn en drøm i vår inbox. Og jeg har rett og slett funnet fram trekningsmaskinen. Og nå kommer jeg til å trekke.
1: Oi, oi, oi, det er spennende, altså.
0: Og vinneren er...

0: Sondre Justad, Paradis Blei. Siste låta vår for I dag, Ingrid.
1: Ja, på denne liksom kosesendingen. Det føles ut som en skoledag I juni.
0: Det har vært en kose tirsdag. Takk til alle som har sendt inn drømmer I inboxen. Den selvfølgelig enda åpen, så det bare å sende inn drømmer hva enn annet man tenker på. Sånn som Ingrid da, for eksempel, som liksom tenkte på dette underlaget. Ja. Hvor vi fattet at noen sier da, getting into the backseat, eller get into the backseat, som rystende, og noe vi må finne ut av.
1: Jeg lover å finne ut av det I morgen.
0: Ja, vi må ringe David.
1: Ja.
0: Jeg håper han svarer deg på den mailen hvor du har skrevet hjelp! og at han tar det seriøst, og at du ikke sender sånne mailer til han hele tiden, da, og bare så, hjelp! Det litt lang kø I kantina. Kan du hjelpe meg? Kan du
1: snikke Ingen kommentar.
0: Ingen kommentar. Men det rett og slett sånn, så I morgen, ny dag, nye muligheter, ny drøm, tune inn da og hjelp til, det hadde vi satt så veldig, veldig pris på. Nå, rett etterpå, så kommer siesta på lufta sammen med Anna, Markus og Maria. Men, til klokka 11, så betyr det at nå skal vi få nyheter, og de skal vi få av Jesper.
2: Og her skal vi ta en liten recap om VM, I tilfelle du ikke har fått av mer agenda.

0: For nå er det helt sikkert. Norge er videre I fotball-VM. I natt så slår de norske herrene nemlig Senegal 3-2, og med to av to seierer så langt, så Norge sikret en plass videre I slutspillet. Den første skåringen ble satt av Markus Holmgren Pedersen, mens de to siste var da Erling Braut Haaland som stod for. Og med det så Erling Braut Haaland historisk. Nå han tidens mest gårdende nordmann I et VM-slutspill for menn.
1: Jeg tror det oppimot de siste kveldene jeg har hatt I hele mitt liv.
0: Etter kampen så var det fullfest på tribuna I New York og rundt omkring I Norge. Sånn hørtes det ut etter den tredje norske skåringen I Trondheim I natt. Og etter at fansen har gjort roing til en stor greie, så satte det norske laget seg ned på graset og rodde selv med kaptein Martin Ødegaard på trommet. Senegal blir reknet som et av de beste lagene I Afrika, så denne her seieren stor, mener fotballekspert Bente Eriksen.
2: Senegal gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp I går, men det jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2, men sterk prestasjon.
0: Og den neste kampen den altså på fredag, og da møter de norske herrene Frankrike. Men Norge med videre uansett hva som skjer der. Og NRK Nyheter, de fikk av Jesper Nordahl.
3: Ja, tusen hjertelig takk, Jesper.
0: Det var du, ja. Jo, vær så god.
3: Ja.
4: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
3: Hjertelig velkommen. Skal akkurat du være inn hit til oss I Siesta. Markus på plass, Anna på plass, og vår kjære vikar Maria Stavang på plass. Vi begynner med Griff. Det her Last Night's Mascara.

0: Paula sin Dracula fikk du her hos oss i siste på NRK P3.
1: Hva er det? Hva er det? Nei, jeg snur Maria, som åpenbart har jo sånn... Det er vel sånn du hadde en sånn gubberapp, sånn...
0: Du ser, hva er
1: din rap? Den der hvor du gjør sånn... Og så... ut på siden liksom, det var veldig bra, det var godt øyeblikk.
2: Jeg prøver fortsatt, det er jo som jeg sa, jeg har jo teaset en sexy andre sending.
0: Og du er på en måte en slags Daniel Rørvik der du setter, for han lager også lyder rett før vi går på sending, det er hosting eller nysing.
2: Beklager, beklager.
1: Nei, det var veldig bra, Maria. Veldig,
2: det er fantastisk.
1: Bra.
2: Jeg pleier jo aldri å rape, det er ikke min greie.
1: Nei, men det er ikke det vi kaller en rap, det er det vi kaller en buff.
0: Ja.
2: Det var noe som skulle opp, som ikke klarte å stoppe.
1: Noe gammel butter chicken som måtte finne veien ut.
0: Ja, ja. Riktig. Maria, dag to, hvordan er livsgnisten din på en skala fra 1 til 10?
1: Han har begge beina på bordet også. Ja, ja, ja. Altså, hvis ikke du
0: hun tar seg
1: på,
0: til rette her, og det liker
1: jeg. Hvis ikke du er på 10 i dag, skjønner jeg ingenting.
2: Nei, jeg vet at jeg har bare...
1: Sparke bort mikrofonen. Ja, ja.
2: Du, livskrisen, den er ganske bra, og det tror jeg er fordi at jeg, som sagt, før i dag fortalte om at jeg dro på bar, dro på Sagene bar i Oslo, møtte masse kompiser og veninner, så på de, bestilte på en farris, tenkte, nå blir det Norge, Senegal, jeg skal se kampen. Satt der en time, dro halv to.
0: Jeg dro før
2: kampen begynte.
1: Det er helt rått. Ja. Det er helt rått.
0: Men hva som gjorde at du mistet det, eller at knekken kom så tidlig?
2: Jeg bare ser... Et eller annet måske drive og vente på en kamp som også er utrolig kjedelig. Mm. Se 9000 innklippspillere av Ståle Solbakken som står med henne i kryss. Han blir bare blankere og blankere i den skallen. Ja, ja, ja. Og disse gutter som driver og kjører sånne høye kneløft og sånn. Så jeg, nei, vet du hva? Dette blir en lang natt.
1: Mm. Ja, ja, det skjønner jeg. Ja. Du har vært i humoretaten sammen med Christian Mikkelsen. Kunne du prøvd å få han til å bare prøve på kampen nå på fredag, og bare se om han kommer gjennom alt, som Ståle Solbakken? Bare se om han plutselig er det går i dropen, liksom?
2: Jeg kan sende han en melding og
1: spørre. For det tror jeg kunne gått.
2: Ja.
0: Hvertfall for oss som kun er såkalte medgangssupporter.
1: Det er sant. Ja, man ser kanskje at det er en boldcap, og da er den flippen på siden der.
0: Jo, men sånn hadde du tatt håret, da.
2: Ja. Vi ser jo at Christian Mikkelsen har kommet seg til VM, men hans sminkør, Elisabeth, har ikke kommet seg til
1: VM.
2: Ja, så den boldcapen, den er... Jalla.
0: Hvor du legger deg på skalaen?
2: Du, jeg gønner en 20 av 10 i dag også.
0: Åh, 20 av 10. Det er ikke verst, altså. Jeg legger meg selv på en 10'er i dag, altså.
1: Ja.
0: I dag er en soleklar 10'er for meg. Jeg hadde planlagt å ikke se kampen, fordi det er med på en måte, og jeg foretrekker søvn over det meste i livet.
1: Mm.
0: Men jeg våkner kvart på tre av et sånn gledeshyl av dimensjoner fra min samboer som da sett i stua og ser på kampen, og jeg ut i trusa og bare, herregud, har de skårt? Og jeg tror mer liksom jeg følte som en gammel kjæring som stod opp fra de døde, og jeg ble så lykkelig og så full av adrenalin at da jeg var sånn, ja, men jeg må jo sove, jeg skal på sending, la meg i senga, og det var faen ikke mulig å lukke dyrene, så jeg ble liggende der med et halvt øye eller et øye og se på kampen på mobilen.
1: Et halvt øye
0: så på kamp. Og så gikk i stua for de siste 20 minutter.
2: Jeg ser altså så godt for meg at du står der i bare truse, ja, og jentene er ute, og,
0: ja, ja, ja,
2: med hendene liksom, på knyttene, ja, på hoftene, ja, og så lener jeg liksom sånn. Ja, for hvem var det som skulle... Var det Haaland? Ja, jeg tenkte med det.
0: Det var jo faktisk en nordlending som skårte det første målet. Så det er klart, Gaitan. Ja, man husker ikke. Holmgren, tror jeg. Det synes jeg var, ja, noe sånt. Ja. Det synes jeg var utrolig rått. Jeg hadde også på meg sånn sovemaske, sånn halvveis på ansiktet med trusa.
1: Ja.
0: Nei, det var rett og slett fantastisk.
1: Så du sov bokstavt med et halvt øye?
0: Ja, jeg gjorde det. Markus, ja, hvordan er din livsknist?
1: Jeg legger meg på åtteren, og den er på en måte også preget av fotballen, men ikke selve at vi har vunnet. Jeg driter jo i det, ja, på ekte. Jeg gir blanke faen. Jeg kjenner ingen, for sånn som, jeg våkner til at Daniel Rørvik har sendt i vår Snapchat-gruppe i Sesta, det er tatt bilder av banen hvor det står helt sykt.
0: Mm.
1: Så skriver han at det er helt sykt. Og jeg har så lite fotballforståelse at jeg skjønner på det ikke, er det sykt? Jeg skjønner ikke hvor gode Senegal er i Norge, jeg skjønner ingenting. Men det som ga meg høy listening, som gjør at jeg legger meg på nieren,
0: ja,
1: det er den videoen NRK Sport har lagt ut, når hele Norge, alle supporterne ror, utenom han ene karen sitter i midten med armene i kors, og bare nekter å ro. Det synes jeg var så rått.
0: Ja.
1: Og alle kommentarfeltet under, det var så positivitet.
0: Mm.
1: Det var, for jeg tenkte nå blir det hengt ut, men alle skrev sånn, selvfølgelig høvdingen ror ikke. Det var det alle skrev, at han bare var, han var sjefen for alle her. Og det synes jeg var så rått å se. Jeg ble så glad av det.
0: Ja, jeg er helt
1: enig. At han ikke ble mobba, men ble hyllet, det likte jeg.
2: Jeg kan tipse deg om en veldig gøy aktivitet for de som ikke er så interessert i fotball-VM, men det er jo bare å lese navnet på alle fotballspillerne, for det blir bare mer og mer tullete.
1: Ja.
2: Mm. Sånn som det var en fra Senegal i går som heter Pape Gueye.
1: Pape Gueye?
2: Pape Gueye.
1: Pape Gueye?
0: Pape Gueye. Ja. For et navn å ha.
2: Det er for tullete navn.
0: Det er tullet, men det er så rått også. Jeg liker.

0: Frank Ocean sin låt Lost fikk du her hos oss i siesta på NRK P3. Klokka den er veldig snart 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Du får den av Jesper Nordahl, og det skal handle om fredssamtaler.
1: Ja, for det kommer litt blandet signal fra Iran og USA. Iran har ingen planer om å late FN inspisere atomanlegget som ble bombet av USA og Israel i fjor. Da sier ambassadøren deres til FN. I går så sa vicepresidenten i USA at Iran hadde sagt ja til at inspektørene skulle få slippe inn, og kalte dette her en viktig milepæl. Iran sier at samtalene med USA går fremover, men sier samtidig at de vil svare om Israel fortsetter å angripe Libanon. Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge kaller fredssamtalene en pustepause.
2: Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som en sterk.
1: Helten fra ishockey-VM, Henrik Haukeland, mistet plassen på landslaget. Den norske målvakta har meldt overgang til et lag i den russiske hockeyligaen. Norges ishockeyforbund har en regel som sier at spillerne som jobber for klubber i Russland eller Belarus ikke får lov til å være med på landslaget. Da forteller reporter Sverre Lilleeng.
3: 31 år gamle Haukeland ble kåret til den beste målvakta under VM i Schweiz i år. Han har vært på landslaget i 10 år og vært førstekeeper siden 2019.
1: Haukeland har så langt ikke svart på spørsmål fra hverken NTB eller TV2. Olivia Rodrigo skal arrangere en musikkfestival med bare kvinnelige artister. Da skriver hun selv på Instagram. Festivalen har fått navnet Daisy Chain Fields, og den skal arrangeres i California i august. Chapel Roan, Cat's Eye og Doechii er blant artisterne som skal spille på festivalen. Rodrigo skriver også at alt overskuddet fra inntektene skal gå til organisasjoner som jobber for å forsvare kvinner og jenter. Det var NRK Nyheter her i siesta, og du fikk det av Jesper Nordahl.
0: Tusen hjertelig takk, Jesper Nordahl.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Det er Markus, det er Anna, det er vår vikar Maria Stavang som holder deg med selskap helt frem til klokka ett her på P3. Nå får du

0: Zane sin låt Die For Me fikk du her i siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Dere to, Markus og Maria, skal nå oversette Pitbull sin Give Me Everything fra engelsk til norsk. Det er det vi gjør i ukas Emma Steinbakken-aktige cover. Vi gjør som hun og coverer musikk. Det er jeg som har tatt med en låt, og den er litt lang i dag. Jeg har gjort det sånn at Maria, du på en måte begynner, og så er det Markus som tar over. Dere får et underlag, en litt sånn dårlig karaokeversjon, men vi håper det går. Og det du har fått, Markus, det er litt langt. Dere kan snu ark og se på det dere skal oversette.
2: Det er jo faen meg to sider, dette her da.
3: Oh, hello.
0: Ja.
2: Jeg aner ikke hvordan denne låta går, jeg. Altså, jeg kan refrenge. Nei, jeg skjønner ikke.
0: Jeg tror du har fått litt rapp inni der.
3: Tore, det litt rapp på her hos meg også.
0: For energien er til å ta og føle på her.
2: Ja,
3: men vi begge begynte rett og slett å analysere med en gang.
2: Jeg synes det var som, jeg skjønner ikke hvor jeg skal begynne. Du får starte med å gjøre det.
0: Du kommer til, altså, når underlaget kommer, så Maria, begynner du.

0: Birds of a Feather. Det var låten du hørte akkurat nå i siesta, hvor Markus og Maria er i full gang med å oversette Pitbull sin Give Me Everything fra engelsk til norsk. Og jeg føler dere, går det bra? Er spørsmålet.
1: Nei. Jeg er ferdig med ett vers. Jeg har jo nå 1, 2, 3, 4 bolker igjen. Det er jo ikke sjans at jeg blir ferdig på 3 minutter etterpå.
0: Du må bare ta det på gefil. Hvordan går det med deg, Maria?
2: Jeg føler at jeg kanskje har fått et nytt talent.
0: Nei!
2: Dette her
0: er det sant?
2: Kanskje dette jeg skal begynne å jobbe med.
1: Kanskje du skal jobbe med å oversette låter og synge det?
2: Ja, det finnes jo sikkert andre jobber også, men dette var veldig for meg.
0: Ja. Herregud, det blir jeg glad av å høre. Dere har en låt igjen på nesten 4 gode minutter til å ferdigstille, og så får vi se da om det blir noe låt.

forsvinner. Oi, nå har jeg drikket mer enn jeg bør. Jeg tar den kanskje med hjem. Kanskje føler jeg deg i kveld. Vi får gang i kveld. Nei, det er skjøy. Elsker deg i kveld. Gi meg alt du har i kveld. Vi får kanskje hjem. Vi får kanskje ikke i morgen. Så gjør det i kveld. Byr meg med kudisina. Alle mine jenter leker. Ikke noe er nok. Det handler om kjærlighet. Vil ha deg i kveld. Nei, det er faen meg. Vil ha deg i kveld. Vi har deg i kveld. Jeg skjønner ingenting om hvor jeg er. Ok. Men nå, vet du. Ja, ok. Jo, nå, vent. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Ta med noen sexy også, hei.

0: dag, men bli værende fordi Gyda I Punch klar for å henge med deg. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Mathias.
1: Og det skal handle om militære flyplasser. Flere av rullebanene på de militære flyplassene I Norge smuldrer opp. På Bardufoss må de inspisere flystriper hver eneste dag for å kunne holde åpent.
2: Det løsna fugen.
3: Ja, og så blir det masse små... Ja, se der, det bare å dra opp.
1: Dette kan nemlig være farlig, forteller luftvingsjef I Bardufoss, Katrine Torshauge Wang.
3: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper... grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret, for det gjør stor skade.
1: På Sola flystasjon må jagerflyene tøves ut på rullebanen på grunn av løs betong. Og på Andøya så har oppsmuldringa gått enda lenger enn på Bardufoss, det forteller Ivan Karlsen.
4: Tæring har jo gjort is, frost, store stykker løsnet veldig enkelt av betongen, så det uholdbart for å drifte med fly på dette området.
1: Forsvaret har planer om oppgradering av flere av flystripene. Blant annet det satt av penger til Bardufoss, men det skal ikke skje før etter 2029. Etter at Norge slo Senegal I natt, så vil neste kamp handle om hvem som blir vinneren av gruppa. Klokka 9 på fredag så møter Norge Frankrike, og begge lag har vunnet alle kampene sine så langt I VM. Dette får en del konsekvenser, for siden det er klart at begge lag uansett går videre I VM, så tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange av spillerne. Men det vil nok ikke gjelde Erling Braut Haaland.
5: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen takk, Mathias.
1: Var hyggelig.
0: Ja da, god onsdag og velkommen til... du også litt trøtt I dag? Da kan vi være trøtte sammen. Og en låt som I blir litt oppkvikket av I hvert fall, Homeworker av

0: Ja, det stemmer. Du hører på Punch her på P3, og det er en gledens dag for alle som bryr seg om landet vårt. Og jeg kan ikke annet enn å starte med å dele ut en skål til herrelandslaget vårt i fotball, som slo Senegal 3-2 i natt. Og for en kamp det var, altså. Jeg var så megastresset, investert og glad på samme tid. Altså, Senegal skårte på overtid etter 90 minutter. Så de siste 6-7 minutter av kampen var jeg altså så stresset. Men det gikk jo altså så bra. Norge vant, og det fortjent. Haaland med 2 og Pedersen med 1 mål. Solbakken som spurte opp på tribuna og kysser kona si. Kjærlighet, sier han, og kjærlighet, det er det jeg føler på også. Da jeg gikk hjem fra kampen, hørte jeg på NRK Sport på radioen og kom oss over dette legendariske sitatet fra en av supporterne. Hør på dette her.
1: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig. Det er sykt mye sykere. 22. juni 2026. Norge er videre i VM. Hvor sykt er ikke dette?
0: Ja, hvor sykt er ikke det? Kanskje vi skal få 2 nasjonaldager her i dette landet? Vi får se. Så vil jeg også nevne da, at det i dag er 10 år siden Britons, faktisk Britann, stemte ja til å gå ut av EU. Og tida flyr, altså, og som de sier i Britain, feels like yesterday. Jeg kjenner at jeg ikke vet sånn sjukt mye om Brexit, men jeg husker at det var masse styr med bytting av statsminister og så videre, som jo også skjer i Storbritannia nå. Men jeg vet også at det har vært dyrere å bo der i jobbet, dyrere med utveksling, og man betaler som visumopplegg, og det er mye greier. Og jeg velger derfor

Givion med låta Peaches her i Punch. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer kunngjorde i går at han offisielt går av som partileder etter intenst press fra egne ministre. Han har så vidt rukket å være statsminister i 2 år, og Storbritannia ligger nå an til å få sin 7. statsminister på bare 10 år. Og hva er det som gikk gærent, og hvilken retning tar dem nå? Det skal vi straks snakke mer om.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar og Momo Boyd der med låta Good Flirts. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer går nå av etter mye misnøye innad i partiet. Han har så vidt rukket å være statsminister i 2 år, men hva er det som gikk gærent, og hvorfor har han blitt så upopulær? Vi har besøk av NRKs korrespondent i London, Gry Blekstad Almås, for å snakke om det. Og velkommen til Punch, Gry.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å få være med.
0: Veldig stas at du er med. Aller først så lurer jeg litt på, hvilken politikk er det Starmer har ført de 2 siste årene?
1: Ja, det er jo egentlig mange som har lurt på hva slags plan han har og hvor han egentlig vil, fordi han har hatt en tendens til å si noe, men gjøre noe annet, eller i hvert fall ikke gjøre det han har sagt at han skulle gjøre. I sin avskedstale, om man skal kalle det det, da han annonserte avgangen sin nå i går, så ramset han jo opp ting han mener at de har fått gjort. De har fått ned barnefattigdommen, de har styrket forsvaret, de har fått et nærere forhold til EU, for eksempel. Men alt dette er jo påbegynte prosesser som han da ikke får anledningen til å komme i mål med.
0: Men hva er det som har gjort at han blir liksom såpass presset nå innen de partiet til å gå av? Har det vært en skandal?
1: Ja, først og fremst så har han jo blitt veldig upopulær, tidenes mest upopulære statsminister, og blant annet fordi han har hatt så mange sånne helomvendinger politisk, da, at han ikke liksom gjennomfører det han sier. Og meningsmålingene har jo vært katastrofale for Labour-partiet. Så var det i mai, tidlig mai, et lokalvalg hvor Labour gjorde det skikkelig dårlig. Og da er det presset mot statsministeren fra hans egne økt. Og det har økt kraftig med tiden, og nå har det da kommet en ny parlamentariker inn som folk har mer tro på i partiet. Så det kom til et punkt nå hvor Starmer også mistet støtte fra sine nærmeste medarbeidere, så han innså at det rett og slett ikke var nok støtte til å gå videre på, da, så han måtte trekke seg.
0: Men er det hva er det han har lovet folket da, som han har tatt hele omvendingen på?
1: Du, det har vært flere forskjellige sånne politiske grep han har tatt, for eksempel i velferdspolitikken, hvor han sier at nå skal vi kutte diverse trygdeordninger, og så får han så mye motstand fra partiet sitt internt at han har gått tilbake på det. Så det har vært flere av den typen helomvendinger, og så har man jo hatt det han selv har innrømmet var en blunder i ansettelsen av USA-ambassadøren Peter Mandelson, som det viste seg hadde veldig tette bånd til Jeffrey Epstein. Så Starmer måtte jo si ham opp som ambassadør, og innrømmet da at han burde ha visst bedre og ikke ansatt han i det hele tatt. Og det er jo en av de sakene som virkelig har svertet ham. Og nå nylig også, når han mistet støtten fra en av de mest lojale i partiet, nemlig forsvarsminister John Healey, som da trakk seg som forsvarsminister med skarp kritikk av at det ikke satses nok på forsvaret, ja, da ble det spikeren i kista rett og slett for Keir Starmer.
0: Er du overrasket da over at han valgte å trekke seg nå?
1: Nei, når man har fulgt britisk politikk såpass tett og såpass lenge som det har gjort, så er det ikke lenger noe overraskelse at statsministre går. Jeg har vært korrespondent her i denne omgangen i 5 år, og den som får jobben nå blir den 5. statsministeren i løpet av bare denne ene korrespondentperioden min, 7. statsminister på 10 år. De spiser sine statsministre i dette landet. Det er blitt et veldig splittet klima og veldig vanskelig rett og slett å samle folk, også innad i et parti, om en felles retning.
0: Og som du nevnte, så ligger altså Storbritannia an til å få sin 7. statsminister på bare 10 år. Og hvilken retning er den går nå? Gry Blekstad Almås, NRKs London-korrespondent, du blir med oss videre for å prate om akkurat det, men aller først litt mer musikk her i Punch.

0: Storbritannia ligger nå an til å få sin 7. statsminister på bare 10 år etter at Keir Starmer annonserte i går at han går av etter mye misnøye. Men hvem er det som tar over, og er det andre partier som potensielt kan ta makten? NRK-korrespondent i London, Gry Blekstad Almås, er her for å snakke med oss om akkurat det. Og Gry, kommer Storbritannia til å gå en helt ny retning med politikken nå?
1: Nei, ikke noe i første omgang, for nå er dette altså en sittende statsminister som går av på grunn av press i eget parti, så det kommer jo da en etterfølger fra det samme partiet, og så kan det jo hende at det blir noen forskjeller på Keir Starmer og etterfølgeren, men det blir jo fortsatt det samme partiet med den samme liksom overordna retningen.
0: Men er det er vel noen som også ønsker å ha gjenvalg i hele landet, er det ikke det? Etter
1: jo da, og særlig har det partiet som leder på meningsmålingene nasjonalt, Reform UK, gått ut og krevd det nå i etterkant av Starmers avgang, annonserte avgang, og han sitter jo fremdeles. De mener at det er på tide med et nyvalg, sånn at den som skal bli statsminister også har et mandat i folket. Da. Men det ser veldig lite sannsynlig ut. Det blir nok et styrt skifte internt i Labour-partiet som sitter med regjeringen her, og så kan det komme til å gå ganske fort at man enten kroner Andy Burnham, som er den veldig mange peker på nå, allerede i løpet av juli, eller hvis det melder seg flere kandidater fra partiet med nok støtte som ønsker å overta, så kan det bli en lederkamp gjennom sommeren, og så vil de utnevne en ny leder og dermed statsminister i september.
0: Mm. Ja, for det er da altså Andy Burnham som er den mest aktuelle til å ta over, og hvem er egentlig han?
1: Nei, han var jo inntil i går ordfører i Stor-Manchester, men så ble han da valgt inn i parlamentet og tatt i ed der i går, og dermed kvalifiserer han til å kunne bli partileder. Han har tidligere sittet i parlamentet, og han har tidligere sittet i regjeringer, og da skal vi ganske langt tilbake i tid. I Gordon Browns regjering på slutten av 2000-tallet, der hadde han både kulturminister og helseministerpostene. Og så har han prøvd seg 2 ganger før på å bli leder i Labour, men har feilet begge gangene. Så vi får se da om han lykkes denne gangen, men det er som du sier, alle har tro på at han nå skal klare det, og det er stor entusiasme rundt ham som person.
0: Men både Andy Burnham og da Keir Starmer kommer jo fra da Labour Party, og jeg lurer litt på hvordan fungerer, er det sånn som du sa at det er på en måte to parti, og det blir enten eller er det mer sånn flerpartistruktur i parlamentet der?
1: Valgsystemet her er jo konstruert rundt at det skal være to store partier, og det er Labour og de konservative som har byttet på å ha makten her i alle år, og så har man også hatt liberaldemokraterne som kanskje ligger sånn midt imellom da, som et mindre parti. Men det man har sett nå i de senere år er en bevegelse bort fra det, egentlig en revolusjon i det politiske systemet her, fordi som jeg nevnte, Reform UK, som er et høyrepopulistisk parti, har altså vokst seg så store at de på meningsmålingene ligger an til å kunne vinne det neste parlamentsvalget, og altså få statsministeren. I tillegg så ser vi nå enda litt lenger til høyre, et parti som heter Restore Britain, som på ingen måte er like stort, men som er i vekst. Og på venstre populistisk side så har De Grønne fått en ny og karismatisk leder som har gjort at det partiet har vokst kraftig også de senere månedene. Så nå har England, vi får huske på at Storbritannia består av 4 nasjoner, og partifloraen er litt ulik i de 4 nasjonene, men i England så er det nå 5 partier, og så er det 6 partier i Skottland og Wales, og en helt annen partiflora i Nordirland igjen.
0: Ikke sant, men tendensen man ser egentlig at ytterkantene er dem som vokser altså fortest?
1: Ja. Ja, ytterkantene vokser på bekostning av det som tradisjonelt har vært de store mastodontene i britisk politikk.
0: Ikke sant. Og Starmer fortsetter som statsminister fram til en ny leder er valgt i september, så det blir spennende å følge med på hvem det blir og hva som skjer videre, og takk for at du var med oss her i Punch, NRKs London-korrespondent Gry Blekestad Almås.

Alex Warmer, Warren, herregud, med låta Fever Dream her I Punch. Så vi skal straks inn I direkte fra distriktet, hvor produsent Ida har med seg tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Vi kommer til å legge ut en avstemning på appen vår NRK.

0: shipping, er det flere som prøver lykken. En av dem er Mathias Johansen. Jeg tømte sparekontoen. Norsk Tipping hadde for lav maksgrense, så jeg måtte bruke en britisk bettingside. Britene kan fotball, vet du, sier Johansen. Hvor mye satte vi inn da? 150 000 kroner. Så fallhøyden var jævla stor, men nå har han nok penger til egenkapital. Om Norge tapt ville jeg vært hjemløs, sier Johansen. Han forteller at han aldri kommer til å satse så mye penger igjen, men at han var helt sikker på at den kampen her skulle gå Norges vei.
1: Altså, jeg blir helt stresset av tanken på det.
0: Ja, jeg er med.
1: 150 000 spenn.
0: Og så har du dem som har tømt BSU-en for å fære til USA og se kamp, altså det er sånn her...
1: Ja, for så vidt, men da får man jo en opplevelse. Hvis Norge hadde tapt i går, så hadde man bare... Ikke sant, det er så sykt med betting. Da hadde du bare mistet det sånn, på ingenting.
0: Det er farlig. I Dalarna i tiden, jeg leser, sjokkerer med pinnekjøttis. Jeg vet at det kommer noe sært.
1: Yes.
0: Har du prøvd pinnekjøttis før? Under Gladmatfestivalen i Stavanger denne uka her, så får du muligheten. For Geir Tengs hos Egesund Is og Sjokoladefabrikk oppstod ideen allerede under fjorårets matfestival. Og årets bidrag er et spesielt påfunn. Nå Tengs har fått tilbakemelding om allerede. Jeg sa det til jurylederen i fjor. Neste år kommer jeg med pinnekjøtt. Da sa han, det er sært, Geir. Den daglige lederen på fabrikken forklarer at de har laget pinnekjøtt krokan som de legger under vaniljeisen.
1: Herregud, det høres helt forferdelig ut.
0: Det høres helt grusomt ut, faktisk.
1: Æsj. Ja, ja.
0: Og til slutt, i avisa Vigga står det «Mann tiltalt for å ha holdt elg til fange». En mann er tiltalt for å sperre en elg inn i låven sin i flere uker, opplyser Trøndelag politidistrikt. Mannen skal ha prøvd å gjøre elgen tam nok til at han kunne ri på den. Det er snakk om et individ som hverken har jakttillatelse eller bestått jegerprøve. Politiet oppfattet tiltalte som svært forfjamsa, og den tiltalte ble overlevert til psykisk helsevesen, sier Jon Erik Midtbø i Trøndelag politidistrikt. Elgen ble sluppet ut i det fri og hadde ingen synlig skade ifølge viltnemnda.
1: Ok. Elg. Ja, greit. Jeg hører på det. Jeg leste det.
0: Dine tanker?
1: Vanskelig som alltid, Ida. Du har blitt helt rå i direkte fra det snittet. Du har blitt så rå. Alt kan være rett, alt kan være feil. Jeg aner ikke. Jeg skal gå inn i tenkeboksen. Det må du som hører på også gjøre. Du får rett og slett to låter på deg nå til å gå inn i appen vår NRK Radio og stemme hvilken sak du tror er den riktige. Så kan du ende opp med å stikke av med en Petre-flaske, og den er nice å ta med sin i sommeren.

om VM-betting, en om pinnekjøttis og en om en som valgte elg til fange. Kun en av dem riktig, og du må gå inn I appen NRK Radio og stemme på hva du tror rett. Mens du gjør det, skal du få litt mer musikk her. Kommer Joa med låta Before.

from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his... Vi snakket litt om Keir Starmer her I stad med NRK sin London-korrespondent, og jeg har også hatt et lite innslag om Keir Starmer før, og den skal vi høre litt tilbake på etter vi har hørt litt flere låter her I Punch.

0: Tidligere i sendingen så snakket vi med NRK sin London-korrespondent Gry Blekestad Almås om at Storbritannias statsminister Keir Starmer nå skal gå av etter mye misnøye innad I partiet. Og det fikk meg til å mimre tilbake I tid til det aller første I gjorde I Punch tilbake I februar. Fordi jeg hadde en teori om at ingen visste hvem Keir Starmer var, og gikk rundt blant studentene her I Trondheim for å spørre dem om akkurat dette. Måten jeg gjorde det på var at jeg hadde med to bilder av kjente maktpersoner I verden, og et siste bilde av da Starmer for å teste min teori. Og nå kan du få høre hvordan det gikk.
1: Vet du hvem denne mannen
2: Ja.
1: Hvem det?
2: Det Donald Trump.
3: Donald Trump.
4: Det Donald Trump.
5: Donald Trump.
6: Det Donald Trump.
7: Donald Trump.
1: Donald Trump. Vet du hvem denne mannen
2: Det Elon Musk.
3: Det Elon Musk.
1: Elon Musk.
5: Elon Musk.
6: Elon Musk.
3: Elon Musk.
1: Elon Musk. Riktig. Vet du hvem denne mannen
3: Det gjør jeg ikke.
2: Jeg har ikke feiling I det hele tatt.
4: Oi. Han ligner på, han denne komikeren. Han så spiller de der litt sånn stusselige karakterene. Nei, han så veldig fin ut da. Så flott ut.
5: No, I don't know him.
6: Jeg har sett han, jeg husker ikke hva han heter. Ingen anelse.
1: Nei.
3: Nei.
1: Ingen?
7: Nei.
1: Han kanadisk?
7: Nei, ingen anelse.
1: Ok, hva tror du at han gjør?
2: Nei, ser kanskje ut som han jobber I finans. Noe sånt. Kanskje han politiker.
3: Han ser jo ut som en sånn en businessfyr egentlig.
4: Eiendom.
1: Eiendom.
4: Ja.
1: Det ser litt ut som en sånn palantir sikkerhetsfyr kanskje.
5: Maybe a politician, something like that, or a CEO of a company, I don't know.
7: Skammer seg litt, han ser litt bekymret ut for et eller annet.
1: Finans, kanskje? Hvis jeg sier prime minister, hva tenker dere?
7: I Norge.
1: I Norge? Nei.
7: Nei.
1: De bytter jo hele tiden.
7: Det hele tiden, sant.
1: Men du, jeg tror du sa det.
6: England.
1: England. Si at det her statsministeren av England.
2: Åja. Ja, ok. Ja,
3: ja da blir man litt overrasket da.
1: Ja.
4: Det Keith Starmer, eller hva han heter.
3: Hva heter statsministeren I England da?
1: Skal til å si Geir. Det ikke Geir, det Keir. Strummer.
2: Ja,
1: ja det så.
3: Jeg har hørt navnet.
0: Ja, nå har han jo blitt litt mer populær, så kanskje det litt flere som vet hvem han Jeg får litt lyst til å teste det, så kanskje jeg skal gjøre det straks og se om folk nå vet hvem Keir Starmer Nå har I hvert fall I lært med navnet hans.

0: Og om et lite kvarter så skal vi i Punch gå inn i det store spørsmålet, og i dag så spør vi om det bør være forbudt med mobil på konserter. Altså flere mener at det en uting da, å stå og filme på konsert, og at det rett og slett litt plagsomt, og at man må være mer til stede. Andre mener jo at det verdifullt å ha minner fra konserten digitalt, og som man kan se tilbake på. Vi skal straks diskutere det her, og vi lurer fryktelig på hva du som hører på mener om saken. Gå inn i appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei i avstemningen, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps. Men først skal vi få nyheter her.
1: Og det skal handle om en FN-rapport om Gaza. Israel har målrettet gått til angrep på palestinske barn i Gaza. Det konklusjonen til en uavhengig FN-granskning. Undersøkelseskommisjonen har kommet fram til at disse målrettede angrepene har skjedd også etter våpenhvila mellom Israel og Hamas fra oktober i fjor. Omtrent 30% av de som drept i krigen i Gaza barn, det forteller reporter Jesper Nondal.
2: I rapporten fra FN så står det at angrepene mot unger har bidratt til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, da skriver Reuters.
1: I Frankrike har 40 mennesker drukna som følge av hetebølgen, det sier den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Dette har blant annet gjort at franskmenn har gått til havet eller elva for å kjøle seg ned. Det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
3: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye.
1: Og i Paris så kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Nordmenn spiser mer bearbeidet bacon, pølser og kjøttdeig nå enn før, og dette gjelder spesielt for unge folk, ifølge Statistisk sentralbyrå. En fjerdedel av oss sier at de spiser bearbeidet kjøtt mellom 4 og 7 ganger i uka, men blant unge mellom 16 og 24 så det nesten halvparten. Dette dårlige nyheter for helsemyndighetene, som helst vil at vi skal spise mer fisk og mindre pølse. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen takk, Mathias.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, det stemmer. Du hører på Punch her i P3. Klokka har blitt 3 over 2, og vi skal straks få med Ager inn her i studio, fordi vi skal ha en liten badediskusjon. Aller først litt mer.

0: jeg sitter ikke her i studio alene lenger, for jeg nettopp med det, Ager. Velkommen.
1: Jo, thank you.
0: Og jeg tenkte at vi skulle snakke om noe, fordi som du tok opp i går egentlig, for du kom inn i studio med en påstand, som jeg kjente at jeg ble litt uenige, og som du hadde mye meninger om, og hvilke påstander var det, Ager?
1: Påstanden at nå som vi har kommet oss inn i sommermåneden, og liksom sommeren har gått i gang, det 20 pluss grader noen ser i landet, så blir det ofte bading, ikke sant? Og jeg elsker å bade.
0: Ja.
1: Jeg elsker å bade. Jeg har ikke fått gjort det så mye de siste årene, men problemet mitt oppstår når man med en gjeng, da sier man med 4 stykk,
0: ja.
1: Og så tre folk veldig gæst på å bade. De sånn, ja, la oss gå og bade, vi har med oss tøy, bla bla bla.
0: Ja.
1: Og så kommer man til badestedet, da.
0: Ja.
1: Man setter ut dukene, ikke sant?
0: Mm.
1: Legger seg ned, og så sånn, ok guys, let's go, la oss hoppe i vannet.
0: Ja.
1: Så sier den ene jæveren,
0: ja.
1: Nei, jeg tror jeg bare blir her. Jeg tror jeg blir her for å passe på tingene. Eller, jeg kan se på dere bade.
0: Ja.
1: Hva mener du? Du kan se på oss bade?
0: Men hva mener du at den personen må være med?
1: Ja, fordi, unnskyld, men hvis en gjeng sier la oss gå bade, og så sier du, jeg blir med, men jeg skal ikke bade. For hva da? Hvorfor er du med i det hele tatt?
0: For the vibes!
1: Nei, fordi hvis du skal være med, så må du bli med og bade.
0: Men det ikke alltid at jeg så gira på å bade, og jeg glad i å bade, men ofte så kan
1: men
0: være sånn...
1: Men du skal sitte her og se på oss gira på det? Hva er det så?
0: Skal jeg være alene da, bare fordi jeg har lyst til å bade?
1: Ikke være med. Altså hvis aktiviteten, hvis det bestemt at guys, nå skal vi gjennomføre denne aktiviteten, og så sier du, jeg blir med, men jeg skal ikke bidra.
0: Bidra?
1: Man bidrar jo hvis man går og bader sammen.
0: Altså det som dritt for eksempel, hvis den, tre den gjengen sånn, vi skal gå og bade, så kommer man dit, og så sier man, nei, vil ikke allikevel. Det dritt.
1: Det, ikke sant?
0: Men hvis man helt fra starten sånn, jeg kan bli med, men jeg tror ikke jeg orker å bade. Det må være lov.
1: Ikke bli med.
0: Ja.
1: Bli hjemme, gjør noe
0: annet. Det der utestenger.
1: Møt oss etterpå. Møt oss etter vi ferdig med å bade. Nei.
0: Man kan være fotograf, og det ikke alltid at man så keen på å bade.
1: Hører du hvor creepy det her ser ut, Gida? Nei, jeg skal ikke bli med å bade, men jeg kan sitte og se på. Kanskje jeg kan ta noen bilder også. Men det funker ikke, Gida.
0: Du gjør det creepy, det ikke creepy.
1: Det creepy.
0: Men det ikke alltid man har, altså sånn det går litt fra dag til dag. Kanskje man føler seg jævla dritt og ikke har lyst til å stå der i bikinien og hoppe løs. Det kan jo skje det også.
1: Men det handler mer om at når folk, når kollektivet har bestemt seg for en ting, ikke sant? Og så går man, og så strider man imot mest fordi man bare ikke vil. Det sånn, ok, vet du hva? Da kan du være...
0: Men det ødelegger jo ikke for barn, badinga til dem andre.
1: Barn? Jeg bare mener at man kan, noen ganger så må man se litt ut av sin egen egosentrisk verden, og bare være med på ting for fellesskapets skyld.
0: Ja, men jeg synes ikke det å droppe og bade så egosentrisk.
1: Jeg synes det det.
0: Men har du, jeg merker sånn, har du opplevd det her ganske mange ganger?
1: Ja, ja, jeg har opplevd det en del ganger, Gida. Og vet du hva, dette her er et overordnet tema med at generelt i livet så blir man enige om å gjøre ting sånn, som fellesskap, og så dropper den ene personen plutselig ut. Vet du hva jeg henter til nå, Gida?
0: Nei.
1: Nei, vi skulle ha på pysj i dag alle sammen på jobb. Og du har rett og slett trosset meg og produsent Ida.
0: Ja.
1: Om å ikke ha på pysj. Nå går jeg og Ida her på kontoret med pysj på, og du går i dongeribukse. Så det handler om å ikke være med på ting for fellesskapets skyld.
0: Ja, men sorry, jeg klarte ikke å gå med pysj.
1: Så nå er du ned 2 for 2, du hadde ikke blitt med å bade, og du har ikke på pysj
0: i dag. Jeg har aldri vært i en badesituasjon med det. Kanskje jeg hadde blitt med å badeager. You never know. Men det med pysjen er jeg lei meg for. Men jeg tok på meg pysjete klær i dag morges, så meg selv i speilet, og så tenkte jeg, jobber i NRK, jeg kan ikke ha på det her, tenkte
1: jeg. Jobber i NRK, jobber i radioen, ingen ser deg uansett.
0: Ja, man går jo rundt og ja, jeg vet ikke, det, jeg synes, beklager, Ager, det er jeg lei meg for, men jeg kan ikke gå med pysj på jobb.
1: Nei, men det er det to ting jeg må si. Fellesskapet, Gida,
0: ja.
1: Og du er rett og slett utenfor.
0: Ok.

0: det være forbudt med mobil på konserter? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Og som en del av oppkjøringen til Carpe World på Ekebergsletta. Andre til 4. juli hadde rapduoen Carpe da flere øvingskonserter rundt om I Norge. Og det som var litt spesielt med disse var at det var totalt mobilforbud. Mobilene ble låst inne I en liten pose og måtte åpnes av det ansatte I lokalet ved konsertslutt. Nå avslører også Bob Dylan at han kommer til å gjøre det samme når han skal spille I Oslo Spektrum til høsten. Og blir dette den nye normen for konserter fremover? Flere mener jo at det en uting å stå og filme på konsert, og at man heller må være til stede når man først har betalt for det. Dessuten så kan det være plagsomt for folk rundt. Andre mener at det verdifullt å ha minner fra konserten digitalt, og som man kan se på tilbake senere. Men, hva mener du som hører på? Bør det være forbudt med mobil på konserter? Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og jeg sitter ikke her alene I studio og skal diskutere det her med meg selv. Jeg har med meg Kevin. Hallo, hallo.
1: Kevin fra I går.
0: Kevin fra I går, Kevin fra I forgårs, Kevin fra forrige uke. Jeg skulle til å spørre hva du mener om saken, men jeg ville starte med hva jeg mener om saken.
1: Ja, kjør på.
0: Og det at jeg så for mobilforbud, altså.
1: Uansett hva?
0: Ja, uansett hva. Sorry. Yes. Det eneste problemet, det jo at vi var jo på Carpe-konsert sammen da de hadde mobilforbud. Det eneste var irriterende der var jo på en måte, hvis man plutselig må ringe noen da, for at sånn, der det sånn, den blir fysisk låst inn I en sånn pose, så det mulig å ta ut.
1: Ja, du får ikke tak I den I det hele tatt.
0: Så det problemet der jo, ja, hvis man ringer noen, hvis noe skjer sånn og sånn, det litt problematisk, men på et generelt basis, helt enig, det så irr å se masse telefoner sveve rundt I lufta, og jeg blir... ufokusert av det, jeg blir irritert på det, og jeg forstår ikke poenget for at jeg har også vært den jenta som står og filmer som en gærning og legger ut på My Story og bloody bloody blah.
1: Ja, man tenker at man vil ha de minnene.
0: Ikke sant? Går man ever tilbake og ser på den videoen?
1: Ja.
0: Jeg aldri, vil jeg si. Jeg vil tørre påstå aldri, det sikkert noen unntak der ute, men vi vil tro på en generell basis at den færreste gjør akkurat det.
1: Ja. Jeg jo egentlig delvis enig med deg, fordi før sendingen så pratet vi litt om det her.
0: Ja.
1: Og da var jeg egentlig 100% for, men etter å ha tenkt litt på det, så tenker jeg sånn, vet du hva? Jeg tror det mer kulturen jeg vil endre. Skjønner du hva jeg mener? Musikkulturen og publikumskulturen I Norge, enn å bare ha et rent mobilforbud. Så da ble det sånn skeptisk, sånn, mobilforbud veien å gå?
0: Men du vil egentlig ha vekk mobilene du også?
1: Jeg skulle ønske at folk hadde mindre mobiler, men jeg egentlig litt skeptisk til å ha rent mobilforbud, av de grunner du nettopp nevner. Fordi jeg også veldig sånn, jeg veldig opptatt av at hvis det helt krise et eller annet sted, og noen prøver å ta meg, så skal jeg være tilgjengelig.
0: Mm.
1: Og jeg hadde fått helt forferdelig dårlig skyldfølelse om det ikke var tilgjengelig I det hele tatt. Så der, jeg vet ikke, jeg synes, først og fremst så det egentlig den mobilkulturen som jeg synes vi burde gjøre noe med, men jeg vet egentlig ikke om forbud på mobiler all around, veien å gå, og I tillegg, jeg fikk vite det av en annen som kjente liksom konsertarrangørene til Carpe Øvinga som vi var på, og de må jo sette inn ekstra mye ansatte for å oppheve dette mobilforbudet.
0: Ja, det mange som mangler jobb.
1: Nei, men du skjønner hva jeg mener, det er ikke gratis å oppheve et mobilforbud, det kreves så mye ekstra ressurser.
0: Nei, men man trenger jo heller ikke å gjøre det så sykt som sånn der låse den inn I en bag eller og så videre, man kan bare ha en sånn generell oppfordring til sånn, ikke bruk mobilen hvis du selger mobilen, så blir du kastet ut av området.
1: Kastet ut?
0: Ja.
1: Etter å ha betalt 1000 kroner.
0: Det jeg også synes var litt gøy, ja, men du må respektere det. Det jeg også synes var litt gøy var at da vi var på den Karip-konserten, så kom jo vi kanskje sånn 2 timer da, før konserten startet, kom inn I lokalet. Da man så 2 timer og vente, og da det veldig vanlig ofte når man står og venter på ting, at man tar opp mobilen og bruker litt den og sånn. Da blir man tvunget til å snakke med hverandre. Man blir bedre kjent, man blir kanskje kjent med dem rundt seg. Plutselig kan man få nye venner på konsertområdet. Altså det så mye positivt rundt det, og jeg så lei av de mobilskjermene. Det eneste jeg synes litt kjipt hvis det blir mobilforbud, at jeg ofte har behov for å ta et bilde.
1: Ja, et lite minne bare.
0: Et bilde nice å ha, og det pleier jeg ofte å ta på konsert. Men video har jeg sluttet litt med et bilde nice. Men vet du hva jeg kan leve uten? Det alltid masse fotografer som tar konsertbilder uansett.
1: Ja, det sant. Og også de folk som så fort konserten begynner, holder mobilen opp I været og stenger utsikten for alle andre.
0: Ja.
1: De burde I hvert fall bli kastet ut.
0: Ja, enig. Vi kan diskutere det lenge frem og tilbake med Kevin, men etter gjennom til deg så lurer vi jo på hva du som hører på meg om saken. Kom inn I appen NRK Radio, stem et ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en punch caps. Mens du gjør det skal du høre litt mer musikk. Her får du Zach Bryan med låta Pink Sky.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Vi er inne i det store spørsmålet og spør om det bør bli forbudt med mobil på konsert. Mange synes jo det fryktelig irriterende, mens andre vil få lov å bruke den for å samle digitale minner som man kan se tilbake på. Hva mener du som hører på? Kom din i appen NRK Radio og send oss en melding.

0: Det store spørsmålet.
1: Bør det være forbudt med mobil på konserter? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. For det kan jo være fryktelig irriterende, men også være fint å ha litt digitale minner. Vi har jo en avstemning I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Kevin?
2: Du, Gida, jeg synes spørsmålet her så spennende, og det synes også punchlytterne.
1: Ja.
2: For det faktisk 50-50.
1: Det sant?
2: Ja.
1: Fy fader, altså, da må du som hører på komme inn og stemme, fordi da betyr det at hver stemme gjør en forskjell til hva som blir punchlytterne sin konklusjon. Vi skal også ha med vår aller første gjest her I studio, som kan gjøre det litt klokere på saken, nemlig det Gunn Enli, professor I medievitenskap. Jo, velkommen.
3: Hei, ja, takk.
1: Synes du det skal være forbudt med mobil på konsert da?
3: Ja, hvis jeg må svare tydelig, så vil svaret mitt være ja.
1: Hvorfor det?
3: Jo, fordi hvis det viktigste I livet å være til stede I øyeblikket, så det viktig også at vi ikke driver og filmer samtidig som vi på konsert. For det som skjer da at man får fokuset bort fra selve opplevelsen og over på hvor bra filmen blir, hvor mange likes får jeg, og man kommer liksom ut av det, så man ikke til stede på samme måte I konsertopplevelsen. Det et argument for individet da, for hver og enkelt av oss. Og så det med de som står rundt, at det jo også en distraksjon for de som står rundt når du ser masse mobiltelefoner foran deg. Og så det tredje argumentet for selve artisten. Altså, noen artister har jo fra scenen trygglet publikum om å legge vekk mobilen. De vil ikke se bare mobiler, de vil se mennesker, øyne, hender, blikk. Altså, det det som å være på konsert, det samhandling mellom scene og sal. Og det blir ødelagt med mobiltelefonen imellom.
2: Men Gunn, finnes det ikke en mellomting her? For eksempel for meg da, som har liksom, noen ganger litt korttidsoppkommelse, så det jo egentlig ganske greit å filme et lite snutt av den konserten og kanskje se på det etterkant.
3: Jo da, og det mange som bruker dette som en sånn minnebok, at man ser på det etterpå, og også det jo et argument at det kan øke verdien av opplevelsen og dele det med andre, vise det til venner etterpå, eller sende det til folk og få likes. Det kan jo gi en tilleggsverdi. Både det minner etterpå, og det å få tilbakemelding fra andre som ser det. Men det begge deler vil jo ødelegge opplevelsen I det øyeblikket du der, I den selve opplevelsen. Så jeg vil jo mene at det ok, men da gjør du en bytte da, hvor du sier at det viktigere for meg å ha de minnene etterpå, eller å dele det med andre, enn å oppleve det I nuet. Ok, hvis det viktigere for deg, så gjør det. Men hvorfor har du kjøpt konsertbillett? Det for å ta bilder som du antageligvis aldri kommer til å se på? Fordi vi har det på mobilen, men vi driver ikke og blar igjennom det, skjønner du. Det ikke sånn det funker. Og jeg ser folk legger ut konsertfilmer og bilder fra konserter som jeg selv ikke på. Veldig mange de like. Det veldig lite originalitet. Altså hvis du, det veldig vanskelig å få en vinkel eller en film som ingen andre har. Dermed så blir du en av dusinene I stedet for å faktisk nyte øyeblikket og være der, oppleve det og ta inn over deg musikken og det fellesskap av folk rundt deg, som ikke har mobiler I hendene, men som klapper eller ser på hverandre, deler opplevelsene. Jeg har veldig tro på det, at vi mennesker trenger mer fellesskap uten digitale mellomledd. Da.
1: Tusen takk for at du var med, Gunn Enli, professor I medievitenskap ved UiO. Og hvis du enig med Gunn, så må du komme inn I appen NRK Radio og stemme ja I avstemningen vår, og send oss gjerne en melding, da, så kan du vinne en punchcaps etter hvert.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting her I Punch. Og vi inne I det store spørsmålet hvor vi spør om det bør være forbudt med mobil på konserter. Det jo både hata og elska, vil jeg tro. Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme. Hvordan går det med den, Kevin?
1: Du, jeg synes det like spennende, men Yasia har klart å få liten fordel her, med 53%.
0: Ikke sant, men fortsatt veldig jevnt. Og da det bra at vi får inn da, en ny gjest her hos oss, nemlig det Henriette Johansen Larsen. Du journalist. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Hva tenker du da? Bør det bli forbudt med mobil under konsert?
2: Nei, jeg tenker vel egentlig at folk kan bestemme det litt selv. Hvis man har liksom lyst til å slippe seg litt mer løs uten telefonen, så kan man det. Men jeg ser liksom ikke noen grunn til at det skal være liksom en regel

0: bare står og har på mobil, har på mobilen hele tiden? At vi ikke bare følger med og lever litt i nuet?
1: Ja, kanskje, men jeg føler likevel at altså, hvis man tar opp telefonen for å filme, så er det jo kanskje fordi at man har lyst til å huske øyeblikket, da. Mm. Kunne se tilbake på det, og ja, sånn sett synes jeg jo egentlig bare at det er et litt sånn kompliment til den som står på scenen, at man har lyst til å se tilbake på det og huske det.
2: Ja, ikke sant.
3: Men man ser jo også flere artister som selv velger at de ønsker mobilforbud, og så flere på scenen som ber rett og slett publikum om å ta ned mobilene, fordi de ikke får sett publikene sine i øynene og bare ser masse mobiler. Ikke det et poeng da, for å få vekk mobilen?
1: Jo, men da føler jeg det liksom handler litt om noe annet. Hvis artisten selv går inn og sier at de ikke vil ha telefoner der, så føler jeg at man burde på en måte respektere det hvis man faktisk liker artisten.
2: Mm.
1: Men jeg vil jo tro at ikke alle kommer til å liksom si at de ikke ønsker telefoner da, på konsert.
3: Men du sier jo selv at du pleier å filme litt. Pleier du ofte å gå tilbake og se på videoene sånn faktisk?
1: Jeg kommer litt an på hvilken konsert det er da. Jeg var på en Sabrina Carpenter-konsert i fjor. De videoene der har jeg faktisk gått tilbake og sett på et par ganger. Og så synes jeg, det var en periode også hvor jeg fikk opp veldig mye konsertvideoer på TikTok, og det satte jeg veldig stor pris på.
3: Ja.
0: Men hvis en annen artist utenom Sabrina, som også er din favorittartist, tilfeldigvis kommer til Norge, og så står det med stor overskrift «Har mobilforbud», hva tenker du da med en gang?
1: Jeg tror jeg hadde tenkt, ja, det var litt kjipt, men sånn får det gå, på en måte. Jeg tror jeg hadde respektert det, men jeg hadde jo, hvis jeg kunne velge selv, så hadde jeg jo sannsynligvis filmet litt.
0: Men du drar uansett, altså?
1: Ja, det er ikke noe kjempesvært negativt, så måtte jeg på å si.
3: Og hvis du er enig med Henriette, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme nei av sendingen vår. Tusen takk for at du var med, Henriette Johansen Larsen, journalist.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være forbudt med mobil på konserter? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Vi har diskutert litt her i studio med gjester og hverandre, men det aller viktigste er jo hva du som hører på mener, og vi har fått inn masse meldinger i innboksen i dag, Kevin.
2: Masse. Mikael skriver blant annet, nei, altså hvis du irriterer deg over at folk har mobilen oppe, da følger jo ikke du med på artisten. Fokuser på ditt og nytt øyeblikket. Det som burde bli forbudt er å sende video fra konsert uoppfordret. Burde være straffbart på samme linje som å sende dickpick uoppfordret.
1: Preben skriver, fjern telefonen og heller få mer aftermovies eller video av konserten på YouTube.
2: Christian skriver, forby filming og bilder med mobil på konsert, og så kan arrangør tilby konsertvideo og bilder etterpå i stedet for den som skulle ønske det, og enkel regel, om man blir tatt for å filme, så er det bare å kaste ut vedkommende.
1: Rett og slett. Kim skriver, når det gjelder mobilforbud på konsert, så gir jeg egentlig en hissig faen. Helst med tanke på at i løpet av mine 40 år lange liv, så har jeg kun vært på én konsert, og det var som sikkerhetsvakt på en aha-konsert. Men stemmer for forbud for ordens skyld, for de skjermene er utrolig irriterende å se.
2: Hege sier, bør være lov å ha den tilgjengelig, men vanskelig å kontrollere bruken, så bedre med forbud sånn sett.
1: Mia Andrine skriver, var på en konsert tidligere i vår, der folk rett og slett stod og scrollet under chattet, som gjør meg bekymret for mine medmennesker, som har blitt en smule dopaminavhengig, kanskje. Var på konsert forrige uke, der det var skrevet på billetten at det var bildeforbud, og det funket egentlig ganske langt, var bare et par som filmet litt. Det er jo fint å kunne kontakte folk i store mengder, hvis man ikke finner venner, da et fullt forbud kanskje ikke er den riktige veien. Jeg er enig om at mye av løsningen muligens ligger i å endre kulturene rundt dette. Har også spilt i band, og det er veldig fint å se dem man synger til. Man føler seg mer sett enn observert, som mobilen kan føre med seg. Folk må være mer med i nuet, men en liten selfie mellom artistbytte må være innenfor.
2: Ja. Sigrid Gutt sier, jeg synes det bør være opp til artisten slash arrangøren å bestemme om det er lov med mobil på konserter. For de store artistene er det kanskje en uting, men for de små og ukjente artistene er dette verdifull deling av at de finnes og det fungerer som markedsføring.
1: Ja, det er et godt poeng. Werner skriver, fjorårets konsert med Chapel Rowan så jeg i stor grad gjennom skjermen til fyren foran meg. Når den jævla pesselerskolten ikke filmet hele låta, så hadde han videosamtaler med folk for å vise dem konserten. Om vi ikke forbyr mobiler, må det i alle fall være regler som sier at du ikke kan løfte mobilen høyere enn din egen nesetipp.
2: Ja. Annie sier ja, eller forbudt å filme da. Det er så forstyrrende. Dessuten dritirriterende med folk som sender hele konserten på Snap. Enig. Kan ikke være så syk gøy for artistene heller. Vil du se på konsert gjennom en skjerm, så se den på Netflix i stedet.
1: Ja, sant. Mike Christine til slutt her. I trykket nei, men jeg er sånn midt i mellom egentlig. Folk kan få bestemme om de vil eller ikke, men jeg bruker ikke mobil på konsert, for da har jeg alltid minnet å tenke tilbake på.
2: Det er kjempemange bra meldinger her, altså. Det,
1: veldig.
2: Herregud.
1: Men vi skal dele ut en punchcaps, Kevin.
2: Ja, hva synes du?
1: Jeg synes at Mikael synes som mener at det bør være forbudt å sende video fra konsert uoppfordret og straff part på samme linje som å sende dickpick oppfordret. Den synes jeg var artig. Du skal få en kapsa med. Gratulerer til det, Mikael. Da er det bare en ting å gjøre, og det er å avgjøre avstemningen vår, så bør det være forbudt med mobil på konserter.
2: Ja, mener punchlytterne med knappe 55%, altså.
1: Ok, men vet du hva? Jeg er dritfløyd med deg, for at de mener det samme selv.
2: Ja.
1: Så det du som hører på punch nå, oppfordrer det, og alle de rundt det, til å drite i konserten på festivalet.

0: Chapel Roan der altså med låta Good Luck Babe. Og det er det jeg har lyst til å si til Frankrike som vi skal spille mot på fredag. For etter gårsdagens kamp så tenker jeg bare en ting, og det er Good Luck Babe. Du som hører på nå må ikke skru av fordi at Petre med Eskil skal komme og underholde det fra klokka 3 til klokka 6. Og det skal handle om ingen ringere spill enn GTA 6 som straks skal komme ut. Men først så skal du få nyheter med Mathias, og det skal handle om innvandring.
1: Ja, for vi har nye tall om hva folk mener om det. Nordmenn har blitt mer skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, skriver NTB. I dag så mener 32% at det bør bli vanskeligere å få opphold I Norge, mot bare 9% for 3 år siden. Men den vanligste holdningen fortsatt at det bør være sånn som det I dag, og sånn har det vært de siste 16 årene. Så selv om skepsisen øker, så nordmenn flest positive til innvandrere. Det forteller reporter Sverre Lilleng.
2: Hele 73% enige I at innvandrere beriker det kulturelle livet her I landet. I tillegg mener 68% av nordmenn at innvandrere bidrar positivt til norsk økonomi. Generelt kvinner mer positive enn menn.
1: Høyanger kommune anmeldt fordi det funnet mye metall I drikkevannet der. Det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I vannet, noe som kan være skadelig. Dersom man drikker dette vannet over lang tid, kan man få varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen på Vestlandet gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn, og ifølge politiet det en privatperson som anmeldte kommunen I går. Olivia Rodrigo skal arrangere en musikkfestival med bare kvinnelige artister. Det skriver hun selv på Instagram. Festivalen har fått navnet Daisy Chain Fields, og den skal arrangeres I California I august. Chapel Rowan, Cat's Eye og Doechii blant artisterne som skal spille på festivalen. Rodrigo skriver også at alt overskuddet fra inntektene skal gå til organisasjoner som jobber for å forsvare kvinner og jenter. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Så interessant.
1: Ja.
3: Ja.
1: Jeg har lyst til å dra på denne festivalen.
3: Ja, prøv å snike deg inn.
1: Ja. Ja. Jo, nei, men altså, det bare de kvinnelige artisterne.
3: Ja, sant.
1: Ja, så gutta har lov til å komme. Jeg har bare ikke lov til å fremføre.
3: Jeg tror du skal opp på scenen og fremføre noe.
1: Ja. Nei, dessverre.
3: Nei, det fint det. Du, du tilbake med min team, eller?
1: Det vet du.
3: Nei, fantastisk. Nå fabrikken klokka 3 minutter over 3. Jeg skal følge med mitt navn og skåle med godt selskap frem til klokka 6 med masse godt I nå. For alle musikken på min blokk, aller først Coldplay, Adventure of a Lifetime, etterført av May, sin Not So Serious.

0: med Not So... Jeg sa det igjen, Not So Serious. Not That Serious her på P3 med Eskil. Kan jeg si god morgen? God dag. Er det fint med deg der ute? Du som lytter på P3 akkurat nå. Eskil Flem er mitt navn, og skal holde deg med godt selskap. Ja, nå kan dere angre, alle som ikke så kamp I går. For noen ikoniske øyeblikk, he? Jeg sitter og ser på netten og dagen derpå. Ståle Solbakken, han har fått en navn på seg selv, he? Spring etter kona si rett etter seieren. Ah, det så flott å se. Gjeng viralt overalt. Og så da, synes det var litt gøy I går når jeg så kamp. Jeg var på uteplass. Det var lav flaskeføring, men så var det høy prat. Jeg ble nesten litt irritert. Jeg angrer ikke på at jeg for, men akkurat den plassen der, den var ikke riktig stemning. Heldigvis da, finnes det sånne gode, ikoniske øyeblikk midt I kampen som gjør at det bare lyser opp. Blant annet da, han ene karen midt I tribuna som nekta og gir heiropet ro. Jeg vet som du har sett deg. Du må søke opp. Jeg så I hvert fall at VG tok en prat med han. Han heter Emil Anders Lappen. Du kan høre hva han sa da.
1: Jeg en av de som synes det var kleint til å begynne med, og jeg synes fortsatt det kleint. Jeg begynte med å kritisere at det var litt for litt Island sitt opplegg I siste de var med. Og så irriterte jeg meg over noen faktafeil med noen roing som egentlig burde vært seiling. Og så sa jeg til gutta at nå skal gutten være kontrær.
0: Jeg synes det herlig, ærlig. Du, I hvert fall, det var god kok her I Trondheim, og vet du hva, jeg hører litt på P3 Morgen I dag tidlig. Jeg tror det kokte godt rundt hele Norge, men akkurat I Oslo, der kunne Henning Bang fra P3 Morgen rapportere inn.
2: Hvordan følelsen?
3: Det så deilig.
2: Det så deilig. Det så nydelig. Åh, for en klem her. Hvordan var følelsen når vi først skårer mål, og så blir det, faen, det tøy.
3: Det helt uskrivelig.
2: Det det. Har du fått sett alle kampene, eller etter første kampen?
3: Jeg har sett alle kampene.
2: Åh, det deilig, det deilig. Åh, fy faen. Åh.
3: Yes, God, det Marius,
2: skal du på jobb I morgen?
3: Nei.
2: Nei, takk Gud for det, mann.

er det. Lyden av byen. Fikk det her på Petre med Eskil. Hvor det skal handle nå om det nye GTA 6. Jeg tror det mange der ute som venter I flere år på det. Og du vet, det GTA-feber når både aviser rundt omkring I Norge, blant annet adressa, skriver at det helt GTA-stemning når en motorsyklist kjører langs elva og blir jaget til politiet. Det der vi kommet I Norge. Og vet du hva, jeg ser jo akkurat nå når jeg scroller på Instagram at det en kampanje I Norge som ute og gjeng, så det slik at hvis du fø en unge på lanseringsdatoen til GTA 6, så får du spille gratis. Det komplett som har gått opp I den kampanjen. Den ble sluppet rundt valentinsdagen. Så nå når jeg nevner det nå, hvis du ikke gjort det, så det sikkert litt for sent. Men hva grunnen til denne hypen? Jeg har ikke spilt GTA skikkelig selv, men jeg vet at det en så stor hype rundt. Og jeg vil gjerne ha litt mer svar, for det kan faktisk, eller jeg lest at det kommer til å påvirke verdensøkonomien. Blant annet. Nei, jeg skal få med en spillekspert her på Peter Meske med et par minutter, og hvis det noen spørsmål rettet mot GTA 6, så kan du bli med I appen NRK Radio. It's like you

0: Det syng Michael McKagey her på P3 med Eskil, hvor det nå skal handle om GTA 6, for hvis vi tar et par år tilbake da, i forbindelse med lanseringen av GTA 4 i 2008, forlot Rune Fjell Olsen Norge for å bli flydd ens æren til Chelsea i London for å bli førstemann til å prøve det nye spillet. For en ære. I november i år så stend GTA 6 for tur. Kan du spørre da, Rune, blir du flydd ens æren til å teste GTA 6 i tillegg, eller?
1: Det en litt annen verden I dag også. Nå har vi jo fått beskjed fra Rockstar om at ingen, hverken spillanmeldere eller noen andre, vil få spillet før lansering. Så her kommer jeg til å stille på like linje med alle andre, og sette meg ned I det øyeblikket det lansert.
0: Men hva tror du grunnen til det? Skal det være litt kostbar GTA nå, eller?
1: Ja, det to grunner. Den ene grunnen at de nok ganske redde for lekkasjer, og det har jo skjedd ganske mye. De har jo et innbrudd på serverne til nå, og det har vært mye stid der. Men den andre grunnen jo at de Rockstar. De kan gjøre som de vil. De trenger ikke hjelp fra meg eller noen andre til å fortelle verden at dette et spill du har lyst til å spille.
0: Ok, Rune Fjell Olsen, du blant annet spilanmelder I NRK. Hva grunnen til den store hypen? Hva som skjer? Hvordan ser GTA 6 kom til den posisjonen det I dag?
1: Det nok litt historikk som startet med GTA 3 på starten av 2000-tallet. Her nådde du en helt ny gruppe med spillere som oppdaget at spill var kult. Og så har jo disse GTA-spillene fulgt den interessen hele veien. Helt opptatt til GTA 5, som jo fortsatt spilles, så det griner etter. Det jo et av tidenes mest solgte spill, og på topplistene fortsatt, mye på grunn av GTA Online selvfølgelig. Så rent sånn overbyggende så har GTA blitt en del av vår kulturelle markør, etter han som har fulgt oss da, I veldig mange år, og som det knyttet både spillglede og mye nostalgi til.
0: Ja. Jeg kan også si at GTA 6 for deg som ikke vet GTA-konseptet, det som åpen vær, skyting, du kan kjøre bil, du kan gjøre oppdrag, det som en leikekasse. Men jeg må ta litt I, du sier liksom et av de mest selte spillene, det slik at det faktisk kan påvirke verdensøkonomien?
1: Ja, det spørs vel egentlig, men det jeg kan hvertfall si jo at verden, også den delen av verden som alltid har tatt spill, kommer til å stoppe opp den dagen GTA 6 lanserer, og fortsatt være I ganske rolig tempo på andre ting enn GTA 6 en ganske god stund fremover. Helt sikker på at det mange som kommer til å spare opp feriedager og avspasering og sånne ting til den lanseringen også. Så om det påvirker verdensøkonomien kanskje vanskelig å si, men at det blir en enorm underholdningslansering, kanskje tidens største underholdningslansering uansett medium, det ser veldig sånn ut også.
0: Men det kan kanskje påvirke fødselstallet I Norge. Har du fått med det?
1: Ja, jeg har sett noe om det. Jeg har ikke satt meg så veldig inn I det, men det jo et fint stunt da.
0: Ja, du en av deg som skal prøve å få akkurat på dagen lanseringsdatoen kommer slik at du kan få gratis GTA 6?
1: Da det vel for sent nå, tror jeg.
0: Ja, det går ikke.
1: Og I tillegg så tror jeg har fått nok barn. Jeg har to fine barn, og det får holde.
0: Nei. Blir du å teste spillet under åpningsdagen, eller?
1: Ja, I det øyeblikket det lanseres så sitter jeg klar. Jeg har jo fortsatt et bittelite håp om at det går tilbake på dette med tidlig kopi, og så som spillanmelder så det fryktelig hektisk å sette seg ned på lansering og vite at her har du dårlig tid.
0: Ja.
1: Det er en sånn situasjon vil jeg helst ikke være I, så det beste hadde vært med da, tid til å teste det skikkelig.
0: Ja, men det... Ja, men fint. Jeg gleder meg selv til lanseringsdatoen. Takk for oppdateringen da, Rune Fjell Olsen.
1: Det bare hyggelig.

Samuel Lola fikk du her med lenker. 10 minutter over halv 4, nærmere klokka seg i hvert fall. Jeg håper det er en fin brei der ute i landet. Du kan nå meg inn i appen NRK Radio hvis du gir noen spørsmål eller putter på en ønskelåt eller. Det er litt sånn dag i dag. Alt kan skje. Blant annet musikk.

0: Hvis du føler Rain-låta av Dagny gir deg masse følelser, eufori, så gir det ganske mening. Fordi den låta der blant annet i hennes album. Nyeste album fra 12. juli, Dance Floor Erotica, og Edgar Rain avslutningslåta, runde av hele albumet. En fantastisk fin følelse. Og vet du hva? Den følelsen jeg kjenner på nå i 24 timer, blant annet på grunn av den store VM-kampen i går mot Senegal. Jeg gikk langs gaten i går, 01.30, altså halv to, gikk jeg på vei til byen for å se kamp, og Norge lever, altså. Det så flott å se at det var partystemning, nesten alle hus her i Trondheim. Det flagg, altså folk gjeng i gatene. Og når kampen var slutt, gjeng jeg ut av byen, på vei hjem. Man skulle ikke tro det Norge lenger, av å se det livet ut på gata, er det så helt på å stå opp halv fem. Det en god følelse, og den der overtrøtt-følelsen, den heller meg gående i dag, altså. Jeg på en sånn der overtrøtt rus, som jeg håper jeg heller ut til klokka er seks. Du får henge på da, videre. Men min rapport fra Trondheim, den var full av liv, så kan vi ta en tur til Oslo med, for der var Henning Bange fra Petre Morgen og rapporterte inn i går natt. Det hans livkutt.
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
2: Ja, stemningen er totalt følt på de tidlige natterstimene. Klokka er faktisk 4:10. Man skulle tro at hele Oslo var våken. Det er helt nydelig. Det her er på ekte som man skal fortelle ungene sine. Hvordan er følelsen nå når Norge har vunnet?
3: Sykt! Så bra!
4: Det er så deilig!
5: Det er så deilig!
6: Det føles så ekstrem.
7: Det er helt fantastisk. Norge skal vinne hele greia, tror jeg.
2: Hvordan er følelsen nå?
8: Føler meg jævlig bra!
2: Ja, det er deilig, det er deilig. Å, helsikke. Skal dere på jobb i morgen?
8: Ja.
2: Når skal dere på jobb?
7: Sykemelding.
2: Sykemelding på det. Når skal du på jobb?
8: Starter klokka 12.
2: Lykke til, mann. Når skal vi på jobb?
3: I morgen!
2: Klokka 9!
3: Klokka 9! Jeg skal på jobb klokka 9!
2: Hva jobber du med?
3: Jeg jobber i bokhandel. Jeg gruer meg skikkelig.
2: Hvordan tror du bokanbefalingen blir klokka 9 i morgen?
3: Det blir fotballgreier, da.
2: Det blir fotballgreier, ja. Ingenting her.
3: Norge skårte mål!
2: Ja, nydelig. Blir det feiring utover kvelden? Klokka 4 nå, eller er det hjem nå?
8: Jeg skulle hjem og legge meg, men nå skal jeg til Karl Johan, så skjer det her.

Nei, det jeg liker med Moika sin Icarus er at hun klarer å skape en sånn atmosfære. Sånn der ambient, sånn der mystisk lyd, så bare føltes som at du liksom entrer verdensrommet. Skjønner du hvor jeg vil hen? Icarus er jo EP-en der som slapper i tidlig mai. Der finner du også fire andre låter du kan sjekke ut hvis du er interessert i mer låter av Moika. Her på P3 med Eskil, i hvert fall etter klokka fire, så ønsker jeg i hvert fall din ønskelåt. Det er straks tid for Takeover. Spalten der du rett og slett får ta over musikken her på P3. Og jeg synes den spalten er ekstra gøy, for dere kjører med så mange fine låter. Låter jeg kanskje aldri har hørt før, som jeg ofte vil putte på en spilliste, for jeg synes den er så fin. Og kategorien i dag, nei, vet du hva? Jeg velger å holde den litt åpen i dag. Kanskje vi gjør det slik? En litt sånn åpen takeover-kategori. Nå, frem til klokka er 16:30, så tenker jeg i hvert fall jeg skal spille et par ønskelåter den neste halvtimen. Et par stykk. Om det er to eller tre, det er opp til dere hvor god låta er. Nei, det, her er det bare å gå inn i appen NRK Radio med en gang og sende din melding. Frem til den tida, så skal du få litt mer musikk av selv om det er Onkel P og Nora Brokstedt. Det er Voi Voi, etterfølt av Teddy Swims sin Mr. Know-it-all, og så blir det mer nyheter her på P3.

0: Han vet det meste av han Teddy Swims, Mr. Know It All, føyte han på P3 med Eskil. Klokka passert 4, og det kommer mer musikk i vente. Det bare gleder seg da. Gå ut i seg en klar med Somber, der det Used to Know, for eksempel. Men aller først skal vi få en nyhetsoppdatering, og det skal handle om heitebølger i Europa.
1: Ja, for den slår nye rekorder. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det melder Reuters. Dette skyldes en hetebølge som går gjennom Europa, og det sendte ut rødt farevarsel for varme i store deler av landet, og flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. Europakorrespondent Anders Børingbo forteller at franskmennene knyttet dette til klimaendringer, og merker at det tydelige forskjeller fra år til år.
2: August den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30. juni. Nå fikk man også denne, eller nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
1: I dag så det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. 10-årsdagen kommer rett etter at vi fikk vite at statsminister Keir Starmer trekker seg som leder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Det betyr at den som tar over som leder blir den 7. statsministeren på 10 år. Reporter Gry Blekstad Almås sier at Brexit har satt dype spor.
3: At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU er jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
1: Det ligger an til at flere av spillerne blir byttet ut til VM-kampen mot Frankrike på fredag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier at det koster mye for flere i mannskapet å slå Senegal i natt. Derfor planlegger han å bytte ut noen av dem. Det kan være smart, mener fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitage i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt.
1: Og når det gjelder kampen på fredag, så kommer Erling Braut Haaland med en overraskende mening i dag. Midt i den norske seiersrusen så sa han nemlig til Fox News at han tror vi taper mot Frankrike. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Et trudig PR.
1: Ja, at han skal lure franskmennene til sånn at de ikke forventer at vi dritgode.
0: Ja, jeg tenker litt bare økonomien i det da. Ja. Altså, kvang jeg ser på TV-en, trynet til Haaland på alt. Plutselig er han i en sånn brillereklame, plutselig er han på Kiwi, og så plutselig er han der. PR, vet du. Skal tjene penger sikkert. Kickbait.
1: Ja, kanskje det. Ja, ok. Nei, men det er jeg med på. Men tror du at vi vinner?
0: Jeg tror det blir en tøff kamp, og jeg tror faktisk Frankrike tek den.
1: Ja.
0: Men sterk, jeg gleder meg. Skal du se den?
1: Ja, jeg tenkte det.
0: Ja, men flott. Her klokka bikka 3:03. P3 med Eskil. Ja da, det blir god musikk i vente. I hvert fall når jeg ønsker...

Eskil, hjertelig velkommen skal du være. God tirsdag, god dagen derpå. Håper alle er litt trøtte og overtrøtte nok til å holde ut resten av dagen. Jeg skal iallfall gjøre mitt beste frem til klokka er 6 med å gjøre det, så du trenger bare å slappe av. Eller egentlig ikke, for nå skal jeg slappe litt av. For jeg ber jo om din ønskelåt. Ok, se for deg. Du er litt overtrøtt i dag, det er litt hektisk på jobb. Kanskje du pakker til ferie, kanskje du skal videre en plass. Du trenger å slappe av. Hva låt setter du på da? Hva låt setter du på? Du putter headsetet mellom ørene, lokker inn, stenger ute været. Nå er det bare du. Du trenger å fokusere og slappe av. Hva for en låt setter du på da? Ja, den låta vil jeg gjerne høre fra deg inne i appen NRK Radio, så der kan du sende en melding. For nå, frem til klokka er 16:30, så kjører jeg på med spalten Takeover. Takeover, der tar du rett og slett over musikken. Så send inn din låt for å slappe av og koble helt av. Så skal jeg se hvor mange jeg rekker de neste 20 minutter. Så mens du tenker litt da, skal vi få dronninga selv på besøk, Saji, sammen med Musti. Dette er låta Gunnil og Musti, 12 minutter.

0: Nei, fine pianomelodier da. Med August sin vokal Håp fikk du her på P3 med Eskil.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ei, ei, ei. Det er tid for takeover. Spalten der du som lytter på kan sende meg en melding inn i appen vår NRK Radio. Der finner du direkte knappen. Finner du P3 med Eskil. Der finnes en sånn boks du kan trykke på. Og på 0,nix så har du sendt inn en ønskelåt. Og buff, færre opp på en skjerm. Og da håper jeg kan spille så mange rekk frem til klokka er 16:30. Og låta i dag, jeg håper den... Det er en låt som jeg ønsker deg som setter på en måte i fokus, slapper av. Jeg merker jo, jeg leser jo innboksen her at det er noen som skriver at det er jo... Sommerferien er jo i gang, selvfølgelig. Man blir litt sånn der fjern på det når man sitter her i studio og jobber fast og ikke studerer lenger. At man liksom, man glemmer at nå er det ferie. Sommerferien er startet for aller fleste. Så det er litt hektisk, kan det være. Da er det fint å ha en låt som man kan slappe litt av med. Blant annet låta til Fara. Hei, Eskil Skrivo. Kan vi høre på Adore You av Fred Again? Jeg kom over den sangen for et par dager siden, og den er raskt blitt en favoritt. Selvfølgelig skal jeg spille den, Fara. Og artig at du sier Fred Again. Jeg er jo så stor fan av han. DJ, produsent blant annet. Det som satt meg litt ut akkurat nå, det at hvis du søker opp Fred Again sin Instagram-bruker, så har han bildet av en hvit kval som profilbilde. Og jeg lurer på, er dette her Valdemir? Er det en spøk? For nylig kunne jeg lese på NRK at Valdemir har blitt forsket på og funnet ut av at han er mest sannsynlig en militær kval, trent opp av russiske styrke. What? Og så er Fred Again Valdemir som profilbilde. Hva som skjer? Du, Fred Again, for dere som ikke vet det, er veldig god på å klippe ulike ekte klipp fra hendelser av folk som prater, og så lager han beats ut av det, og ekte låter. Og denne låta her er en av de som han... Du kan virkelig høre det, altså på sangen i seg selv. Du kan høre at han har liksom brukt ulike element av folk i hverdagen for å lage en sånn kul rytme. Dette er gjennomgangen av hans musikk. Og hvis du er veldig interessert, så er det også å droppe et album som heter USB 002. 4 timer og 12 minutter med opptak finner du på YouTube hvis du vil høre mer musikk. Men nok snikksnakk fra meg, Fara. Du skal få låta di sin highlight sammen med Obon Jajar. Håper jeg uttalte det riktig. Vi skal ha litt sånne fine, kule rytmer her. Frem til klokka er 16:50. Adore you, skal du få her.

han er kjempeflink på å mikse sammen lyder, setninger av folk i hverdagen, og putte det til en dritkul poplåt. Du kan spille den både på byen, eller når du trenger å bare slappe av. Fin låt, Farah. Takk for at du sendte meldingen i appen NRK Radio. Her blir det mer musikk. Jungle!

74. Det var Jungle du fikk her på P3 med Eskil. Hvor jeg skal spille en låt til, tenker jeg, i dagens takeover. Spalten der du kan sende meg din ønskelåt. I dag så ønsker jeg meg en låt som gjør at du klarer å slappe av. Jeg selv kjenner på kroppen at jeg er veldig stresset om dagen. Det er liksom sommerferien kommer snart. Jobben henger litt over meg her. Det er liksom masse ting som skjer med overgang, nye ting, reising. Så det er litt deilig å bare sette på headsetet av og til, og så bare koble helt av. Kanskje du gjør det bare ved å høre på radio, for eksempel P3, med meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Men så trenger du kanskje en ønskelåt. Så det passer fint. Jeg har fått spilt av en låt av Hofara, som ville ha Fred Again sin Adore You. Og så ser jeg at Mai Kristin ønsker seg en ny låt. Jeg vil gjerne høre 10.000 av Kaptein. Ingen sanger slær den sangen. Åh, god låt, Mai Kristin. Vet du hva? Jeg har sett Kaptein en gang i mitt liv. Da var jeg vakt på en uteplass i Volda. Minuset er at jeg trodde jeg ikke fikk se konserten. Men det viser at det var veldig få som hadde kjøpt billetter til nettopp Kaptein den dagen. Og det endte med at vi som var vakt, vi var alt for mange folk på jobb. Så da fikk sjefene, da ga deg sjefene klar beskjed, vet du hva? Nå klær dere på dere vanlig klær, og så henger dere ut i mengden, og så er dere en del av publikum. Hæ? Gratis konsert? Var litt sånn vaktig på Sira, så kjøpte ingen øl, måtte vi redde, men for en konsert. Og det er så gøy at man trengte ikke så mange i salen, for vet du hva, Kapteinen var så flenkt til å ha bare oss i fokus, og det var så intimt og flott. Og en av de store sangene som ble spilt er jo selvfølgelig 10.000. Og vet du hva? Den kjører du på med her.

Vi fikk score her med Higher Ground og Petre med Eskil. Ikke bli lurt av det raske musikken du hører I bakgrunnen, for nå skal jeg ta det med inn I min hjerne de siste tre dagene, og det ser ikke mørkt ut, men det I hvert fall et stikkord her som stress med store bokstaver. Ok, de siste tre dagene har sett slik ut. Jeg har trodd at jeg skulle på ferie til Kroatia I dag. Så jeg har boket bord for å se fotballkamp mot Norge-Senegal ut på byen, som jeg trodde var I natt, for å så avlyse bookinga, for den kampen gikk I går. Og så trodde jeg skulle på ferie I dag, men jeg skal egentlig reise på ferie I morgen. Jeg har hatt visning I kollektivet, fordi to stykker skal flytte ut, så vi prøver å få tak I nye som skal komme inn før sommerferien starter, for min sommerferie I gang allerede I morgen. Jeg har sagt til alle at jeg siste dag I dag. Det stemmer ikke. Jeg siste dag I morgen. Det skjer så masse greier, og jeg vil jo si at jeg liker å ha kontroll, og at jeg ser på meg selv som en fyr som har kontroll, men de siste tre dagene har jeg hatt så mange baller I lufta, og jeg vør så vimsette.

det litt vanskelig å ha kontroll på alt, at det gjenger litt I surr. Jeg håper jeg ikke alene på tanken. Send meg gjerne en melding hvis du en av deg som kjenner at det litt stress nå rett før sommeren. Og så skal jeg ta en prat med psykolog, så kommer litt god råd, håper jeg. Jeg skal få med han rett etter flere liv av Sval og Dua Lipa sin Dance the Night, så jeg ville ha hengt med videre på P3 hvis det var deg.

0: Det synger Dua Lipa her på P3 med Eskil. Hvor jeg nå skal komme litt ut av min egen hjerne. Jeg har jo åpnet meg opp og sagt at, vet du hva, jeg har hatt så mange planer og planlagt ting, og planlagt alt på feil dag. Jeg måtte ha avlyst booking når det fotballkamp. Jeg har sagt at alle at jeg reiser på ferie dagen, og jeg egentlig reiser i morgen. Jeg et surre hue, og jeg trenger å få noen, rett og slett noen gode råd og tips. Og derfor gir jeg bare ballen over til deg, psykolog Svein Øverland. Det at jeg kjenner meg nå så stresset før sommeren, jeg alene om det, generelt i Norge, eller nordmenn? Nei?
1: Nei, velkommen i klubben, det ganske vanlig, og det veldig ofte sånn som du sier, at man har full fart. Det akkurat som å løpe på tredjemølle med full fart, og så hopper du av, og da fortsetter jo ofte føtterne å gå litt. Så veldig mange bommer litt med det der, at de går rett over fra full stressjobb, og så inn i ferien. Og da blir det lett at man snubler og tar med seg stress inn, i hvert fall de to-tre første dagene i ferien nå, dessverre.
0: Men hvordan kan jeg da, kanskje til neste gang da, neste sommer, kanskje prøve å hindre at dette skjer, at det blir for vimsette, rett og slett? Mm. Ja, har du noen tips der?
1: Det første du gjør er jo smart, at du rett og slett tenker, hvordan skal jeg lære av det her til neste gang? Så ekstra poeng til deg for det. Og så er kluet kanskje at, hvertfall mitt triks da, er å begynne ferien før ferien begynner. Høres kanskje litt rart ut, men at du, ja, ikke sant, at du rett og slett de siste dagene på jobb da, unnskyld til sjefen din hvis han hører på noe, men at du begynner å liksom gire litt ned de første tre dagene før ferien går inn, og kanskje også gjør noe som du forbinder med ferie. For min del for eksempel, så skal jeg på ferie neste uke. Jeg har tenkt å dra på fisketur i morgen kveld, fordi for meg så er det noe jeg forbinder med ferie, og da sniker inn godfølelsen, som på en måte er det motsatt av stressfølelsen. Da lurer du, en liten hack da på hjernen, du lurer faktisk hjernen til å tro liksom at ting er i rute, selv om det kanskje ikke er det.
0: Ja, for nå skal jeg ned til Kroatia. Kanskje jeg kan bare bade i regnet da? Det er det nærmeste jeg kjører, eller?
1: Ja, det er ellers, så jeg vet ikke hva annet man gjør i Kroatia. Du kan for eksempel ta deg en pils, spørsmålet om du har ikke råd med
0: tid til det nå. Jeg tror ikke pilsen er en stopper. Altså, da har jeg tatt ferie. Greit med tid. Men ok, den er fin. Starte ferien før, bare med en enkel aktivitet. Kjempefint. Andre ting konkret, sånn, altså nå, jeg har jo av og til så bruker jeg å skrive i dagbok. Er det skikkelig? Ja. Men jeg har hørt liksom at du må skrive ned tankene dine. Er det så mye å si når man har så mye baller i lufta?
1: Ja, det som forskning viser er litt kanskje overraskende, for det er litt sånn klisjé, det er at du også skriver ned positive tanker før du legger det, kan være bra. Slik at du skriver ned positive tanker, og så leser dem opp for deg selv, ikke nødvendigvis høyt, men i hvert fall leser dem opp før du legger det, det kan være en sånn antistress, for det er ofte der folk kjenner på stress når de skal legge seg. Og så snakke høyt med deg selv, for eksempel når du går hjem fra jobb i dag, så prøv å beskrive for deg selv hva du gleder deg til å gjøre helt i Kroatia. Ikke bare sånn jeg gleder meg til Kroatia, men helt konkret hva du ønsker å gjøre. Slik at du snakker høyt med deg selv.
0: Jeg merker jo at det å snakke høyt til seg selv tror jeg ikke er noe problem med, Svein. Med tanke på jobben jeg har. Så jeg kanskje skal egentlig gi motsatt, tror jeg. Nei, jeg skal høre på rådene dine. Det skal jeg. Jeg noterte begge to. Og så takker jeg for den lille timen, Svein.
1: Ja, det er greit. Det fakturerer dobbelt, siden det var så kort tid.
0: Ja, det er fint,
1: den.

Så Kjellet som spiller. Den vet, ai, bare fint å her, men bare en mann på P3 med Eskil. Og vet du hva? Etter klokka fem så kan de lukte og ser I mitt dokument her at det tid for konkurranse etter klokka fem. Så bare henger på hjelpen frem til den tid. Det blir hele aften, det kan jeg love deg.

Vi fikk Dance, DNCE med Cake by the Ocean, og nå Cash eller Visa har de på P3 med Eskil. I det klokka har bikket 6 minutter over 5, og vet du hva? Det straks tid for konkurranse. I dagens konkurranse så har jeg gått for en bit for bit variant, og for dere som ikke vet hva det betyr, altså har jeg tatt en veldig stor låt, og så har jeg klart å mixa slik at du bærer høyre trommene av låta, du bærer høyre bassen, og du bærer høyre melodien. Og så skal jeg først starte med trommene, og så putte på en og en bit, så det blir litt lettere. Kanskje du klarer å gjette låta allerede basert på trommene, eller så må du få litt flere biter. Det derfor jeg synes det litt gøy med den konkurransen, det å se hvor mange låter som blir gjettet før man egentlig vet svaret. Så bli med på det her på Petre Meskil. Vet du hva, konkurransen den smeller av gårde den, rett etter Oscar med K og Khalid sin Nobody Make Me Feel, og Damian og David Tyler Nile Rogers sin Talk To Me. Det så cirka 5 minutter, så da må du ha appen NRK Radio klar.

her for en trio du fikk her på Peter Meskel, Talk to me, hvor det nå er tid for konkurransen bit for bit. Så nå hjelper det å ha appen NRK Radio, for du kan stikke med en flott P3-premie hvis du blir trekt som vinner. Ja, og i konkurransen bit for bit så hjelper det å ha god peiling på musikk eller høyre godt bare basert på de små bitene jeg nå gir deg. Forklarer du å kjenne igjen en stor kjent låt bare ved hjelp av trommene? Eller kanskje hvis jeg putter på både tromme og bass? Hæ? Eller hvis jeg putter på tromme, bass og melodi? Klarer du da å gjette låta? Ja, det er konkurransen bit for bit. Jeg starter alltid med trommene, og hvis du tror du vet svaret allerede nå, så kan du bare skyte ut med forslag. Altså, kom med så mange forslag du bare vil. Send melding i appen NRK Radio. Finn Peter Meskel, trykk på direkte, trykk på denne boksa, og så kommer dine svar. Her er det bare å gønne på med forslag. Nok snikksnakk fra min side. Hva låt er dette her? Bare basert på trommene.

Oi, oi, oi. Og der fortsetter jo sangen, men trommene stopper plutselig. Intro av låta fikk du altså her. Skriv noe annet på både artist og låt hvis du vil bli med I konkurransen. Og så skal jeg slenge på bassen, tenker jeg. Etter Rihanna og Calvin Harris in We Found Love her I konkurransen Beat for Beat.

det synger Rihanna sammen med Calvin Harris her på P3 med Eskil, hvor jeg har konkurransen bit for bit. Og kjærlek i hvert fall til konkurransen i dag. Og jeg ser at det en del som har sendt inn melding allerede i konkurransen med sine forslag. For i bit for bit så spiller jeg av bare en liten bit av en låt, og din jobb er å gjette hva for en låt dette her er. Fara, blant Anna, tror låta er We Will Rock You av Queen. Ja, det ikke et dumt forslag. Jeg skjønner hva du vil med tanke bare på trommene. Men det dessverre feil. Gjerne kommer færre forslag, Fara, hvis du har det. Jeg spilte bare trommene av låta. Nå putter jeg på også bassen. En bit til. Og din jobb er alltid å gjette hva for en låt er dette her.

Coffee for your head. Puffy og Baby Dobi. Klarer aldri å si det uten å måtte smile litt. Fikk det av på bedre med Eskil. Hvor har konkurransen? Bit for bit. Du skal gjette hva låt det basert på de få bitene gi deg av for eksempel bare trommene, som jeg startet med. Det kan du gjøre her i bakgrunnen. Det kom mange fine forslag. Jay-Z, Empire State of Mind, Red Hot Chili Peppers med Danny California, mener Knut Arne. Den låten har jeg ikke hørt før, det kan sikkert stemme. Fara med We Will Rock You Queen. Det dessverre feil, og vet du hva? Nå skal jeg putte på en siste bit. Kom gjerne med flere forslag. Hva låt hører du her, bare basert på tromme, bass og melodi?

Det er liksom noe jeg føler alle er sånn, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Du kan sende en melding inne i appen vår, NRK Radio, finn P3 med Eskil, trykk på den direkte knappen, da finner du en fin boks. Og jeg skal være litt snill, når du har fått den siste biten i konkurransen, så tenker jeg spille to låter, hva med Kalle sin dra tilbake, og Sessa sin BMF, og så skal jeg kåre en vinner. Så nå har du litt tid til å sende en melding, og vet du hva, hvis du blir trekt ut og har riktig svar, så er du med i trekningen av en veldig flott P3-premie. Så hva venter du på? Bli med da, vel!

0: F her på P3 med Eskil. Hvor jeg har hatt konkurransen bit for bit, der jeg gir deg små biter av en låt. Din jobb, frem til nå er vi å gjette frem til hva for en låt du hører, bare basert på for eksempel lyden her. Ja, som er bare tromme, bass og melodi, uten vokal. Litt vanskelig, kanskje når jeg ser på inboxen, så har det rent inn med riktige svar. Men det tok sin tid, og vet du hva? Jeg har faktisk funnet en vinner! Da sier jeg bare god dagen til deg, Julie.
1: Hei, hei!
0: Hei, hei! Du, Julie, før vi gjeng inn på litt mer om hvem, som er, hvem du er som dagens vinner, må du gjerne si svaret.
1: Ja, det var Keen med Summer on the
0: Wii Now. Og du nevnte jo det så vidt, men denne her har du veldig godt kjennskap til, eller?
1: Ja, ja, ja. Det er barndomsminner. Vokste opp med den der gjennom SingStar. Den gikk på repeat.
0: Snakker vi da PlayStation 2 SingStar?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det her var keen. Du, jeg hadde sikkert sønget han selv hadde jeg hatt SingStar hjemme selv. Du, Julie, musikkinteressert er du. Det kan jeg i hvert fall skrive check på. Hva andre ting gjør du på? Hva, hvordan ser din hverdag ut?
1: Nei, den ganske variert. Jeg jobber som veterinær.
0: Ja vel, dyreveterinær?
1: Ja. Ja. Mest med produksjonsdyr, men litt annet innimellom.
0: Du høres ut som du kommer fra Trondheim, Trøndelag.
1: Ja, eller jeg kommer fra Nord-Trøndelag, men har bodd i Trondheim nå de siste 5 årene. Finner bare å bli.
0: Ja, du har fått det på det regnet. Du, ok, dyreveterinær. Kan jeg spørre, hva er det sykeste dyret dere har fått inn?
1: Det var da jeg studerte. Da fikk vi inn, jeg studerte i utlandet, så da fikk vi inn en boa constrictor.
0: Hæ? En boa
1: constrictor? Som vi skulle ta blodprøve av fra hjertet.
0: Ja vel, hva dyr er det?
1: Det er en veldig svær slange.
0: Å, dæsken.
1: Den var flere meter lang, så jeg holdt meg i bakhengen for å se sånn.
0: Men ja, for, det var jo utlandet, nå i Norge da, liksom, litt mer sånn, er vi på elg da? Du plutselig kom til en elg inn på kontoret, liksom?
1: Nei, ikke så mye elg, men jeg har fått noen som har møtt opp med hesten på døra. Det har jeg gjort.
0: Slepp dere inn hest?
1: Ja, det kom en hest på døra. Spørsmålet om jeg kunne se på den. Så, ja, det, ikke at veterinæren ikke bare ser ut, men vi får da pasienter inn...
0: Så hvis det kommer en elefant, kan du stoppe meg da, eller må du ikke bare si ja?
1: Jeg tror ikke det er plass på gårdsplassen akkurat, men skal jeg ikke
0: allerede? Nei, men det er notert det. Nå tror jeg ikke skjønte å komme en elefant med det første. Men det er bare greit å vite. Jeg vet veldig lite om dyreveterinæryrket generelt. Men, Julie, før jeg gir slipp på deg, vil du ha en Petre And, en Petre Flaske, eller et Petre Handelnett?
1: Åh,
0: jeg
1: tar gjerne
0: en ann. Du, da sender jeg Ande rett til deg. Har du sommerferieplaner da?
1: Nei, jeg er fullt i jobb ut til august.
0: Vet du hva? Jeg setter pris på at du jobber i sommeren, og andre tek seg fri. Det var en god dag videre, Julie.
1: Ja, takk igjen.

kule effekter. Skikkelig reverb. Robotstemmen på Jan der. Du fikk låta Blond her på Peter med Eskil. 17:30 klokka blitt. Fortsett med litt mer god musikk frem til den tid. Annika med Livsforlatt. Og så ser jeg at Marco sier den klar rett etterpå med Jessica.

Neida, det Dr. Dre du fikk her, sammen med Snoop Dogg. Still D.R.E. syng det her på P3 med Eskil. Du, om 6 minutter, under 6 minutter, så skal du få besøk av Jenny, som skal holde med godt selskap her frem til klokka er 8. Men frem til klokka nærmer seg 6, så har to gode låter til da. Milo Uro sin drømmefanger, den klar. Etterfylt av Taylor Swift sin Cruel Summer. Og vet du hva? P3 med Eskil, den... Det programmet der, det programmet der. Det programmet her tilbake i morgen, samme tid 3-6. Det bare henger på videre her på P3.

tirsdag. God sommer til deg. Du hører på meg, Jenny, som har store planer om å underholde deg de neste to timene. Vi starter med den søte

kaffe med noen andre. Den var av Thea Marlene og Oven. Det låta vi nettopp hørte I lag her på P3. Og vi skal få mange flere gode låter utover de neste to timene, selvsagt. Samtidig så har vi veldig viktige tema å diskutere I kveld. Det skal handle om is, det skal handle om blomstra og litt grann fotball. Vi skal rett og slett bare ha det hyggelig sammen. Håper jeg den god. Det samme Olivia Rodrigo. Her låta hennes Drop Dead.

Sam. Og nå er det jo sommer. Det vil jeg virkelig si. Og hva blir det mye av om sommeren? Jo, det blir mye is. Og jeg var så frekk at jeg kjøpte meg en is her om dagen. En Royal Trippel Magi. Det er min favorittis. Hva er din favorittis forresten? Send meg gjerne en melding i inboxen. Når jeg spiser denne isen, så bare plutselig så var den vekke. Det tok liksom, det tok 2 sekunder så var isen vekke. Og det, jeg har tenkt litt på det i det siste. Jeg føler at isen man kjøper i butikken var større før. Og at isen har krympa. Så jeg tok faktisk et kjapt Google-søk, søkte det opp, og ja, det stemmer. Isen krympa på grunn av noe som kalles krympflasjon. Det er egentlig bare at inflasjonen gjør at isprodusentene blir tvunget til å krympe produktene sine, men beholde samme prisen. Altså, hallo! Da må jo man si ifra, tenker jeg da. Jeg har tenkt at sånn, nei da, det er sikkert bare fordi at jeg blir eldre og at isen så større ut før. Men nei, isen har blitt mindre. Ja, ja, det er fort gjort at det blir for mye av det gode. Nå får du for mye av 2J, Spacewave og Tommy T.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Self-Aware av Temper City hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og jeg spurte deg I sted om hva din favorittblomst eller om du har en favorittblomst. Fordi jeg har nemlig tenkt å snakke om min favorittblomst. Denne her blomsten betyr veldig mye for meg, fordi det så mye minne knyttet til den. Og nå skal jeg ta deg med tilbake I tid, sånn at du kan få oppleve dette minnet du også. En dag så gikk jeg langs grusveien I skogen på vei hjem fra skolen. Jeg gikk sikkert I 4. klasse. Traska der, litt vimsette med sekken på snei og nynna på Think Before I Talk av Astrid S. Baby, I should think before I talk, sant? Og så ser jeg en fin, hvit blomst som gul I midten, nemlig prestekragen. Jeg plukker den opp, og så tenker jeg på han jeg var forelsket I 4. klasse. Jeg kommer ikke til å si navnet på han, men jeg synes fortsatt ganske flaut. Så begynner jeg å plukke av hvert kronblad, mens jeg sier elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Å, hvor skuffet jeg ble da. Men så tenkte jeg bare sånn, ok, ja. Vi tar bare en ny prestekrage. Så gjorde du det en gang til, så fikk jeg elsker. Og gjett om vi ble sammen da. Ja. Vi ble sammen. Vi var kanskje sammen I 2 måneder, vi. Og prestekraga, det også noe bestemora mi har hatt veldig mye mens jeg har vokst opp. Og det som så fint med de, det at de vokser vilt. Og så fine de Det heter prestekrage fordi at kronbladene minner litt om den tradisjonelle hvite kragen som prester I den protestantiske kirka brukte før. Men det gøyeste med de, det jo elsker, elsker, ikke. Til og med den dag I dag så plukker jeg opp prestekragen og sier elsker, elsker, ikke. Så hvis du har litt kjærlighetsspørsmål, du vet ikke om han elsker deg eller ikke, da må du plukke opp en prestekrage, og så må du bare gjøre det samme som meg. Nå skal vi høre Miley Cyrus, ikke med låta Flowers faktisk, men med låta Midnight Sun.

Planer av kassett hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og kanskje du trenger å skaffe deg litt planer til hva du kan finne på i regnet om du bor på Vestlandet og støkk I dette drittværet akkurat sånn som jeg. Det virkelig en del regn, og det skal bli en del regn. Da må du høre etter om litt, fordi jeg skal gi deg litt inspirasjon til hva som gøy å finne på I regnet. Det jo ikke verdens undergang at det regner.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Du er støkk på Vestlandet, og det skal rett og slett regne. Det skal regne, og det skal regne, og det skal regne. Du ser rundt deg på andre plasser i landet, på Østlandet og på Sørlandet. Der er det full sol og 24 grader, mens du må oppholde deg her på Vestlandet. Kanskje du til og med i Bergen. Og da må ikke du fortvile, for dette her ikke en trist historie. Jeg skal fortelle deg om mine fem favorittaktiviteter å gjøre i regnet. Fordi herregud, regnet ikke verdens undergang, håper jeg. Jeg skal prøve å overbevise deg om det i hvert fall. Nummer én, det å bade i regnet. Det en av mine favorittting i hele verden. Det vått i lufta, det vått i havet. Det kjempedigg. Oi, du føler deg ganske kul. Nummer to, det å spise mat ute under tak. Du sitter under en parasoll eller et overbygg eller noe persienne, og så hører du regnet plaske rundt deg. Men du har ikke gitt opp sommeren. Du sitter der og koser deg med kanskje en loff og reke. Nummer tre, gjør en inneaktivitet. Jeg foreslår bowling. Det er ganske random, men bruk denne tiden på å spesialisere deg. I å bli god i bowling, så kan du bare slå hele familien neste gang dere skal spille mot hverandre, fordi du øvde denne sommeren her i regnet. Nummer fire, bak noe som tar kjempelang tid. Enten en ekstravagant kake eller boller. Eller så kan du jo også bare ta det standpunktet av at herregud, regnet eksisterer ikke. Det er ikke regn ute. Hva mener du? Ta en lang tur. Bare la regnet piske mot fjeset og renne nedover langs ryggen din. Men du bare eier det. Du lar ikke regnet ta deg. Du tar regnet. Den siste der, det er faktisk en av mine bedre forslag. Så ja, vestlandsværet, det kan være ganske nådeløst. Men det betyr ikke at sommeren er avlyst. Bare at den er litt mer våt, litt mer kaotisk. Og samtidig, ja, kanskje litt morsommere også. Jeg tror at dere som hører på dette, som er fra Sør- og Østlandet, eller en plass med fint vær, dere blir misunnelige nå, for dere har lyst til å gjøre alle disse tingene her. Nå så skal vi få lov til å høre en låt av Femi. Den heter Noble. Og så håper jeg det koser deg videre i regnet, eller sola, eller lyn og torden.

Det var Helen Beckham-Bucker og Summer Walker. Og det er litt digg å si det, det rimer sånn. Og noen som har rimet mye, det er rappere. Og jeg vil gjerne snakke litt om en norsk rapper. Han var med på Hver gang vi møtes i fjor i 2025. Og i 2010 så deltok han som 16-åring i talentprogrammet X-Faktor. Under P3 Gull i 2022 så vant han årets gjennombrudd. Det nemlig Jonas Benjub jeg snakket om. Og han har fått veldig god kritikk, spesielt i forhold til teksten i låta hans Spor i snøen. Så da synes jeg at kanskje vi skal prøve å høre litt på hva han formidler gjennom tekst i denne låta. Nemlig Spor i snøen av, ja, Jonas Benjub.

Talking av Harry Styles. Og du, kanskje du litt ekstra trøtt I dag fordi du var oppe og så VM-kampen Norge-Senegal. Og kanskje du sånn som meg, som egentlig ikke kan så mye om fotball, men vil så gjerne være like kul som alle de andre og kunne like mye. Vet du hva? Det skal hjelpe deg med om litt. Etter Det går bra av Julie Bergan og

er så fin. Det går bra, heter den. Av Julie Bergan og Ruben. Og jeg har jo lovet deg at om du ikke kan så mye om fotball, så skal jeg gi deg litt ball knowledge om noe du egentlig ikke har så veldig mye football knowledge om. Du skal få en innføring av meg i hvordan man kan late som man kan mye om det. Fordi det er mye enklere enn man tror. Trust me, jeg gjør det hele tiden. For eksempel i natt, når jeg så Norge-Senegal. Ok, så hvis noen på motsatt lag detter på bana, altså faller, og det gjør at dommeren blåser i fløyta, bare stol på meg her. Da må du rope, nei, det er filming. Det er så filming. Det betyr at liksom, han datte egentlig ikke, han bare later som. Da tror folk at du kan mye fotball. Ok, og så, nummer to. Hver gang noen rundt deg skriker offside, hallo, det var så sykt offside med sånn sint stemme, gjør akkurat det samme og si, herregud, det var åpenbart offside, kom igjen, dommer, dommer. Det funker hver gang jeg lover deg, da kommer folk til å tenke at du er bare, du kan alt om fotball. Og så, mitt aller beste tips, det er å finne deg en landslagsspiller som ikke er Ødegård eller Haaland, fordi de er litt for kjente. Og så gjør du ganske mye research på denne landslagsspilleren, og finner ut litt mer om han, sånn at du kan brife med at du kan så mye om alle spillerne, til og med de som ikke er mest kjent. Der har du tre, bare kjempeenkle ting du kan gjøre. Nå kommer alle til å tro at du har ball knowledge, takket være meg. Lykke til videre med å late som at du har fotballkunnskaper. Jeg har fortsatt klart meg veldig fint. Nå får du Disco Cowgirl av G Flip. Denne vil jeg danse litt til, kjenner jeg. Jeg fikk litt energi, jeg nå. Wow!

den fikk meg til å danse. Kanskje den fikk deg til å danse og hva vet jeg. Nå skal vi høre en låt av selveste Sondre Justad. Den handler om en plass I Oslo. Ja, fordi jeg var I Oslo I helga, og da var jeg faktisk ved Fontena på Jungstorget. Jeg tullet ikke, og da tenkte jeg på denne sangen her. Så gikk jeg og sang denne sangen ved Fontena på Jungstorget. Sondre Justad.

klokka blir 20 denne tirsdagen 23. juni. Ja, og du hører på meg, Jenny. Og jeg skal rote mer med ordene videre i kveld. For vi skal snakke om mye forskjellig. Så heng med.

Jesper Maria Dritkult artistnavn. Vi står over I ordentlig country låt. Du får Choose in Texas av Ella Langley. Nå får jeg lyst til å ta på cowboyhatten og cowboybootsa.

0: at vi skal ha ukas tulletirsdag som skal redde deg fra din triste tirsdag, teite tirsdag og tragiske tirsdag. Og jeg sa at vi skulle ha en challenge som du kunne være med på hvis du har deg selv og bakken. Så ukas tulletirsdag, det er faktisk at vi skal ha planke-challenge. Vi skal stå i planken i ett minutt, så kan ikke du være med på det?
1: Ok, du klar? Jeg håper du har rigget deg til. Hvis du sitter og lat nå og tenker at jeg gidder ikke, kom deg opp av sofaen og rigg deg til på gulvet du har. Fordi nå begynner vi. Ok, 1, 2, 3. Oi, ok. Oi, jeg kjente det her var litt tungt i dag, fordi at det var jo kamp i natt. Det var Norge-Senegal. Og jeg har jo skjønt at folk er veldig opptatt av fotball, og folk synes det er spennende og gøy. Men det jeg også har skjønt, det at det veldig mange som driver med tipping og betting. Så jeg var så freidig at jeg la faktisk inn et bett i går på at Norge skulle vinne. Og jeg vant 75 kroner. Dødsfornøyd. Så skriver jeg det i familiegruppa. Gjett hvem som vant 75 kroner da. Så smeller det fra broren min. Jeg vant 700. Så smeller det fra den andre broren min. Jeg vant 1500. Så skriver pappa. Rik, rikere, rikest. Vet du hva? Helt enig med han. Jeg følte meg rik. Jeg kjøpte meg nattmat. Med god samvittighet. Å herregud, nå begynner det å bli tungt her. Jeg prøver å snakke vekk smerten. Oi, nå er det bare 5 sekunder igjen. Jeg klarer det. 3, 2, 1. Jeg har klart det til nå. Der var vi. Det var 1 minutt. Det var kanskje litt lenger, faktisk. Oi, det var litt deilig i dag, faktisk, å bare kjenne på at jeg trente litt etter nattens begivenheter. Nå kommer jeg med opp igjen til mikrofonen her. Der var vi. Og jeg håper du klarte det. Og så i 1 minutt. Og at du kan ta med deg den mestringsfølelsen du fikk nå inn i tirsdagen. Nå så skal vi høre Queen av Saji og Bianca.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Better Without Me her på P3 med meg, Jenny. Og kanskje du skal campe i sommer? Det skal faktisk jeg. Og jeg har en litt gøy historie fra noen år tilbake, da meg og min familie var på camping i Lofoten. Og vi hadde altså verdens største campingvogn med oss, fordi vi er 6 personer og en hund. Så det blir jo et helsikes leven inni den vogna der. Og så skulle vi besøke noen vi kjente i området, så vi lot campingvogna stå igjen, sånn at vi slapp å kjøre den inn, og det var litt sånn smale veier, sant? Så satt den igjen på en parkering langs veien, så kjørte vi derfra og koste oss på besøk. Og så skulle vi jo tilbake da, til vårt mobile hjem. Og så oppdaget vi, vi har kjørt feil, fordi campingvogna er jo ingen sted å finne. Og så kjørte vi nå litt fram tilbake og bare, hæ? Men det var jo her, det var jo her. Vi innser at vi hadde ikke kjørt feil. Vogna var kjørt sin vei. Og du tror ikke, vi fikk jo helt panikk, fordi hvor var campingvogna? Vi hadde jo alle klær våre, alle tingene våre der. Og heldigvis så hadde vi med hunden vår på besøk, fordi hvis ikke hadde jo den vært der også. Og vi finner da ut at campingvogna vår ble stjelt. Den ble stjelt. Hvem er det som finner på å stjele en hel campingvogn? Så ja, det er litt syk historie, så pass på campingvogna di hvis du skal campe i sommer. Resten av ferien var litt kjedelig. Den gikk til å huske alt som var inne i vogna og sende det til forsikringen. Og styre og styre og styre. Lykke til på camping. Jeg skal på glamping denne sommeren. Og kanskje jeg skal høre neste låt av Synnevo når jeg ligger og koser meg i teltet mitt. Gjesten på festen får du nå.

Selena Gomez. Og vi skal videre høre en låt av artisten Ylva, som har blitt veldig populær i det siste. Hun har holdt på med musikk i snart 10 år, og jeg har de siste årene fått et ganske stort gjennombrudd. Hun har faktisk også vært med på TV-programmet Generasjon Z i 2019, som går på TV2, og i Forræder i 2024. Og hun skal spille på en del festivaler. Hun har allerede spilt på Målrockfestivalen i Årdal. Der var jeg og hørte henne, og det var så kult show. Og jeg skal også høre henne på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg veldig snart. Så jeg håper jo at det blir like bra. Og så håper jeg også at du

følte meg så dum. Jeg følte meg så teit her om dagen. Fordi at jeg skulle brife med mine mattekunnskaper som jeg angivelig har veldig mye av, ifølge meg selv da. Fordi jeg hadde litt vanskelig matte på videregående og sånn. Skulle jeg brife. Jeg skulle si hva pi var, og så skulle jeg tegne pi, og så forklare hvordan man brukte det til å rekne ut omkretsen av en sirkel. Og så, ja, det er greit nok. Pi er 3,1415926 5, and it goes on. Ja, der fikk jeg brife litt likevel. Men når jeg skulle tegne pi, da stoppet det helt opp for meg. Jeg hadde glemt hvordan pi tegnes. Jeg har glemt pi. Jeg har glemt det. Klarer du å se for deg hvordan pi tegnes? Hvis du tenker hardt nå, klarer du å tegne pi bare sånn uten videre? Fordi jeg også tenkte jo at det, hallo, det kan jeg jo. Jeg ble helt sjokka. Og jeg fikk så knekken jeg. Og etter det, altså jeg ble så flau. Fordi jeg skulle, kommer der rak i ryggen og høy i hatten og skulle lære matte. Og så bare klarer ikke jeg å tegne pi. Ja. Jeg håper at det ikke bare er meg som har glemt matten fra videregående og ungdomsskolen. Nå så skal vi høre en låt av Randi Oline. Den heter Late Bloomer, og den er jeg veldig, veldig glad i. Den er ikke engelsk, selv om låtnavnet er engelsk. Den er på norsk, og den er altså virdunderlig, hvis jeg får lov til å bruke det ordet. Vildunderlig flott. Så den her synes jeg du skal kose deg skikkelig masse med. P3.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyke til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nabo gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt hadde i flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kanil.

Perry Slowly her på P3 med meg, Jemmy. Og har du noen gang lurt på hva det vi egentlig feirer når vi feirer sangtanks? Hva dette store bålet som vi brenner og ser på? Jo, vet du hva? Det har jeg også lurt på. Og derfor så har jeg dykket ned i begrunnelsen for det, som du kan få høre etter en låt.

Det var Hozier med låta Too Sweet. Og vet du hva som skjer I kveld? Det faktisk Sandtanks I kveld, eller Jonsok som mange sier, der vi brenner dette her bålet. Og kanskje du skal på Sandtanks eller Jonsok-feiring I kveld, men så lurer du litt på hvorfor feires det? Jo, nå skal du høre. Sandtanks, det en gammel katolsk kristen tradisjon der man feirer fødselen av Johannes døpen. Det var han fyren som døpte Jesus. Og feiringen, den har røttet helt tilbake til middelalderen, og da var det faktisk en av de viktigste høytiderne. Sånn, bøndene, de ble faktisk pålagt å drikke øl denne dagen. Men så var det dette bålet da. Hvorfor tenner vi bål? Jo, det fordi at sommersolverv og markeres når vi markerer Jonsok og Sandtanks. Og det da snur sola, og da var det litt sånn gammel overtro som sa at da kunne det være litt onde krefter. Da ville bålet hjelpe. Så kort oppsummert, feiring av Jesus sin døper og sommersolverv. Da vet du det, og så synes jeg bare at du skal kose deg masse, enten om du skal feire eller ikke I kveld, og hvor enn det måtte være. Og det hadde vært litt kult å feire da. Så hvis du ikke hadde planer om å gjøre det, kanskje du plutselig skal gjøre det nå. Kanskje jeg inspirerte deg litt. Det var sikkert mange som feiret I natt også da, så skjønner jeg jo at man litt sliten. Fordi Norge vant jo, som sagt, mot Senegal. Og nå skal vi faktisk høre en VM-låt I den anledning. Girl in Red og Marstein sin Rødt, hvitt

ditt blått. Og nå så faktisk Petre med meg, Jenny, over for i kveld. Jeg håper du har kost deg, og håper du skal kose deg, enten om du skal færre sandtanks, eller om du bare skal slappe av hjemme, eller om du har viktige ting å gjøre. Og så synes jeg også at du må bare høre videre her på kanalen, fordi nå så kommer Baksnakk. De skal snakke om behovet for alenetid, og de skal snakke om mennesker.

0: Hvis det er en ting alle oss tre har til felles, så er det det at vi er livredde for måker.
1: Å, Gud, ja!
0: Fitte. Og nå er vi jo midt i denne hekkesesongen for måker. De har lagt egg, og måkungene har klekket ut av dette egget, og de vandrer rundt nå overalt.
2: Demonene formerer seg.
0: Ja, men det er seriøst. The devil is living.
2: The devil is flying and attacking in Trondheim.
0: Og jeg synes, altså dette for min del begynner å bli et faktisk problem, for det går utover livsstilen min og min mentale helse. Jeg mener det. Det er ofte, siste to ukene spesielt, jeg prøver å komme meg ut av blokka mi, og rett utenfor døra mi, og da snakker vi om 2 meter, så er disse to måkungene. Og så ser jeg liksom meg rundt, for det er sånn glassdør, utgangsdøren er en glassdør, så er det måkeforeldre overalt, og vanligvis så er jeg vant til at det er en til 2 måker, altså enten mor eller mor og far, eller bare far. Men nå har de faen meg samlet hele slekta. Det er mor, far, bestemor, bestefar,
2: onkel, tante.
0: Ja, hele pakka, det er null kødd. Jeg har gått så mange ganger ut av den blokka med paraply, men de kommer stupende ned og prøver å angripe meg. Og vet du hva? Jeg kan ikke stole på paraplyen lenger, for her om dagen så ble jeg angrepet forfra.
1: Nei!
0: Jo!
1: De pleier jo alltid å være over.
0: Ja!
1: Men... Altså, jeg er også sånn, jeg går, den eneste gangen jeg går til jobb, og jeg tør å gå ved den inngangen hvor de har måkeunger, er når jeg går bak noen som er høyere enn meg. Og jeg går sånn creepy nærme, jeg er sånn, «Halla, baby, hva skjer?» For de tar det øverste punktet, vanligvis.
0: Mm. Der er Sofie egentlig jævlig safe. Det er alltid noen som er høyere enn deg.
3: Faktisk. Ja, det er egentlig veldig sant.
0: Og så er du rask i tillegg.
3: Ja, men jeg har aldri blitt bashet på eller sånn, faktisk. Og når vi har liksom blitt angrepet, så har det ikke vært... Da gikk jeg med Viljar en gang, fra Newton. Og han er jo, hva da, 2 mennesker av meg.
0: Liksom, 3 nesten.
3: I høyden, ja. Så der var det jo ikke sjans engang.
1: Han er faktisk 2 av deg.
3: Ja, jeg tror det.
0: Det er wild, nesten. Faktisk.
1: Dang.
0: Det er helt sykt.
1: Men også det fakt at de er så jævlig altså, bitches and hoes, at de aktivt legger eggene steder man må dra.
3: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de bare flyr ut på hav og legger de der.
1: Fordi det er ikke nok fisk eller et eller annet. Men, ja. Så,
0: det er egentlig basically oss menneskers feil.
3: Men hvor mye mat er det i innganger til NRK, liksom?
0: Jeg skjønner ikke taktikken deres, men...
1: Og du kan ikke drepe dem heller?
0: Nei!
1: De er fredet.
3: Ja.
0: Det går ikke, liksom.
3: Men hvorfor skulle vi drept babyene?
1: Sånn at foreldrene ikke hadde noen grunn til å angripe, holdt jeg på å si. Nei, men sånn...
3: Dang!
1: Men sånn måke generelt, hvis den angriper deg, så kan du jo ikke drepe den i selvforsvar på en måte. Du kan jo ikke bare gå med kniv.
3: Du kan jo ikke dø fordi en måke tok det, fordi de er fredet.
0: Jeg tror ikke problemet er at du dør. Jeg tror bare problemet er at du får faktisk PTSD.

0: Men altså, det null kødd, for jeg livredd, og det her ikke meg som prøver å overdrive eller være morsom. Jeg mener det, jeg så redd. Men med det sagt, så jo jeg redd for veldig, veldig mye annet. Så det jeg har tatt med meg i dag til dere, jenter, det rett og slett en liste med ting jeg redd for. Men det jeg skal gjøre å lese opp små kalde dikt eller utdrag som skal beskrive hva jeg redd for, og så skal dere prøve utifra det å gjette hva det jeg har prøvd å beskrive.
1: Okay.
2: Gøy. Det liksom ting, eller kan det være sånn konsepter, sånn døden, eller det
0: liksom... Være, ja, det kan være alt, liksom.
2: Okay.
0: Både ting og konsepter og sånn. Bra, Sara! Takk. Det var fint, det var det presiserte, ok?
2: Nå det ordentlig ekte journalistikk. Absolutt øverstille.
0: Ok, dere klare?
2: Mm.
0: Først kommer en, så kommer to. Kanskje de blir tre. De overalt, og jeg blir overstimulert. Noen ganger blir jeg dypt såret, og så blir jeg alt for selvbevisst.
2: Og jeg tenkte jo måker med en gang, da.
1: Jeg tenkte jenter.
0: Oh!
2: Mm.
0: Oh!
1: Jenter som kommer, og jenter som går. Kanskje litt her også, men...
0: Nei, det ikke helt riktig.
2: Først det en, så blir det to, kanskje det blir tre, og jeg blir selvbevisst. Kan jeg høre den igjen?
1: Selvbevisst? Ja. Hva betyr det ordet?
0: Først kommer en, så kommer to, kanskje de blir tre. De overalt, og jeg blir overstimulert.
2: Gravide mennesker.
1: Barn.
0: Barn er riktig! Yay! Dere var jo begge til å inne på det.
2: Ja!
0: Ja, ja.
1: Hva betyr selvbevisst igjen?
2: Det betyr liksom at du blir veldig klar over deg selv, og hvordan du og hvor i livet ditt. Sånn, ja. Du blir veldig bevisst på deg selv.
0: Grunnen til at jeg litt redd for barn, det fordi at jeg jobbet jo i barnehage og barneskole, og for så vidt også ungdomsskole. Og disse barna har en de har en tendens til å være veldig ærlige. Hvis du ser stygg ut, så sier du det.
2: Og de finner usikkerheten din.
0: Nei, men seriøst, jeg har blitt kalt stygg så mange ganger, og bare sånn, du var ikke så veldig pen i dag. Og man blir så selvbevisst, og låker litt såret.
2: Ja. Mente du å gå med det?
0: Ja! Nei, det bare jeg hadde dårlig tid i dag. Ok, neste ting på lista. Det grå mørket legger seg som et teppe over byen. Jeg teller en Mississippi. Pan, sier det! Jeg skvetter til, for jeg vet hva som kommer. Jeg søker dekning, for jeg står på en åpen plass og vet hva som kommer.
1: Lin!
0: Bra, jenter! Hey,
1: men hva var Mississippi her?
2: For å telle hvor langt unna linet er, så hører du lyden, og så teller du en Mississippi, to Mississippi, og så ser du, når linet kommer, så er det sånn for hvert sekund er en kilometer unna eller noe.
0: Åh, mm.
1: Det visste
0: jeg. Så det er riktig. Regelen er liksom torden, så begynner du å telle det der, yeah. Og så kommer lynet, og hvis det liksom, du har klart å komme litt ut i de Mississippi-tellingene, det sånn, ok, greit. Men det som skjedde en gang med meg, var at jeg begynte å telle, og så var det sånn, en Mississippi, boom!
2: Ja, det helt jævlig. Det helt jævlig.
0: Det dritskummelt. Herregud, dette her nailet dere. Veldig, veldig bra.

0: Neste ting jeg redd for. En gang til, sier de. Hold kjeft, jeg gjør så godt jeg kan. Å nei, nå skjer det igjen. Gi meg sprøyten, jeg klarer ikke mer. Og så sier det.
1: Få ting ut av ledd.
2: Operasjon.
0: Nei.
1: Sprøyten, nøtter.
0: Nei.
2: Nøtteallergi.
0: Nei.
2: Epipen.
1: Men en gang til, Da tenkte jeg med en gang, jeg vet ikke, jeg gikk til sånn Bulgarian split squat, men det har ikke noe sprøyte å gjøre. Jeg gjør mitt beste, men en gang til, gi meg sprøyte. Heroinavhengig.
2: Nei. Narkoman.
0: Okay, dere må høre liksom tonen min også, okay?
1: Okay.
0: En gang til. Hold kjeft, jeg gjør så godt jeg kan. Å nei, nå skjer det igjen. Gi meg spreiten, jeg klarer ikke mer. Og så sier det
2: Når den gangen du var på boksing og så falt du.
0: Når har jeg falt?
1: Herregud, når har jeg noen gang klart den kan?
0: Når har jeg fortalt en historie der jeg har falt på boksing?
1: Men hva får det til å si? Det er jo sånn brukkede ben og sånn.
2: Ja.
0: Dere er inne på kropp.
2: Døden.
0: Nei.
1: Og knekke noe?
0: Nei. Døden er på en måte, det er liksom slutten av det.
2: Ja, det er den der. Det er den.
0: Det er ikke døden.
1: The death rattle.
0: Men det er liksom det siste som skjer etter det jeg nettopp har beskrevet.
1: Er du redd for å bli lam?
0: Nei. Eller jo, det også, men det er ikke det som er...
2: Å, fyttekatta.
0: Å, fyttekatta.
2: Jeg vet ikke hva det er da, noe sånn.
0: Gi meg sprøyten, jeg klarer ikke mer.
2: Det er jo
1: et... Aktiv dødshjelp!
0: Nei! Aktiv dødshjelp!
2: At noen andre trenger livreddende hjelp, og så klarer du ikke å gi det.
0: Nei! Ok. Dere skal få et hint.
2: Ja.
0: Press!
2: Fødsel?
0: Ja!
1: Du snakket om epidural.
0: Ja!
2: Men det var...
1: Hva var knekket?
0: At du revner!
1: Ja, men revning, det føler jeg mer sånn... Det er ikke sånn...
0: en gang til.
2: What? Det var en bjørn, liksom.
0: Ratch.
2: Ja, jeg tror det er revning.
0: Ja, ok, greit. Jeg er livredd for å føde.
2: Ja.
0: Altså, mye av grunnen til det er fordi at, husker dere for noen år siden da jeg fortalte at jeg satt på bussen bak en dame som satt og så på en fødselsvideo?
2: Ja!
0: Det var så grafisk, og det fikk meg bare til å være sånn, jeg er ikke kapabel til å gjøre dette.
2: Så du skal ikke?
0: Nei. Om du så hadde gitt meg 15 millioner kroner, så hadde jeg ikke gjort det.
2: Hvis jeg hadde gitt deg 15 millioner nå?
0: Nei, jeg hadde ikke gjort det.
1: Men vi hadde jo også besøk av en som nettopp hadde fått kid, og liksom møtte henne her liksom i baksnakredaksjonen på en måte. Og jeg husker hun bare viste et bilde da den babyen var sånn halvveis presset ja. Ut. Og den vaginaen var jo det strammeste korsettet jeg har sett på noen i hele mitt liv, fordi den var jo liksom ved på en måte mageregionen, typ. Og jeg bare så for meg å få det ut av min vagina, og jeg var sånn, I could never...
0: Det er så sykt at det er en del av livets sirkel, liksom, at folk gjør det. Altså, for all del, det er viktig å få barn. Vi skal jo få, var det 2,1 eller noe?
2: Ja, ja, ja.
0: Men altså, det å utsette kroppen sin for det der?
2: Tenk deg som å gjøre det uten medisiner.
1: Å, fy faen. Jeg skal jo ikke føde, men hvis jeg skulle ha gjort det, så er jeg sånn, give me all the drugs there is. Den mest basic er jo epidural, som basically bare gjør at du ikke får så vondt under fødsel.
0: Ja. Bedøvelse, er det ikke det, liksom?
2: Den sprøyter du for ryggen. Har dere sett den sprøyta?
0: Ja, fy
2: faen! Dere husker i 7. klasse når folk var snarere, ja, det er hestesprøyta. Husker dere at noen kalte den hestesprøyta?
0: Nei.
1: Åja. Jeg har ikke sett den, da.
2: Oh, ja. I 7. klasse skulle man få en sprøyte, og så var folk sånn der, ja, det er hestesprøyta, og alle var sånn, fy faen, det er jævlig svær, og nå er det ikke så lang, og lala, for det heter hestesprøyta. Og hvis det er noe i nærheten, fordi når vi tok den sprøyten faktisk, så var den jo kort, mye kort! Men den der epiduralnålen, hvis det er noe som er en hestesprøyte in this world, ja. Den er dritlang.
1: Hvor lang er den?
2: Sånn,
0: den er lang, altså, fordi du...
2: Den skal helt inn i ryggen, liksom.
1: Jeg vil bare ha dette her klippet litt sånn ut av kontekst, og jeg er sånn, hvor lang er den, liksom? Og dere driver og viser sånn, til at du fingeren og bare...
2: Den er bare lang, liksom! Den er bare på bakbeid, og da...
0: Gi meg sprøyten nå, please!
1: Altså, det å ha den inni meg, liksom, det er...
2: Den skal helt inn...
1: langvarme.

0: jeg skulle føde, så er jeg sånn, hvis det hadde vært et alternativ å gjøre det i narkose, så hadde jeg gjort det, liksom. Jeg ville ikke vært i stedet.
1: Men man kan jo ha keisersnitt.
0: Ja, men det har også ganske mange komplikasjoner, da. Mm. Sånn, du kan ikke løfte så mange ting etterpå, du må være i ro veldig lenge.
2: Og, og så kan du ta det maks to ganger, har jeg hørt.
1: Mm. Oh.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg ble tatt med keisersnitt.
2: Ble du?
0: Ja.
1: Oh. Hey, det ble delivered.
2: Hvordan var det? Yes.
0: Det var greit utenom at jeg hadde vann i lungene og sånn da jeg ble født, så jeg måtte være i sånn inkubator, holdt jeg på å si en stund.
1: Ble du født i barbasseng?
0: Nei. men man får jo vann.
2: Papirbade? Ja.
0: Nei, det var Britannia faktisk. Okay. Nei, men man har jo, det er jo ikke, det er jo vann og sånn inni der, holdt jeg på å si. Ja. Altså, når du kommer ut av vaginaen, så presses du jo liksom. Men jeg ble jo ikke det. Jeg hadde vann i lungene.
1: Så derfor, oh ja, ok. Ja, da ble ikke vannet presset ut, liksom.
2: Uff, det må ha vært skikkelig fælt for deg, Sara.
0: Det, altså, jeg hadde en tøff start, ja. Så ble det verre.
1: Tror du det var derfor du begynte på svømming?
0: Jeg var jo ikke redd for å drukne da jeg var liten. Jeg prøvde jo, og altså, da jeg lærte meg å krabbe, så var jo moren min var jo med en annen mor på Gran Canaria. Og jeg krabbet jo ut til, altså, ikke liksom en uke, men sånn lenge liksom.
1: Yeah.
0: Og jeg krabbet jo ut i vannet, og når moren min ikke fulgte med, og så liksom er hun sånn, hvor er Sara, hvor er Sara? Og så drar hun meg opp, løppene mine er helt blå. Jeg får ikke puste, og så ler jeg. Jeg var ferdig.
2: This is too tough.
0: Yes.
2: Take me back.
0: Ja, jeg var sånn, jeg gadd ikke fra dag fuckings 1.
2: Fy fader. Ok, er du klar for neste ting?
1: Yeah.
2: Jeg er redd for. Ok. Hold meg i hånden
1: på et tidspunkt. Tannlegge. Sorry, bare la det leste fine diktet ditt. Sorry.
2: Ok, men det var riktig.
1: Ja, men jeg ville høre diktet.
2: Da prøver jeg på ditt hvertfall. Ja. Vi later som at dere ikke vet.
1: Mm.
2: Hjelp meg! Hold meg i hånden! På et tidspunkt så var det 7 år siden sist. Føles ut som jeg drukner. Jeg gjør det bare hvis jeg får noe tilbake. Så går jeg ut og kan smile bredt.
1: Mamma, jeg synes vi er blowjob! Ja!
0: Men dere, jeg føles ut som jeg drukner. Jeg gjør det bare hvis jeg får noe tilbake. Spironetten! Du er redd for å suge noen.
1: Du er veldig redd for å suge noen.
2: It's a fear of dick. Hvordan klarer du å gjette så fort? Eller hva var det som...
1: Det var borringa. Borrelyden.
2: Ah, ok. Ja, men det er mening.
0: Det var kvakk, ta, jeg drukner, og jeg gjør det bare hvis jeg får noe tilbake, som gjør det for meg.
2: Ok, siste ting på lista som jeg er redd for. Ikke snakk til meg nå. Jeg har vondt i magen og blir grinete. Jeg har ikke noen næring, og da kan jeg bli krass. Plutselig er alt bra igjen, og da er jeg hyggelig.
1: Mensen. Hangry.
2: Damn.
1: Hangry folk.
0: Nei, det å være hangry selv.
2: Ja!
1: Oh, ja!
2: Det å bli sulten, liksom.
1: Yeah.
2: Fy faen, jeg er så redd for det.
0: Jeg er sulten nå. Jeg liker det ikke.
2: Er du?
0: Ja.
2: Oh.
0: Mm-hmm. Jeg tenkte på det før vi gikk i studiet.

0: studio, så var jeg sånn, åh, jeg skulle veldig gjerne hatt noe mat hvis jeg hadde hatt tid.
1: Ja, det er det. Vi får ikke noe mat her i NRK.
0: De sulter oss, de trakasserer oss, fordi vi annerledes.
2: Ja, men det å bli sulten, det noe av det verste jeg vet. Fordi for det første, jeg blir ikke så veldig hyggelig. For det andre, jeg klarer ikke å fokusere. Og for det tredje, så blir det bare ingenting blir bra, liksom.
0: Du får ganske kort lunte.
2: Ja, ja, og jeg føler meg bare sånn, jeg vil bare være i fred. Jeg føler at livet mitt på en måte sakte, men sikkert bare glipper ut av sjela mi, og at jeg kommer til å dø snart. Nei, men det er sånn jeg føler det.
0: Ja, jeg føler alle har den der, enten så blir de veldig sinte når de er sultne, eller når de er trøtte, eller hvis de er kalde, og alle har en av de svakhetene.
2: Fy faen, det å være kald.
1: Da blir jeg jo ille.
0: Jeg blir ille når jeg er trøtt.
1: Ja. Det er egentlig...
2: Mener du ja?
1: Han bare, you sounds about right. Yeah. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Det er spøtta-tid!
1: Hva mener man til spøtta I dag, ass?
2: Spøtta-tid!
0: Det var drit dårlig timing!
1: Jeg ble bare sjukt spøtta!
0: Og så satt det sånn fremover og led, sånn bab til bildet på stolen.
3: Folkens, jeg gleder meg helt sjukt til spøtta,
0: sånn. Nei, men det bra, Mille, det har jeg også. Og spøtta vår spørsmålsbøtte med all verdens rare ting og spørsmål og hendelser og whatever som har skjedd I deres liv, backere, hvor dere kan sende inn I appen NRK Radio, og hvis du blir trukket I en tirsdagsepisode, sånn som I dag, så får du merch og... Et håndskrevet kort av oss!
1: Yes! Hey! Tirsdag til topp, da.
0: Yeah. Så jeg trekker første lapp. Hei, Baksnakk. Jeg trenger hjelp. Jeg veldig glad I å være sosial og får energi av å være med andre, men en introvert, så jeg lader opp når jeg alene. Noen dager trenger jeg derfor å være for meg selv, selv om jeg ikke skal noe spesielt. Mange av vennene mine motsatt og har energi og overskudd til å finne på ting hele tiden. Da blir det fort sånn at de spør om å finne på ting oftere enn det jeg gjør. Jeg får dårlig samvittighet for at jeg sier nei og prøver å lage nye planer så fort jeg kan. Men jeg føler at de ikke synes en alenedag en gyldig grunn til å si nei. De mistolker det ofte som at de slitsomme å være med eller at jeg ikke har lyst til å være med dem. Og det jo ikke sånn det Jeg prøvde å forklare det til de, og at jeg trenger å være alene noen dager for å lade opp, men jeg føler ikke helt at de forstår, og noen ganger blir de litt sure for at jeg sier nei. Har dere noen tips til andre måter jeg kan forklare det på?
1: Det der høres ut som meg!
2: Same!
1: Altså, jeg pleier å si at jeg en utadvendt introvert.
2: Ja, men same.
1: Utadvendt
2: introvert.
1: Ja, utadvendt introvert. For jeg elsker å være sosial, jeg synes det helt fantastisk, men... Jeg har virkelig behov for å trekke meg tilbake innimellom og være alene, og da kan det godt være at sånn, jeg alene hver dag, 7 dager I strekk, liksom, for jeg kjenner at sånn, ok, nå må jeg, så sliten at jeg bare må koble av og bare være alene og sånne ting. Og jeg synes det rart hvordan folk blir sure på grunn av det. Da tenker jeg bare sånn umiddelbart, du har ikke respekt for at vi har ulike behov.
2: Det det, og det jo ikke noe som personlig. Jeg føler det noe man bare... Det sånn du hardwired, sånn, da jeg gikk på barneskolen, og mine beste venner ringte på for å henge, så ba jo mamma og pappa si at jeg ikke var hjemme og gjemte meg I klesskapet, fordi jeg trengte alene til. Det bare sånn det innimellom.
0: Ja, altså, jeg også skjønner hva du mener. Jeg synes på vår alder så det sinnssykt du ikke skjønner at noen trenger det og noen trenger det, og når noen sier ifra om behovet sitt, så må man bare forstå det. Men jeg husker jo sånn, på barneskolen og ungdomsskolen, så var jeg sånn, jeg var sikkert det type of friend som kunne bli sint og var sånn der, hæ, hvorfor det? Hvorfor skal ikke, du skal bare være hjemme alene, du skal jo ingenting uansett, så hvorfor kan vi ikke henge da? Mm. Fordi at jeg var sånn, jeg ville være med folk hele tiden, jeg skjønte ikke det behovet, fordi jeg var jo ikke liksom laget på den måten at... Jeg trengte så mye alenetid, og derfor skjønte jeg heller ikke at det, hvordan det fungerte helt, at noen trengte det. Jeg var sånn, hvordan kan du I det hele tatt enjoy this, og være alene, liksom?
1: Ja, og det her liksom noe jeg synes dritchill med dere. Fordi at, altså, en ting at Sara og jeg veldig like på akkurat det, og Sofie, du har jo oppriktig respekt, liksom. Mm. Selv om du elsker å være sosial, hvis jeg tolker det riktig, liksom. Ja. Altså, la oss si vi hadde lagt planer, da. Og så finner jeg liksom den dagen at sånn, fy faen, jeg så sliten, det siste jeg orker nå å være sosial, at jeg kan sende en melding og være sånn, du, sorry, jeg må avlyse, for jeg så sliten, jeg bare trenger å være alene og bare chille. At dere sånn, ja, herregud, skjønner det jævlig godt, liksom. Det ikke noe rart I det hele tatt. Mm. Men det kommer jo liksom til et punkt, hvis det sånn at man, det jo ikke det som casen, men hvis du hadde avlyst, uten å på en måte ha noe veldig grunn til det. Du bare sånn, sorry, jeg kan ikke...
0: Men det gjør jo ikke, hun sier jo liksom, hun jo nesten beklagelig når hun sier nei, og hun kjapper seg til å lage nye planer, så det, jeg synes hun gjør sin del av saken her.
2: Det det, og jeg føler at folk tenker at din fritid betyr innimellom at du skal være tilgjengelig for alt og alle, og din egen tid betyr ikke din tilgjengelige tid alltid. Noen ganger så må man prioritere seg selv, og det ingen som har tilgang på deg og din tid hele tiden, liksom.

0: Sofie er jo den eneste av oss som er på andre siden av det, som er litt mer sosiale sånn av seg.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, når du var yngre og kunne bli mer liksom sånn, what the fuck, hvorfor skal vi ikke henge når du ikke har noen planer?
1: Mm.
0: Hva tror du noen kunne sagt til deg for at du skulle være sånn, oh, ok, jeg er chill?
1: Jeg tror, nei jeg vet ikke, jeg tror akkurat da så var jeg så sykt sånn, jeg skjønte ikke hvordan alenetid kunne være behagelig for noen. Så jeg følte uansett hva de sa egentlig, så hjalp det ikke. Jeg tror bare det med alderen hjalp for min del. Og så bare det å fortsette å høre det og høre det og høre det. At sånn, da skjønte jeg etter hvert at denne venninna her liker veldig godt å være alene. Jeg forstår meg ikke på det. Jeg synes det er jævlig rart. Da spør jeg noen andre. Og da, det er jo litt, det er jo det som blir litt den kjipe delen da. At sånn, jeg var jo sånn som var sånn, ok, men hvis hun sier nei flere ganger enn hun sier nei, så spør jeg hun andre først i stedet for. Mm. Som kan være litt kjipt, fordi da blir det jo på en måte den der, åh, man føler seg litt straffet og litt nedprioritert, bare fordi at man har lyst på alenetid. Men sånn blir det jo hvis det er noen som har lyst til å henge med noen hele tiden, så kommer de til å spørre de som sier ja hele tiden.
2: Mm. Og da tenker jeg sånn, det er veldig viktig å huske på, og spesielt til dere lyttere som hører på, jeg vet ikke om dere kan skjønne dere igjen eller ikke, men jeg mener jo oppriktig at selv om du vet at en person ikke kan, la oss si det er en gjeng da, som skal finne på noe, selv om dere vet at innsender ikke kan, det å bare liksom likevel sende ut en invitasjon, fordi det gjør at vedkommende føler seg ønsket, og det at dere tenker på personen, selv om dere vet at vanligvis så henger ikke vi like ofte, men det at man føler seg inkludert og sett, sånn at man ikke går rundt og føler på den, jeg kan jo aldri si nei, fordi nå blir det ikke invitert lenger, så nå må jeg bare kompensere skikkelig, gjøre det helt motsatt og si ja, og så blir du bare utslitt.
1: Ja, jeg tror også en ting du kunne sagt, som hadde hjulpet meg da også, og sikkert hjulpet deg nå med at liksom det føles litt mer bestemt enn å bare si alenetid, som folk kan kverulere på og være sånn, ja, men kan ikke vi, å, ja, men kan ikke, hva hvis vi gjør det her og det her, da kommer de jo alltid med noe annet å gjøre. Men hvis du hadde vært liksom sånn, du putter en spesifikk ting på alenetiden din, som for eksempel, nei, men akkurat da så har jeg satt av tid til å vaske håret, eller lakke neglene, eller en eller annen ting som er en one-man job, som du skal få gjort, så det virker som at sånn, dette her må jeg gjøre, men egentlig så er det også bare alone time, eller det å si at du og familien din skal noe spesielt, eller du og broren din, eller et eller annet sånn, hvor det ikke er mulig å invitere noen andre, for jeg var the type som var sånn, jeg må ikke bli med! Ja, men jeg kommer! Jeg kommer! Og de var, ja, men jeg skal lukke ned den. Ja, men kan ikke jeg være med? Det var sånn, det var grassal.
0: Men jeg skal ta en everything shower. Jeg kommer.
1: Ja, legit. Ja, men jeg var sånn, ja, jeg bare venter her. Det var helt
2: du,
1: jævlig.
2: Men tror du litt av grunnen til at det var sånn, var fordi at du på en måte hatet å være i ditt eget selskap, at du syntes det var møkk kjedelig?
1: Ja.
2: Så det var på en måte den assosiasjonen du hadde til at, hæ, men hun må jo ha det møkk kjedelig, liksom. Det kan jo ikke være sånn at folk liker å være alene.
1: Ja, ja, det var det. Og etter hvert så skjønte jeg jo det. Og jeg skjønte jo at jeg måtte det, fordi noen sommerer så var folk på hytta og sånn, og brødrene mine var mye eldre enn meg, og familien min var ikke så veldig familie til på ting. At vi gjorde masse ting sammen. Så da skjønte jeg jo etter hvert at nå må jeg kunne underholde meg selv, og hadde jo ikke mobil og alt sånt til å underholde meg. Så da var jeg sånn, ok, nå skjønner jeg at faktisk alenetid kan være gøy hvis du bare sitter i det lenge nok.
2: Mm, mm.
1: Så det er jo en sånn læringsgreie som bare tar litt tid, og nå skjønner jeg jo sånn. Man må lade opp.
2: Ja, absolutt. Så jeg vil bare, altså vi kan konkludere og si til lytter at sånn, det at du har de behovene der, du er ikke alene.
1: Nei.
2: To av oss er sånn, og tredjemann har forståelse, og det er noe, altså Sofie er et bevis på at selvfølgelig skal du ha respekt for det. Jeg synes bare det er dårlig å bli sur og eventuelt skjelle deg ut fordi at du har et behov.
1: Ja.
2: Du respekterer jo at de har sitt behov om å være sosial. Da tenker jeg at det skal gå andre veien også.
1: Ja.
2: Fordi hallo!
1: Hallo! Og så hele tiden du prøver innsender, du prøver jo, og du putter inn effort, det er ikke sånn, nei, og så aldri noe tilbake.
2: Mm.
1: Men jeg tenker at sånn, det letteste er for deg å være spesifikk på hva du skal. Som det er en chore, eller du må gjøre noe.
0: Mm. Ja, enig. Og da virker det som om du har planer. Det er mer sånn valid, selv om det er valid å ha alenetid. Jeg pleier å si det hvis jeg har alenetid. Så kan jeg også være sånn, åja, men hvorfor kan du ikke bli med liksom? Nei, jeg skal sette lash clusters, selvbrunning, negler. Og det er helt sant, men det er også det at jeg vil gjøre det for meg selv, og liksom resette sånn at jeg kan ha mer energi i neste. Men da føler jeg også at folk er sånn, å herregud, ok, kos deg.
1: Ja. Yeah.

0: Skal vi trekke en til?
1: Ja!
2: Ja!
1: Takk for invitasjonen, Sara!
0: Skal vi gjøre det sammen?
1: Hei, Baksnakk. Jeg synes at vi jenter er alt for lite åpne om mensen, så derfor lurer jeg på om dere kunne fortelle deres første mens, kleine historier og tips. Hilsen en OG Becker som venter på sin første mens.
0: Oh, let me tell you.
3: Okay, buckle up! Embrace yourself!
0: Fortalte jeg dere om da jeg havnet på legevakten?
1: What? På din første mens?
0: Nei, nei, nei. Min første mens var faktisk i...
3: Vent da, let me just... Sier dere mens?
1: Nei, jeg sier egentlig mensen. Jeg får egentlig litt engst av mens.
3: Mm. Ja, men fordi jeg føler sånn veldig mange voksne sier mens, og da blir jeg sånn... Nei,
1: jeg vet, jeg blir for litt engst. Og i tillegg så føler jeg menn seg farlig nærme menn. Og det er et skummelt ord for meg.
0: Jeg får engst av menn.
1: Ja.
3: Men legevakta.
0: Legevakta, ok. Kjapp, bare for å gjøre det. Jeg er veldig åpen med mensen, alt for åpen. Til det punktet at jeg husker jeg var irritert på jobben dag, så var jeg litt sånn, jeg føler bare at jeg er litt irritabel i dag. Og det var en fyr vi jobbet med som var sånn, men du pleier å få mensen om sånn typ 2 dager på dette punktet. Og jeg var sånn, det er sant. Han bare, ja, da føler du deg ofte litt emosjonell rett før. Jeg bare, jeg er alt for åpen når en kollega kommer til meg og bare, ja, men du har mensen om 2 dager, så...
1: Legit, nå er jeg syk, liksom.
3: Jeg synes det var nesten litt sånn... Fordi jeg opplever at veldig mange menn... Jeg husker at jeg la ut en video om mensen, det var en humorvideo, liksom. Og det var så mange menn i kommentarfeltet som var sånn, fy faen, hvis du har mensen, så kan du bare bli hjemme. Jeg orker ikke å ha damebesøk hvis du har mensen. Mensen er ekkelt, bla, bla. Jeg blir sånn, hva er du redd for? Det er mensen. Mensen er grunnen til at du lever i dag, og at du i det hele tatt ble født.
0: Og de der, fy faen, en ting som har pissed me the fuck off den siste uken på TikTok, er at jeg har fått opp så mange videoer, egentlig folk som kommenterer på hvor ille det er, da, men som stitcher sånn videoer, av folk som lager sånn, når du er ferdig med mensendrikke for å rense systemet, for å liksom get good and flourish down there, og bla bla bla, og det er bare tonen gjennom hele den videoen, er basically sånn, de sier det som det skal være en kvinnehelsegreie, men det er basically sånn, du er skitten, du må rense, du må bla bla bla, og jeg blir sånn, bitch, det er mensen, shut the fuck up. Men min første mensen, jeg hadde mensen, jeg blødde en gang i 7. klasse. Kom hjem, fiksa det, og så var jeg jo veldig spinkel.
1: Kom hjem, fiksa det, du hopper over some details here.
0: Nei, men jeg, mensen, det å fikse det var aldri så big deal for meg. Jeg lærte meg at tamponger selv funket med en gang. Typ,
3: så det var liksom, det var sånn, ja, jeg har fått mensen.
0: Ja, det var helt chill. Jeg ringte moren min og var sånn, hei, jeg tror jeg har fått mensen, og jeg får besøk i dag. Kan du hjelpe meg med utstyr? Liksom hun bare, ja, chill. Fiksa det. Men jeg var jo veldig sånn spinkel, trente mye, alt det der, så jeg fikk ikke mensen igjen før sånn 3 år senere. Mm. Så det var egentlig bare en one-off.
1: Vet du hva, da har jeg blitt så redd.
0: Ser?
1: Jeg føler at sånn, er det noe galt hvis jeg...
3: Jeg tror det kan være litt vanlig, er det ikke det? Jo, sånn noen... første gang, og så går det litt tid.
0: Sant? Eller hvis man ikke får nok næring i perioder, at man mister det.
1: Wow.
0: Og så fikk jeg det igjen. Heftige blødninger, blødde gjennom jevnlig. Jeg må opp sånn 2 ganger om natten de første nettene jeg har mensen for å bytte tampong og sånn, for jeg blød gjennom alt. Det suger. Men den gangen jeg havnet på legevakta, jeg har faktisk havnet både hos legen og på legevakten på grunn av mensen den ene gangen. Fordi mensblod skal jo liksom ta med seg sånn, det er jo livmoren som på en måte får en ekstra hinne, og når du har kramper så er det jo at den fjerner.
1: Støter ut?
0: Ja, så det er jo celler som dør fordi den liksom kutter av oksygentilførsel, og så kommer det sånn, deler ut. Men det kommer jo i blodet, og det er ikke så big deal, men det som kan skje er at det kommer i en kjøttklump i stedet for at det kommer litt små drypp i blodet, at det kommer i en sånn kartonk.
1: Kjøtt eller fisk?
0: Kjøtt, fy faen! Det så ut som en liten kyllingfilet. Sorry.
1: Kødder det! Nei, nå ble jeg dårlig.
0: Unnskyld. Havnet på doktordroppen. Wow, ok, we listen and we don't judge. We listen and we don't fucking judge.
1: Og min etter bare, vi må være med åpen, det er ikke ekkelt, og du sitter en million brekk og sånn.

0: Du havna på Dr. Dupin.
1: Ja, det var ikke så mye å gjøre med den saken, men en annen gang så begynte jeg å blø ekstremt mye, bare ut av ingenting, en morgen, og jeg fikk helt sinnssyke kramper. Så jeg sendte melding til prosjektleder og var sånn, du, jeg tror jeg må komme litt senere på jobb i dag, jeg må til legen, fordi jeg ringte legen, fordi det var sånn, dere vet, de grønne tampongene, som er sånn, de største, jeg blødde gjennom de i løpet av 20 minutter, liksom.
0: Å, fy faen!
1: Ja, det var helt sinnssykt mye, så jeg var sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom denne dagen på jobb, fordi jeg ikke, jeg må jo bare gå frem og tilbake, jeg har sånn kramper at jeg ligger i fosterstilling, dette her er ikke vanlig. Så jeg dro til legen, sjekket litt der, og hun ga meg noen piller som skulle stoppe blødningen, fordi det var sånn, dette her er alt for mye. Så var det sånn, hvis dette ikke gir seg i løpet av så og så lang tid, så må du på legevakten. Det ga seg ikke, jeg dro på legevakten dagen etter, og da husker jeg vi hadde fridag, på grunn av en eller annen greie, så jeg var sånn, jeg bruker fridagen min på det her. Jeg kommer, jeg kommer. Driver og sjekker, de er sånn, oi, er du gravid? Jeg bare, nei, fordi de var sånn, dette her virker som en spontan abort, typ. Jeg bare, nei, vi er good, we're all good. Men long story short, ender opp i noen ulike avdelinger, må gå med en fucking sånn bleiegreie, sånn at de, som de vil ha etterpå, så de kan se mengden blod og sånn. De er sånn, dette her er mye, liksom.
2: There's no way de tok av deg bleia etterpå, vil ha den tilbake.
1: De var sånn, hvis du bare kan legge den der, så går jeg inn og henter den etter. Jeg bare, æsj! Men jeg fikk en sykehusseng, jeg fikk opioider, som er sterke smertestillende, som var helt sinnssykt deilig. Jeg kom inn, måtte ta en ultralyd, bla bla bla. Skal ikke gå helt i detalj på alt mulig, men mensen kan være helt jævlig, og jeg måtte ha flere sånn smertestillende. Jeg vil ikke gå på sterke smertestillende, for jeg blir veldig lett avhengig av ting, så jeg var sånn det mildeste mulige, men som fortsatt gjør at jeg kan operere. Måtte ha sånne piller for å stoppe blødningen sånn så kjapt som mulig, men de tok lengre tid enn forventet. Det var helt... helt jævlig, liksom.
0: Fy faen.
2: I'm
0: Men jeg må bare
2: scared.
0: Si, jeg tror kanskje vi må bare presisere at sånn, dette her
1: er ikke vanlig.
0: Nei, dette er ikke vanlig.
1: Dette er virkelig
0: slapp
1: ikke vanlig.
0: Slapp helt av.
1: Ja, ja, sånn, jeg var der i 7 timer, og de ville ha meg over natten. Jeg fikk dra fordi det var en som kjørte meg hjem, og som fikk nummeret til den avdelingen, og skulle passe på meg i løpet av natten, og sånn. Det er ikke vanlig.
0: Slapp helt av.
2: Ja, de ville ha meg over natten.
1: De ville ha meg over natten og sjekke ut vaginaen min, og det var bare ekstreme
2: tilstand. Den koden der skal jeg begynne å bruke når noen ville fucke, eller hva? Vil jeg ta meg hjem til byen?
1: De ville ha meg over natten.
2: De ville ha meg over natten.
1: Men det faktet er sånn, jeg kan ikke tro at jeg dro på jobb dagen etter det, for jeg tror jeg satt ved pulten min, dere kan beskrive stillingen sånn, jeg prøvde å late som det ikke gjorde så vondt, så når jeg skrev, så satt jeg sånn her.
0: Å, herregud, vet du hva? Jeg tror jeg var på jobb da. Jeg tror jeg var på jobb da, faktisk, hvis jeg ikke husker feil. Og jeg husker bare sånn, jeg synes så jævlig synd på Sara, for jeg har aldri, altså sånn, jeg vil påstå å si at Sara har ganske høy smerteterskel.
2: Ja, ja.
0: Sånn, hun står i mye, liksom, hvis det er vondt. Men akkurat da, da var jeg sånn, jeg vurderer å ringe en ambulanse på hennes vegne og bli med henne på sykehuset, for dette her går ikke.
2: Måten du kom stakkars dagen etterpå, og ingen visste at du hadde gått i bleie.
0: Stakkars jente, og hun dabbe! Og du ler av at hun måtte gå med bleie.
1: Du måtte gå med bleie. Ja, men det var, altså... jeg har desidert, altså av alle i redaksjonen og folk vi har hatt med i videoer sånn, som har testet mensapparat for menssmerter, jeg har knust alle i menssmerter.
0: Ja.
1: Så when I'm down, da er det ille.

0: komme litt tips. Hvordan gir man tips til sin første mensen? Åpenhet, hvertfall.
1: Åpenhet.
2: Ja, jeg tror også første mensen, da hadde jeg thugget den out, altså. Da hadde jeg ikke tatt noe smertestillende. Bare for å kjenne liksom hvordan det ligger an.
0: Bare for å teste deg selv.
2: Ja, ja. Og bare liksom, eller i hvert fall til det blir helt jævlig. Men sånn, da hadde jeg prøvd liksom bare å kjenne sånn, ok, hvordan, fordi det er første gang du har mensen, så du vet egentlig ikke hvor vondt det pleier å være. Folk har jo helt forskjellig vondt.
0: Ja.
2: Så jeg tror jeg hadde sjekket det ut, og så etter det så hadde jeg vært sånn der, med en gang, seriøst, med en gang du får en liten murring, så tar du en smertestillende. Fordi da, det gjør at hele resten av min, i hvert fall mensen, blir mye mer skånsom enn hvis jeg skal drive og chille og late som at jeg skal sitte helt til det gjør så vondt at jeg ikke kan ta den. Da ja. Blir hele også resten, det er veldig rart vondet fungerer, for da blir resten også veldig vond.
0: Mm.
1: Ja, men jeg helt enig. Ja. Og så vil jeg si til din første mensen, veldig nice hvis du bare har et bind i tilfelle liksom, i vesken din, hvis du føler at det kan komme anytime.
2: Mm.
1: Husk at så å si alle jenter faktisk, uansett om det er det bitches bitch in town, hvis du er sånn, er det noen som har en tampong eller et bind? Jenter back hverandre på akkurat det.
0: 100%.
1: Ikke klart å spørre om.
0: Og jeg føler sånn der, jeg husker for sånn cirka en måned siden eller noe, da var det en jente som kom bort til meg og var sånn, har du en tampong liggende eller et bind eller et eller annet sånt? Og jeg følte sånn, jeg var sånn, ja herregud, jeg har bare den der, det er en sånn tillitserklæring. Ja. Altså bare sånn, vet du hva, girl, I got you.

0: Jeg må kjøre opp faktisk.
1: Nei, men jeg lurer også på sånn, hvilket miljø man er fra. Fordi med tanke på det svømmemiljøet ditt, Sara, hvertfall før, der var det jo veldig sånn, alle gikk nakne, det var ikke noe big deal å vise tids, liksom, og skifte og sånne ting. Da føler jeg kanskje sånn, kropp generelt blir mer normalt. Altså det med mensen, for eksempel, sånn, er det noe som har tampong?
0: Det er det. Jeg har aldri følt noe skam over liksom, tids som utvikler seg ulikt hos ulike folk. Det å begynne å skjeve, mensen, utflod, hvordan jeg ser ut naken, liksom, sånn. Svømmemiljøet er fantastisk, altså, for ingenting av det som jeg føler veldig mange overtenke mye, og bli litt sånn usikre rundt. Sorry for å gnide inn, can't relate.
1: Nei, men jeg skjønner det veldig godt. Altså, kjære innsyn, bare husk at alle får mensen. Mm. Altså, det er ingenting å skamme seg over, selv om jeg forstår at det tydeligvis i sosiale medier er et betent tema, og noen menn mener at det er ekkelt og skittent, men jeg blir sånn, boy, hvis ikke hadde vært for mensen, så hadde ikke du eksistert. Ja, have some respect.
2: Jeg synes ikke menn skal ha mening om mensen. Jeg synes de bare skal shut the actual fuck up når det blir snakket om mensen.
0: Ja. Ingen liv mor, ingen mening på akkurat det faktisk. Hey. Men en ting jeg kom på som jeg feilet på, som var grunnen til at jeg blødde gjennom den første gangen jeg blødde gjennom, som jeg føler nå virker veldig åpenbart, men bare i tilfelle det ikke er det, når du skal kjøpe bind og sånn, se hvor mange dråper som er på den pakken, så du vet hvor sterke de er. For jeg brukte ting som ikke var secure nok, så sjekk det, og hvis du vil være safe i starten, gå for de bindene med sånn vinger og sånn, sånn at det dekker hele.
1: Ja. Yeah. Mm. It's like

0: vent. Nå ser jeg at klokka er rundt min psykologtime, så jeg må bare løpe ut.
1: Vent!
0: Ja. Ja. Kødder du? Ja. Nei, jeg har psykologtime om ikke så veldig lenge. Så jeg må bare gå.
2: Mental illness, eller?
0: Ja, men jeg må seriøst, det handler om å ta vare på sin egen syke, folkens. No shame, jeg går til psykolog, ok?
2: Ok. Okay.
1: Jeg, altså, same, men...
0: Men jeg følte... Prioriterer du psykologtimen din over podd?
1: Jeg følte bare du gjorde det med en gang jeg skulle ha spalt med meg.
2: Takk, så snakker du, altså.
1: Altså, hvis du ikke liker meg, så er det bare å si det, faktisk.
0: Det har bare vært veldig uheldig i dag. Veldig uheldig. Men hei, hei, ha det. Jeg må løpe til psykologen min.
2: Lykke til.
0: Thank you.
1: Lykke til. Thank you. Hils. Ok, men Sofie, da var det oss to.
2: Oss to sabla nærme. Vi ble så veldig nærme nå.
1: Hvorfor føler jeg at jeg puster deg i ansiktet?
2: Shit!
1: Uansett, som jeg sa, nå mistet jeg helt selvtilliten. Jeg leste en artikkel på nrk.no som var liksom om ulike folk som går i søvn og hvordan det påvirker livene deres og sånn.
2: Ja.
1: Og så var jeg litt sånn, jeg har alltid tenkt, for jeg har bare gått i søvn en gang som jeg er klar over i løpet av livet mitt.
2: Ja, same.
1: Eller to, ja, men vel, oi, hva skjedde med deg?
2: Jeg hadde bare, det var når jeg sov hjemme da, når jeg var sånn 12, tror jeg. Så hadde jeg bare våknet opp og gått lengre inn, for jeg hadde rommet inn i en enda huset, og så hadde jeg gått inn, bare inn rett linje over til loftstua, som er liksom den lang gang da imellom. Fordi man må gjennom liksom mellomgangen, og så et sånn kort gang typ, og så et kontor, og så kommer man til loftstua.
1: Dang, ok, big house.
2: Nei, men det er bare langt, bare. Og så hadde pappa kommet ut og vært sånn der, Sofie, du skal legge deg. Nei, hva gjør du? Du skal legge deg, du skal legge deg. Og så hadde han skjønt at jeg hadde bare gått i søvn etter hvert. Og så hadde han bare vært sånn, guidet meg inn på rommet. Men den eneste gangen etterpå det var jeg sånn her, oh my god, am I cursed, guys?
1: Det er det, for det er sånn, tenk om det skjer igjen, tenk om jeg ikke vet.
2: Jeg orker ikke at det skjer igjen, spesielt nå som jeg bor alene og sånn. Hvis jeg liksom hadde gått rundt i gangen på natta og ikke visst.
1: Eller gått ut?
2: Ja, jeg har gått ut av leiligheten og bare gått ut, liksom, ja.
1: Det hadde vært insane, faktisk. Mm. Men jeg har liksom alltid tenkt sånn, fordi de jeg snakker med, som, jeg kjenner flere som har gått i søvne flere ganger, eller liksom går i søvn når de har stressende perioder i livet, bla bla bla.
2: Mm.
1: Og jeg har vært sånn, ok, det er litt flaut, men det er jævlig lettest historier.
2: Mm-hmm.
1: Men altså, folk hopper jo ut fra tredje etasje på hotell og sånn.
2: Det er ikke lettest!
1: Nei, det er jo ikke lettest i det hele tatt. Jeg følte jeg leste denne artiklen og fikk en sånn, shit, dette påvirker jo folk sine liv skikkelig, liksom, mm. når de går mye i søvne. Så jeg var sånn, jeg fikk et litt annet perspektiv på det. Men jeg kom med min egen liste, hvor jeg vil vite, jeg vil at du skal rate disse her tingene fra 1 til 10. Hvor flau hadde du blitt over å ha gjort det her i søvne?
2: Bare det å gå i søvne og bli catchet er dritflaut. Det hadde faktisk fått meg til å revidere alt.
1: Ser?
2: Ja, ja. Så vi er allerede langt oppe. Jeg synes det er så flaut!
1: Hva synes du om å snakke i søvne?
2: Det synes jeg er litt bedre. Det synes jeg nesten er litt sånn cute. Men jeg irriterer meg veldig over når andre gjør det.
1: Ja.
2: Fordi jeg blir sånn her, jeg våkner jo, og så er jeg sånn, skjønner jeg ikke helt om de faktisk prater med meg, om dette er noe jeg må ta inn, eller bare kan jeg legge meg, liksom. Mm. Og da når jeg sitter der og bare skjønner at sånn, å, nå har jeg blitt helt våken, fordi jeg trodde at de faktisk prøver å kommunisere noe med meg. Og så hadde jeg ikke trengt å høre det, så har jeg våknet helt av det, og så må jeg legge meg igjen. Da blir jeg bare, jeg blir så irritert, jeg blir sånn der, si det du skal, eller ikke noen ting, faktisk.
1: Det er det.
2: Det er typen til å si det, liksom, når folk snakker i søvn, så er jeg sånn, snakk til meg ordentlig, eller si ingenting.
1: Minn meg på ikke å sove med deg,
2: ja.

0: upopulær mening fra en backer her. Og her står det, hei baksnakk, jeg har en upopulær handling. Ok. Jeg elsker å se på familien min, slash vennene mine sove. De er bare så søte, og noen ganger har de litt åpen munn og sikler litt og sånn. Hilsen backer, hjerte, hjerte, kniv.
1: Jeg fikk frysninger, I'm actually scared faktisk.
0: It's giving Twilight. Når han ser, han ene som bare er sånn, se på henne og sover. Slutt?
1: Ja, kanskje slutt med det, eller bare gjør det du vil, men det er litt rart, synes jeg. Jeg føler sånn, når du ser på baby og sover, det er veldig cute og wholesome og sånn. Hva?
0: Jeg synes ikke det, men ja.
1: Why?
0: Jeg vet, de bare ligger der.
1: Ja, det, men de er så søte, de ser som de er så rolige og sånn og sånn. Så jeg ser liksom det aspektet av det, men you're grown ass familiemedlemmer.
0: Det jeg føler, hvis man også liksom har en kjæreste og man våkner litt før de, så kan man liksom være på mobilen og så ser man litt ned en gang iblant, så er man sånn, ah, søt.
1: Ah, yeah. Ah,
0: okay.
1: Yeah.
0: Men det er det.
1: Det er det. Så det var meget upopulært. Hold it to kids og kjæresten din. That's it.
0: Faktisk, faktisk. Ikke noe. Og dyr, dyr er alltid greit. De er kjempesøte når de sover.
1: Ja, faktisk.
0: Ikke se på familien din sove. Tusen takk for at du hørte denne episoden i hvert fall. Vi ses nå igjen på fredag. Vi håper du får en fantastisk uke. XOXO.
1: Baksnakk.

0: P3.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

Her NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer